0: Vyberte, hráme hity, ktoré milujete. Fan Rádio.
1: Deň je dokonalý ako drahý. Len slnko a tieň nad cestou.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva, keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva,

0: prvý.
1: Hej, pekný piatok, dobré ráno, krátko po 6. naladené Fan Rádio, na cestách policajti, radar Bratislava, Hodonínska, von z mesta. Ďalšie informácie, nehody, obmedzenia, prekážky policajti, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Piatok 14. augusta, 6 hodín, na rade sú správy. Národný park Veľká Fatra zaznamenal takmer tropický deň, a to vo výške 1315 metrov nad morom. Na Smrekovici vo Veľkej Fatre 5. augusta namerali teplotu vzduchu 29,9 stupňa Celzia. Ako informuje správa Národného parku na sociálnej sieti, v horskom prostredí ide o zaujímavý údaj. Polícia vykonala celoslovenskú kontrolu zameranú na najčastejšie porušenia pravidel cestnej premávky. Tie často vedú k dopravným nehodám s vážnymi následkami na živote a zdraví, hovorkyňa Lea Vilhanová.
2: Počas akcie sme zistili takmer 1500 porušení pravidel cestnej premávky. Najviac priestupkov bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji 259 a najmenej v Bratislavskom kraji 127. Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré sme odhalili v 765 prípadoch.
1: Počas kontroly vykonali policajti viac ako 6600 dýchových skúšok. Z hodnotou alkoholu do 1 promila jazdilo 13 vodičov a traja nad 1 promilé. Na Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhačiek F-16 za letu. Slovenské F-16 si počas letu precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilo v spolupráci so spojeneckým tankerom. Ozbrojené sily o tom informujú na sociálnej sieti. Hokejista Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát absolútnym víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka.
3: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola na konci dňa, keď sa na to volím, tak celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posúvame či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte o úroveň vyššie.
1: Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsága a individuálne ocenenia získali obranca Martin Fehervári či brankár Samuel Hlavaj. Do Sieny Slavy uvedli Michal Hanzuša a Craiga Ramseyho. Počasie dnes pekný slnečný deň, má byť prevažne jasno s dennými teplotami 28 až 33, na severe dnes miestami okolo 26 stupňov.

0: To sme my. Dobré ráno, Smen Rádio.
1: Dobré ráno, 3 minuty po 6 hodine, hlavne piatoček, panstvo 14. augusta. Meninová pesnička pred nami, hity, ktoré milujete, to si budeme hrať. Sem tam nejaká mileniálka vybehne. Aby ste teda nemali pocit vy starší, že ste príliš mladí.
2: Jaký starší?
1: Vieš čo, ja napríklad teraz rozmýšľam, ty si povedal, že pred nami meninová pesnička, predo mnou truhlík. Ja teraz neviem, že...
0: Tak to je znamenie, truhlík je dieťa piatkov.
1: Ale pozri sa na ňo dnes ešte.
0: Pozri, Robinson, piatok a tie deti.
1: Ja by som navrhoval, aby sa sobota premenovala na Lozorno. Štvrtok, piatok, Lozorno, nedeľa.
0: Zvuk týždňa samozrejme bude mať svoj koniec dnes, aj celý pracovný týždeň. A sme radi, že ste práve s Fankom.
1: Dobré ráno, sme radi.
0: Dobré ráno. Fan Rádio. Hráme hity

0: Dobré ráno, Svan Rádia. Sme späť aj s meninovou kyticou uvitú z pesničiek z AI.
1: Áno, áno, náš orchester sa samozrejme opäť pochlapil.
0: Toto podľa vzoru tu je napísané, že tvoj dom, môj dom, tvoj dom, Sukasa, Mojmír.
1: Mojmír Sukasa dnes oslavuje svoje meniny. Krásne meno z Veľkej Moravy.
0: Mojtech je tam takisto. To bol zase niečo, čo bolo akože future, také technologické, vieš? Mojtech. Mm-hmm. Eusebius, Eusebia je tam tiež, ale Mojmír je číslo jeden, dobre?
1: Tak si to poďme užiť. Pozri sa, ako sa to pomaličky rozbieha.
0: Mojmír, elegantne. Dvojmír, Sukasa, Mikasa. Dobré
1: veľmi
0: ráno.
1: Veľmi pomaly, dobré ráno.
2: Meno, ktoré oslavuje, nedostane pesničku.
1: Nie. Čk.

0: Páč?
1: Tu nový hlas. Mohol to byť Landov, ale je to nový hlas. A ja sa teším, že sme vlastne zabudli, že aj takéto môžu byť pesničky.
0: Áno.
1: Ale počuj, keď začala, ja som hneď už zaspával. Teraz kto si zimne ako prvý?
2: Ja si myslím, že Hymn for the Weekend to rozchodí parádnym spôsobom.
1: Určite,
2: lebo Coldplay a Beyoncé už sú pripravení, je 6 hodín 11 minút.
1: A Mojmírom všetko najlepšie, aby sa nezabudlo, lebo toto je vaša meninová pesnička z Fan Rádia.
3: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: ránečko želáme z fan rádia.
1: Dobré ráno.
0: Ja sa budem pri tejto pesničke vždy sa zastaviť. To je úžasná skladba.
1: A to bola silná dvojka, ten Coldplay spoločne s Harry Stylesom.
0: Toto je neskutočné, ale na druhej strane pozrite sa. Harry Styles, dátum výroby 2026. Dátum spotreby nie je určený, ale myslím si, že takých 15-20 rokov vydrží, pretože existujú skladby ako je Pink, You and Your Hand, ktorú si ideme hrať, a tá má 20 rokov.
1: Mhm.
0: Čo by som nepovedal?
1: Áno, ešte stále v Amerike nenalejú.
0: Áno, 6 až 8 by som povedal. A toto sa mi páči na tom, čo a ako hráme. To len také zamyslenie sa nad tým, že sa teším na víkend.
1: Všetci sa tešíme. Poďme si hrať. Dobré ráno, toto je Fanko.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia piatkové, takže pekné, to sedí.
1: Áno, utešené, v pohodičke, dúfame, že aj vy sa tak máte, ak máte chuť sa podeliť s nami o akýkoľvek váš piatkový pocit, 0903 943 003, pošlite odkaz.
0: 14.8. deň smotanových nanukov, nezabúdajte. Deň odstránenia tetovania.
1: Počkaj, to si nechaj.
0: Aha.
1: Dobre, ešte bude, kedy dáme zvuk týždňa a potom si môžeme prebehnúť aj tieto dni.
0: OK, tak zatiaľ deň smotanových nanukov zostáva. A dopravný servis.
1: Je sú top.
0: To sú. Ale ja mám svoju zmrzlinu.
1: A vyle svoju značku?
0: Obľúbenú, áno, výrobcu.
1: Výrobcu? Konkrétne. Blízko domu? A tam u vás? Aha, áno.
0: Ty naši.
1: Áno, ty vaši. To je super, že to máš na peši.
0: Vlastne áno, ja to mám na peši.
1: No. Toto je už Andrej, ideme naozaj na cesty. Fan Rádio.
2: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Na cestách Nová nehoda, pekný piatok, o 6:30 stala sa v Nitre na Chrenovskej, von z mesta. Zrazili sa dve auta, počítajte aj so zdržaním. Kolona je dnes D2 pred Stupavou z Malaciek. Počkajte si aktuálne okolo 10 minút. Okrem toho radar v Bratislave merajú na Hodonínskej, von z mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: Séria tropických dní na Slovensku sa stále neprerušila, informuje SHMU. V Hurbanove 30 stupňov a viac už 19 dní za sebou. Donald Trump oznámil cláž do výšky 100% na dovoz dronov a ich komponentov. Cieľom je znížiť závislosť USA od dovozu v odvetví, ktorému dominuje Čína. Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát absolútnym víťazom ankety hokejista roka. Za slávnostného gala večera si odnesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. Dnes pekný slnečný deň, prevažne jasno s dennými teplotami 28 až 33, na severe miestami okolo 26 stupňov.

0: Pekné ráno z Fan Rádia, 6.37, už 8, ale hlavne posledný krát nesúťažne zvuk týždňa. Potom už definitívne s výsledkom. Trúlik, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: No, tak ja myslím, že už máme množstvo správnych odpovedí.
0: Teda dúfame.
2: Nahrával si to ty?
1: Nie.
2: Kedy si to robil naposledy? Máš doma?
1: Pred troma týždňami to robil syn.
2: Uh-huh.
1: Doma, u nás.
2: Ako doma skúšal.
1: Potreboval skontrolovať, či je to funkčné.
0: Či to môže použiť, keď mm-hmm. pôjde do exteriéru, mm-hmm. do outdooru.
2: Mm-hmm. Tak šikovný po tebe, že vyskúšal si to doma.
1: Nie, on povedal, že tak do takého to nepôjde.
2: Prečo?
1: Lebo
0: bol žltý. On nemá rád žltú farbu.
1: Prečo by on takéto robil?
2: Áno?
1: Ja.
2: Ale u nás to máme presne naopak napríklad. Nie, že by som to ja robil, ale že syn akože pravidelne.
0: Hej. Mm. To je super. No, a robí toto. My sme už veľmi dávno cez týždeň povedali, že slovo stan nie je tabu, lebo tebe ide o to, že čo za proces to je s ním, aká manipulácia.
1: Áno, môžeme aj tak.
0: Lebo takto, niekto, kto stratí nervy pri tom, tak by to mohlo byť, že podpálenie stanu, hej? Že už to je definitívne. Ale nie je to podpálenie stanu, ale...
2: Ale je to tá činnosť, ktorá... inak vôbec to nie je zlý nápad. Ak si kúpite nové toto zariadenie, si to doma vyskúšať, lebo...
0: Zborka, rozborka.
2: Zborka, rozborka a potom odrazu už keď ste v tom dobrý, tak ten stan ide takto, že... No ale my potrebujeme pomenovanie toho procesu však, Trulík. Mm-hmm.
1: To by bolo úplne najlepšie.
0: Tak nás náveď.
1: Ja som sa čudoval, že Andrej sa hneď prvý nehlásil už pondelok.
3: No? No ja som sa chcel hlásil, len mi nikdy nezapneš mikrofón. No, nenapadlo mi to, ale už teraz, keď viem, čo to je, tak no, je to jasné.
1: A ty to robívaš?
3: Ja to robím veľmi často, áno, pravidelne.
0: A je to ten zvuk? Vieš to potvrdiť?
3: Plus, minus, no akože ono už...
0: Neuvedomíš si ho.
3: Keď si tam, tak si pustíš hudbu, štrngajú už poháre a robíš to popri tom, takže...
2: Áno, už takto čisto to neznie, no. Celé to má, tak už máš, buď si niekde naozaj mimo civilizáciu, alebo si na mieste, kde aj ostatní to isté robia, už sa tak teší, že tam...
3: A už tam bliekajú, blákajú, či ako to povie deti a tak
0: ďalej. Blvajú. Bliakajú, okej.
3: Bliakajú.
2: Aj detské šampanské vie byť zradné.
0: Kámo, ako tarhoňa.
3: Ale Truhlo, toto je úvod či záver? Toto je donútra,
1: hej? To je do
3: vnúter.
1: Iba sme prišli.
3: Iba sme prišli, okej. Tak to je tá radosnejšia časť.
0: Ale je tu krásne, hej, že hneď potom... Ale je tu krásne. Tu by to mohlo byť.
3: No poďme to rýchlo urobiť, nech môžeme...
1: Áno, presne to.
3: Robiť ďalšie.
2: Tu je mravenisko.
0: To až potom. Okej, stan. Čo ešte?
1: No, najkrajšie je popísať to, čo držíte v ruke.
0: Mm-hmm.
1: A čo s tým urobíte?
0: Cigu.
1: Nie.
3: To sú vysi s tým plovaním asi.
2: Ciga lavač, no.
1: Jedno držíte v ruke, druhé do toho...
0: Povedali sme aj slovo penetrácia.
1: A to je krásne slovo, ale myslím si, že pri stanovaní nikto nepoužíva.
0: No, a ešte je tam tyčka, nie?
2: Dobre, vieš čo, poďme na tú cenu, lebo sme sa dostali, sme sa zahnali sami do kúta, ako sa hovorí. Poukaz v hodnote 300 eur od zážitkovej agentúry najzážitky.sk.
0: OK. Vymalované o 2 hodiny vyhodnotíme.
1: 6.41.
0: OK.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na... Ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio. V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Pekné ránečko z Fanrádia. Zdeno z Popradu, myslím si, že je vec, ktorá určite je tak v pláne, že čo máš, hej? To, že si po prvej káve a vieš, že už u nás napríklad až po 8. Že definitívne je dopita tá prvá káva.
1: Áno, prvú kávu máme dopitu. Nech sa páči, Zdeno z Popradu so svojou výberovkou, pripravený práve teraz.
0: A potom najprv Zdeno z Popradu a potom aj Dracula.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Dobré ráno želáme.
0: Dobré, zo Zdena z Popradu z výberovky nachystaná je parádna.
1: Izabela musí ísť na Panské, áno, aby bolo jasné. Čiže?
0: Bela, na pole. Bela,
1: na pole. Nelezaš tam hore, na grúde, dole, na chatulen.
0: Dole, na chatulen.
1: Dole, na chatulen.
0: A keď už si dole, na chate...
1: A zabudli ste, ešte ste nestieli zakúriť, tak zakričíš, je mi zima.
0: Aké ste poleno a idete do krbu, tak si hovoríte, a stará ma nese.
1: Výborné. Aspoň teda dúfame, že aj vám to chutilo.
0: Dobré ráno.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Pekné ránečko z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, je piatoček.
0: Je fajnový piatoček.
1: Zatiaľ taký, povedal by som, na takých vonkách, tíško plávame.
0: Ale ešte je to v pohode, pretože ja si nemyslím, že treba vytvárať nejaký stres. Lebo povedzme si rovno, Marek prišiel tento týždeň do štúdia, hovorí, že má pocit od trnavskej časti, že ako keby už bol školský rok. Truhlík vstával dnes o jednej, aby mohol byť v Bratislave už na piatu.
1: Vyzerá to naozaj tak, Andrej, že nie sú to len pocity, ale že tá doprava a premávka je hustejšia?
2: No, cestári sú na mnohých miestach po celom Slovensku. Za vše spomeňme aj most SMP v Bratislave v smere do Petržalky. Tam si akože počkám a si hovorím, wow, koľko aut je zrazu. Ale teda pracujú cestári a opravujú sa cesty, teda verme to.
1: Že aj pracujú, že nie len, že tam sú, ale že aj pracujú, to teda veríme.
0: No. Ja len dúfam, že to nie je jedna partia, vieš, ktorá akože...
1: Chodí koluje?
2: Rozložia stále.
0: Každopádne, ak nás počúvate, pozdravujeme. Toto bol akože foriček ľudí z kancelárie, ktorí netušia, nevedia...
1: Aké to je na vypekajúcom slnku.
0: Presne tak, takže...
1: Sledovať tejto práci.
0: Len mudrujeme a nemusíme. Pozrite sa, minúta po siedmej, prekecali sme ten čas.
1: Ideme.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný piatok. Pribúdajú nehody, jedna je v Bratislave pred prístavným mostom v smere z Petržalky. Zrazilo sa viacero aut, počkajte si asi 10 minút. Druhá nehoda v Nitre na Chrenovskej von z mesta, tu sa zrazili dve auta, taktiež sa zdržíte. Nová nehoda na výjazde do Košťan na Turcom z Turčianskych Teplíc, dve auta, buďte opatrní. Cestári pracujú okrem iného na D2 v Bratislave most Lafrankony z Lamača, aktuálne zdržanie 10 minút. Sú aj na R7 pred Dunajskou Lužnou smer Bratislava, tuto odhadujete na štvrť hodinu. Kolóna D2 pred stopovou z Malacek 10 minút, radar v Bratislave na Bajkalskej mere u smeru Žinovská. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fan Rádia.
2: Piatok 14. augusta, minúta po 7. Séria tropických dní na Slovensku sa stále neprerušila, informuje SIMU. V Hurbanove je 30 stupňov a viac už 19 dní za sebou. Takmer tropický deň zaznamenal vo výške 1315 metrov nad morom aj Národný park Veľká Fatra. Na Smrekovici 5. augusta namerali teplotu 29,9 stupňa Celzia. Polícia vykonala celoslovenskú kontrolu zameranú na najčastejšie porušenia pravidel cestnej premávky. Tie často vedú k dopravným nehodám s vážnymi následkami na živote a zdraví, hovorkyňa Lea Vilhanová.
4: Počas akcie sme zistili takmer 1500 porušení pravidel cestnej premávky. Najviac priestupkov bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji 259 a najmenej v Bratislavskom kraji 127. Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré sme odhalili v 765 prípadoch.
2: Počas kontroly vykonali policajti viac ako 6600 dýchových skúšok. S hodnotou alkoholu do 1 promila jazdilo 13 vodičov, nad 1 promile boli traja. Na Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhačiek F-16 za letu. Slovenské F-16 si počas letu precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilo spolupráci so spojeneckým tankerom. Ozbrojené sily informujú na sociálnej sieti. Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát absolútnym víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka.
5: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola na konci dňa, keď sa na to volím, tak celkom úspešná. A samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posúvame či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
2: Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsága, individuálne ocenenia získali aj obranca Martin Fehervári či brankár Samuel Hlavaj. Do Siene Slavy uvedli Michala Hanzuša, Craiga Ramseyho. Počasie dnes opäť pekný slnečný deň, má byť prevažne jasno s dennými teplotami 28 až 33, sever Slovenska dnes miestami okolo 26 stupňov.

0: Zas my, ahoj.
1: Áno, opäť 4 minúty po 7 hodine. Dobré ráno všetkým vám, ktorí počúvate Fan Rádio. Poďme si rovno hrať hity, ktoré milujete. Všetko máme nastavené. Piatkový pocit sa vám pokúšame naštepiť. Ak nám to zatiaľ nejde, tak budeme si musieť niečo urobiť. Aj za vašej pomoci.
0: Rozvážne, hlavne rozvážne, dobre?
1: Presne tak, ale z vesela. Dobré ráno.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia. Nikdy nezabudnem
1: Sentimento.
0: Na rozhovor so skupinou The Colors.
1: Áno,
0: na Love Streame. No, jak došli, jak rozprávali, aký vibe so sebou doniesli.
1: Bolo to úžasné.
0: Bolo to úžasné vtedy, bol to veľmi zaujímavý moment. A druhá vec je, že my sa dostávame teraz k meninovej pesničke.
1: No a dnes má veľmi taký špeciálny charakter, počúvajte. Je to
0: pomalšie ako chill out.
1: Mm-hmm, no, také až jemne meditatívne, ale isté je, že táto pesnička od nášho symfonického orchestra AI patrí všetkým Mojmírom, Mojkovia, Mojka.

0: chceš a spomalíš, kedy chceš. A toto ma v podstate donútilo spomaliť, nie?
1: Áno, áno, áno.
0: Takže jedno krásne veľkomoravské meno Mojmír.
1: Všetko najlepšie. 7 hodín, 13 minút. Ostatní meninoví, narodeninoví oslávenci, viete, že máte priestor u nás a že vám takisto vieme poslať kyticu pestrých melódií.
0: A toto je dôležité kombinovať to, aby tie spomalenia neboli dve. Napríklad si pristupavé a počuješ túto pesničku, tak to je dvojnásobné spomalenie.
1: Ale na to je tu už dopravný servis. Pekné ráno všetkým, pekný piatoček, toto je Fan Rádio.
0: A všetko naj. Počúvate rannú show
2: s Juniorom a Marcelom. Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
3: Výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 eur a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 eur alebo 5 kg za 2,15 eur. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Už ste to počuli? V Terne máme

0: Pekné ráno, Fan Rádia 7.
1: Dobré ráno. A dnešný deň sa nám hodí k téme, tak lebo prečítaj, aký je deň smotanových nanúkov.
0: Smotanových nanúkov, a to ťažko akože tému nejakou, no. Treba ochutnať, ale hlavne medzinárodný deň jazykov je dnes.
1: A v lete tradične máme schránku nášho takzvaného jazykového mešuke absolútne preplnenú. Musíme to nejakým spôsobom vyprázdniť, aj by bola škoda to nepoužiť.
0: Je to jazykový ústav, oddelenie dovoleniek, a tam myslím si, že od John Porno.
1: Áno. Ročinu, ktorú som stretol neskôr Piešťana.
0: Áno.
1: Na piešťanských zábaloch na festivale, bude už budúci týždeň inak.
0: Tak myslím si, že to jazykové mešuge si hovoríte, tak toto sa nám nemôže stať, a potom zadelíte vy, ako napríklad Katku, ktorú sme si odkladali.
1: Ja v Taliansku, píša Katka, s dcerou nakupujeme, a v obchode som zistila, že nemajú terminál. A ja na nich magickú vetu: Who is bankomat?
0: To je super.
1: Trúlik sa hlási, že tiež by ako bankomat
0: bol hu. Takže sa pridajte, a myslím si, že to bude dnes fajnové, a spoločne oslavíme Medzinárodný deň jazykov.
1: No a inak je rozdiel, či si bankomat, ja neviem, na Slovensku alebo v Maďarsku. Tam sa narobíš oveľa viac.
0: Presne tak.
1: Kým 100 eur vydáš v bankovkách.
0: Who is bankomat?
1: Who is bankomat je výborné. Pridajte sa, ak máte chuť, niečo z toho bude.
2: Naše kontakty: ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia.
1: My sme teraz, vyzeralo to ako keby sme spievali, ale s Andrejom sme si tak zjívli, že nám vypadli sánky skoro.
0: Ešte, že ste mali slúchadla, ostatní ohluchli. OK, 7.30, šup do práce, čaká
1: ideme
0: nás.
1: Na cesty. Aké bude počasie, Andrej? Tropikána ostáva?
2: Áno.
1: OK.
3: Dopravný servis a 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, pekný piatok o 7:30. Nehodu dokumentujú v Bratislave pred prístavným mostom v smere z Petržalky. Zrazilo sa viacero aut. Aktuálne zdržanie odhadujete na asi 4 hodinu. Podobne sa zdržíte aj kvôli cestárom v Bratislave na moste La Franconi v smere z Lamača, teda okolo 15 minút. A cestári pracujú aj na R7 pred Dunajskou Lužnou na Bratislavu. Tu si počkáte 10 minút. Kolona D2 predstupovala z Malaciek taktiež okolo 10 minút. Radar je v Bratislave na Bajkalskej, smer Ružinovská. Ďalšie informácie, aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fan Rádia.
5: Séria tropických dní na Slovensku sa stále neprerušila, v Hurbanove je 30 stupňov a viac už 19 dní za sebou. Do vzdušného priestoru Lotyšska prenikol dnes skoro ráno dron. Stíhačky z misie protivzdušnej obrany na toho zneškodnili. Lotyšské ozbrojené sily na teraz neposkytli podrobnosti o jeho pôvode. Futbalisti Dac Dunajská Streda sa na jeseň nepredstavia v pohárovej Európe. Po úvodnom debakli v treťom predkole konferenčnej ligy na pôde holandského Twente Enschede 0-6 sa včera v domácej odvete rozlúčili so súťažou remízou 3-3.
4: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
4: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Áno, aj dnes bude horúco, prevažne slnečno, jasno, s dennými teplotami 28 až 33, na severe miestami okolo 26 stupňov.
4: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
4: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Michalik na nás blikal, nevieš, čo chcel?
1: Dobre,
2: aby sme sa približili aj my a pridali svoju trošku do mlyna k medzinárodnému dňu jazykov. Je tých príkladov, sú desiatky, ktoré posielate, sú dovolenky, cestujete po celom svete a máte rôzne jazykové zážitky. John Porno vždy ostane na vrchole.
0: Áno, toto je akože svetý
2: italianský pozdrav.
0: A teraz ideme na Martinku, ktorá píše, že môj zlatý otec na dovolenke v Chorvátsku nejakého pána požiadal, aby nás odfotil slovami výmožná cvak cvak.
2: Áno, samozrejme.
0: Pozostatok ruštiny, áno, tam je.
2: Ale je schopnosť, máš pocit, že aký si adaptabilný.
0: Hej, že to je flexibilné. A keď nerozumie niekto, tak zvýšiš hlas a spomálíš.
2: Zápalky. Nemáte?
0: Zápalky.
2: Zápalky. Poď na ďalšiu hlasovku.
3: Čaute chalani, Linda. My sme pred pár rokmi boli na Balatone v Maďarsku a išli sme do reštaurácie a mne za svet nevedelo napadnúť, ako sa povedia hranolky po maďarsky a už som tak po ukazovaní čašničke hovorím long potato a ona zove nemiertem, že nerozumiem. Tak pri vedľajšom stole potom mali hranolky v tanieri, tak som ukazovala, že to chceme a ona, haša burgoňa. Takže ja už to smrti nezabudnem, ako sa povedia hranolky po maďarsky. Čaute, pekný deň.
0: A ja som práve,
2: haša burgoňa, áno. Ale kto je taký, že akurát som si nevedel spomenúť hranolky po maďarsky.
0: Tak, ako povedzme si rovno, spomenúť si na slovo haša burgoňa je...
2: Ja som si nevedel spomenúť na slovo kovový rošt po rumunsky.
0: Ako sa povie?
2: Ešte doteraz neviem spomenúť.
0: Metallica
2: po vietnamsky.
0: Metallicasku. Ešte tu Lukáš, ja som zvedavý.
4: Ahojte. Ahoj. Tak dávno som mal zákazničku, ktorá nevedela toho veľa po slovensky. Skoro vôbec. A keď som tam bol prvýkrát a mala platiť kartou a som vysvetloval, že nedá sa kartou platiť, tak som rýchlo pochopil, že asi si spolu veľa toho nepokecáme a bude to ťažká cesta. Ale v rýchlosti som jej nevedel, ako vysvetliť, tak som jej len povedal, že nem karta, only peniaze. A myslel som si, že som nejak výborne povedal, ale to bol iba môj taký vnútorný prízvuk. Ale nakoniec sme sa pochopili, ale myslím si, že only peniaze je takisto dobrý. Môžem ako vyjadriť, že nem karta.
2: Nem karta, only peniaze. Veď ty vlastne vieš po maďarsky, teda mal si ten pocit minimálny vnútorný. To je ono. To je presne ono.
0: Ale keby si zaspomínal, Lukáš, tak by vedel, že pengy?
2: Penge, áno.
0: Áno, že pengy, nemám žiadne pengy. Nem karta, only peniaze. Lebo na cash si nespomenieš. Ako sa povedia po maďarsky hranolky?
2: No, burgoňa sú zemiaky.
0: Burgoňa a haša burgoňa.
2: Haša? Iba, že by nie. Počkaj. Hneď kontrola. Kontrola.
0: Haša burgoňa. Počúvate, ak máte chuť, pridajte sa vaše jazykové znalosti. Ja som sa pýtal po anglicky týpka v tureckom hoteli. Po anglicky som sa pýtal a prišla protiotázka, ktorú doteraz ešte nechápem. Chce sa ma spýtal človek, do you speak English or Russian?
2: Nemáš chodiť do Turecka. A tuto si mohol byť presne u južných susedov. Haša burgoňa, tatárska omáčka, pekne.
0: Nemkarta, neviete, only peniaze.
2: Ako sa po maďarsky povie Balaton?
5: Naše kontakty ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
6: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30-eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
9: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
10: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
11: Preč DPH, preč DPH!
12: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
13: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz v akciovej cene hovädzie zadné orech, balenie približne 5 kg, cena za kilo 9 eur a 44 centov. Alebo Metro šéf bravčová panenka s palcom bez reťazky, balenie približne 3 kg, cena za kilo 5 eur a 87 centov z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 16. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
14: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
15: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chill zónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta nakúpite ročné členstvo v Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
16: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Redelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savos do praní len za 12,99 eur. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 eur. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Ja viac zo zvolená, vidíš to?
1: Výborné, výborné. 7 hodín 51 minút. Dnes je 14. august, čo je Medzinárodný deň jazykov a my máme takú kolonku, taký folder, taký priestor, kde odkladáme tzv. Jazykové menšuge. Čokoľvek, čo sa nám vo svete prihodí.
0: A Silvia zo zvolená je to vec, ktorá nemôže byť okopírovaná, alebo nejaká taká, že urban legend, jednoducho sa to tak stalo.
1: Áno, je samozrejme, že počas letných mesiacov tých príhod prichádza viac, keďže viac cestujete do zahraničia a jazykovo zažívate také veci ako Silvia zo Zvolena, ktorá píše.
0: Boli sme na letnej dovolenke, denne sme chodili cez reštauráciu, v ktorej mali malého opičiaka. Môj komunikatívny manžel sa pýta čašníka.
1: What's your name, opica?
0: Pozdravte prosím môjho muža Paľka. Teraz je v Tatrách na liečení. What's your name, opica? Čaštika sa pýta. Jak sa volá opica? Jak sa kliče opica? What's your name, opica?
1: Neviem, viem iba pohadovsky. Adriana pridala takúto hlasovku.
2: Ja som robila rozhovor ako tínedžerka s jednou americkou kapelou a na konci, akože keď som končila rozhovor, som povedala, že I hold your finger. Zostal na mňa pozerať, ja som sa usmiala, odišla som a vlastne až keď som to potom niekomu hovorila, tak som pochopila, že aha, to sa tak nepovie, že držím ti palce. No dobra.
1: Možno si bola After Ape.
0: After Ape, no. Ak to bola kapela ako Jedrota, tak presne viem, ako to bolo ako s Phoebe u priateľov.
1: Ešte je tu David.
3: Ahoj, tu je David. Raz mi kamarát rozprával príhodu z práce. Mali takého kolegu z maďarskej menšiny a ten si nevedel spomenúť, ako sa povie po slovensky slovo mesiac. A tak dlhšie rozmýšľal a z neho vyšlo slnko, čo má nočná zmena. Díky, čaute.
1: Ale to je nádherné.
0: Je.
1: Mne sa to veľmi páči, lebo
0: je to kreatívne.
1: A vznikajú indiánske jazyky.
0: Presne tak. What's your name, opica?
1: Pekné ráno, že máme z Fanrádia. Pridáte sa? Tak poďte.
4: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Pekné ránečko želáme z Fanrádia.
1: No 8 hodín už je, ale poďme ešte vybaviť jednu rýchlu pozvánku z pošty. Tu je...
2: Čaute, tu je Čaba. Chcel by som vás pozvať a všetkých poslucháčov na majstrovstvá sveta U20 v zápasení, ktoré sa budú konať od 16. augusta do 23. augusta v hale Mladosť v Bratislave.
1: Hala Mladosť v Bratislave, zápasenie, zaujímavé, olympijský šport a stretnete tam aj Čabu, nášho hrdinu.
0: Ale U20 to už nie sú deti.
3: To už nie sú deti, čo si, tak to dospelí chlapi.
0: No.
3: Už je, to je naozaj vážne.
0: Čaba, ďakujeme za takúto pozvánku, za takú informáciu.
3: Môžeš házať potom priebežne počas budúceho týždňa nejaké reporty, aké to bolo?
0: Určite áno a pošleme Truhlíka, aby vedel v podcaste Fanúšik o tom hovoriť viac.
3: Truhlík taký mostík vie.
0: Uh-huh. Cestu Pavu. A to je neurologický bod aj dopravného servisu.
1: Už je minúta po 8, ideme na správy.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Máme viacero komplikácií. Dobré ráno, pekný piatok. Nehodu stále odstraňujú v Bratislave pred prístavným mostom z Petržalky. Zrazilo sa viacero aut. Aktuálne si počkáte asi 20 minút. Cestári sú v Bratislave most Lafrancony z Lamača. Zdržanie asi 4 hodina. A sú aj na R7 pred Dunajskou Lužnou na Bratislavu. Aktuálne to odhadujete na 10 minút. Toľko si pripravte aj na D2, klasická kolona pred Stupavou z Malaciek do Bratislavy. Radar je na D1 pred Trenčínom z Chocholnej. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
5: Piatok 14. august, minúta po 8. Od dnešného poobedia do večera platia výstrahy prvého stupňa pred teplom v okresoch Komárno, Levice a Nové Zámky. Teplota tu dnes miestami môže dosahovať až 33 stupňov Celzia. Informuje ZHMU s tým, že na víkend avizuje výstrahy prvého aj druhého stupňa na viacerých miestach. V sobotu pre veľkú časť západného Slovenska, v nedeľu pre takmer celú krajinu okrem Žilinského kraja. Slováci investujú do bicyklov aj 1000 eur, na poistenie však často zabúdajú. Upozornila na to riaditeľka pre životné poistenie spoločnosti Fingo.sk Juliana Arvajová.
6: Ak má bicykel hodnotu niekoľkých tisíc eur, odporúčam zvážiť individuálne poistenie. Poistenie bicyklov zvyčajne kryje krádež, škody spôsobené živelnými udalosťami, vandalizmom, ale aj dopravnou nehodou či skratom. Niektoré poisťovne pri elektrobicykloch ponúkajú aj krytie technických porúch a asistenčné služby.
5: Najčastejšou poistnou udalosťou je podľa nej krádež. Aby poisťovňa škodu uznala, musí byť preukázané prekonanie zabezpečenia, napríklad kvalitného zámku alebo uzamknutého priestoru a udalosť musí byť zdokumentovaná políciou. Do vzdušného priestoru Lotyšska prenikol dnes skoro ráno dron. Stíhačky z misie protivzdušnej obrany na toho zneškodnili. Lotyšské ozbrojené sily na teraz neposkytli podrobnosti o jeho pôvode. Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát absolútnym víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera si odnesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka.
7: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola na konci dňa, keď sa na to volím, tak celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posúvame či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
5: Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsaga a individuálne ocenenia získali obranca Martin Fehervári či brankár Samuel Hlavaj.
8: Bola to určite náročná sezóna, ale skôr z tej mentálnej stránky, nie ako fyzicky, ale tá mentálna bola veľmi náročná pre mňa.
5: Do Siene Slávy včera uviedli Michal Hanzuša a Craig Ramseyho. Počas je pekný deň aj dnes, slnečný, prevažne jasno, s dennými teplotami sever Slovenska okolo 26, všade inde 28 až 33 stupňov.

0: Všetko najlepšie môj mírom, je piatok. Užívajte piatoček 14. augusta, ktorý dnes oslavujú svoje meniny. Už o chvíľku aj hity zde nás popradu. Hrať vám do toho budeme hity, ktoré milujete.
1: Povedal si úplne všetko a piatková nálada, myslím si, že
0: je taký pomaly ten... kulminuje.
1: Áno, že sme na kopečku a teraz už len z kopca.
0: Poďte s nami.
1: Dobré ráno.

0: Hrubý rok. Dobré ráno, Fan Rádia.
1: A to je najkrajšia predohra, ako mohla byť. K Zdenovi z Popradu. Toto bude dnes celkom zaujímavé, myslím si.
0: Určite Mário nám poslal tip na Jennifer Lopez a Ain't It Funny. Preboha. Ja som úplne zabudol na túto skladbu.
1: No a teraz prichádza niekto z Břeclavy, z Hodonína, z Kyjova, alebo jednoducho zo Slovácka a hovorí o tom, že kam cestuje tohto roku.
0: J-Lo.
1: Na dovolenku. Alebo on na dovolenku. Enem Orava.
0: Skúsme.
1: Bohužiaľ. My ideme tohto roku na Maledivy a vy?
0: Enem Orava.
1: Ale Enem Orava.
0: No a J-Lo má skvelých Zdenov v pesničkách. Za vše, s Pitbullom.
1: Áno, áno. Jadu sa, no je matná. No ale dnes pribudla
0: J-Lo, Enem Orava.
1: Odpoved na Maledivy. Enem Orava.
0: Ja som to tam nepočul.
1: Orava je super.
0: Iba v tých pomalých častiach, áno, áno. Rozvážnych častiach. Enem Orava.
1: Tak, to by sme mali. Mário, ďakujeme ti veľmi pekne.
0: Zapískaj. Ujalo
1: sa. 8 hodín, 12 minút.
0: Dobré ráno.
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All-in-One len za 9,30 €. Allegro dni len do 23. augusta.
4: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
5: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
6: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
7: Jak všichni víme, bude to osobní.
6: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
8: Dnes v denníku plus jeden deň zomrela Darina Laščiaková. Aký bol životný údel legendy slovenského folklóru? Tréner Craig Ramsey v sieni slávy. Ako si žije na hokejovom dôchodku? Zlatá Ema Zapletalová. Čím si prešla na ceste za titulom majsterky Európy? Denník plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
9: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a trojročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 €.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
12: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
11: Bila, v kvalite sa vyznáme.
13: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 €. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
14: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

0: Oné, kapela z Bacha, oné, Republic. Svan Rádia, pozdravujeme Medzinárodný deň jazykov dnes a zo pár vašich, ja si myslím, že zábavných situácií.
1: Katka, skús.
2: Takže my sme balili halušky s kamarátkou kedysi dávno a Livike sa pýta, ty Kati, a kde máte to, no, haluška stop voda preč? A ešte mám také pikošky z Anglicka, ako že yes of cross a najväčšia odvaha sa opýtať niekoho, do you speak Slovak?
0: Áno, áno, áno, áno. Je to tak.
3: Prepraša?
0: Prepraša, hej. Jasne. A Jožko píše, kolega v Nemecku si pýtal na montáži požičať vysávač. Bitte eine vysaváre, ale vysávačen. Vysávačen je nemecká záležitosť, vysávačen.
3: Janka pridáva nafukovaciu posteľ, ktorú sa pokúšala kúpiť si v anglicku slovami. Fufubed.
0: Fufubed je fajn. A prežila?
3: Má to ako názov kapely.
0: Fufu Band?
3: Fufu Band.
0: Fufu Band. Skvelé. Viete čo, mám taký nápad, pokračujte, čo?
3: Smelo. Smelo do toho, dnes vám za odmenu posielame pekný tropický deň. A hudbu.
4: Naše kontakty.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia. 8.29 a Andrej na mňa tento čas o 8:30 v piatok zautočil mozgovou zumbou a zistil som, že ten level je presne pondelkový. Že ja niekde po štvrtku vypúšťam.
1: Opýtal som sa, či ma budúci rok truhlo 70-ku. On nie, o dva. Kedy máš 70?
0: O 10, 20, 30 rokov.
2: Tak to už bude dvojnásobná chránená.
3: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný piatok o 8:30. Pozor na D1, 21. kilometer za Trnavou smer Bratislava. Po ceste, po diaľnici tu poletuje nejaké vrece. Tak tam dajte pozor. Nehodu sa stále odstraňujú v Bratislave pred prístavným mostom z Petržalky. Zrazilo sa viacero aut. Aktuálne si počkáte asi 20 minút. Cestári na D2 v Bratislave most Lafrancony z Lamača zdržanie 10 minút. A podobné je to aj kvôli cestárom aj na R7 pred Dunajskou Lužnou smer Bratislava. Okrem toho policajti radar na D1 pred Trenčínom z Chocholnej. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk. Krátke správy Fan Rádia.
1: Cez víkend bude na Slovensku opäť horúco. HZMU avizuje výstrahy prvého aj druhého stupňa. V sobotu pre veľkú časť západného Slovenska a v nedeľu pre takmer celú krajinu okrem Žilinského kraja. Do vzdušného priestoru Lotyšska prenikol dnes skoro ráno dron. Stíhačky NATO zneškodnili. Lotyšské ozbrojené sily na teraz neposkytli podrobnosti o jeho pôvode. Futbalisti Dac z Dunajskej Stredy sa na jeseň nepredstavia v pohárovej Európe. Po úvodnom debakli v treťom predkole konferenčnej ligy na pôde holandského Twente Enschede 0-6 sa v domácej odvete rozlúčili so súťažou remízou 3-3. Dnes teda pekný deň, slnečný, prevažne jasno, s dennými teplotami na severe okolo 26, všade inde 28 až 33 stupňov.
4: Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
5: Fan Rádio.

0: Dobré ráno, Svan Rádia 8.37.
1: A na linke onedlho samozrejme už aj jeden z našich poslucháčov, už vieme, že to bude poslucháč, pretože sme ho vyžrebovali. Zvuk týždňa znel takto. Áno. A Maroš Martina znie takto. Dobré ráno, Maroš.
0: Ahoj.
2: Dobré ránko.
1: Ahoj. Trošku sme ťa zaskočili, Maroško.
0: Maroš, ale prosím ťa, hovor, čo je zvuk týždňa?
2: Je to nasúvanie tyčiek do vonkajšieho stanu, do toho plášťa.
1: Áno, Trulík, máš niečo povedať?
3: A tvoja odpoveď je správna.
0: Môžeš doma povedať, že fest pravdu máš.
1: Maroško, zároveň pre teba poukaz v hodnote 300 eur od zážitkovej agentúry najzážitky.sk.
3: A spoznal si to z vlastnej skúsenosti, alebo tak? Len tak pomocky?
2: Veľmi dobré pomocky ste dávali celý týždeň, takže...
0: To už od utorka.
1: Vidíš, Trulík, a to je kvôli tomu, že ty si nedal žiadnu.
0: To je...
1: Konečne to malo kvalitu. Super. Maroš, tak blahoželáme, užívaj.
0: No, vyber si nejaký zážitok vo Valčianskej doline alebo v Priekope.
1: Niekde ďalej, niekto má taký ten punt z výletu, dobre?
2: Dobre, dohodnuté.
1: Maroš, čau, ahoj.
2: Ahojte.
1: Čau.
4: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Fan Rádio.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za 1,69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.
9: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

za 1000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ráno, Fan Rádia, 8.49, nebude pravda.
1: 49.50.
0: Tak. Uh-huh.
1: Máme celkom presne, ideme do minulosti. Fan Rádio.
0: Deň v hádankách. Káva Sevas.
2: No Sevas, dobré ráno. No, ako sa máte dnes?
0: Ešte čo?
1: Môže byť.
0: Fajn. Víkend bude lepší.
2: Bude lepší?
0: Hoj.
2: Čo budeš robiť?
1: Nebude v rádiu.
0: Idem oslaviť Marcelové narodky.
2: A to je škoda.
1: Ohňostroj, všetko.
2: No práve dnes v roku 1979, aby sme sa teda dostali k tým udalostiam, čo sa dnes stali, bola taká jedna, podľa mňa, že milá vec, aj preto som to vybrala.
1: Tak daj.
2: Vo Velse bola dúha. A áno. Bola na oblohe v kuse 3 hodiny.
1: Wow. A?
2: Že to nie je rekord stále.
1: Nie?
2: Ako, nie. Rekord je z Tajvanu. Koľko najdlhšie bola viditeľná dúha na oblohe, že v kuse? Podľa vás.
1: Tak 3 hodiny, ak nie je rekord, tak dáme, že 8.
0: Ja dám, že 4.
3: Či v Tajvane 24 hodín tam
0: bol. Aj v noci.
1: Nočná dúha.
3: Aj v noci som ju videl.
1: NDčko.
2: 8 hodín a 58 minút.
4: Tak 8 hodín a 58 minút.
1: Hovorí Truhlík, takže vyhral.
0: Mám pravdu.
2: Truhlík, ty si taký múdry.
1: Ja som mal šťastie.
4: Nestrihneme ho. Počkáš si múdry.
0: Pred odpoveďou. Ale až v repríze.
2: No a dnes je ešte celkom zaujímavá vec z roku 1985, kedy Michael Jackson kúpil celý hudobný katalóg The Beatles.
0: Prekvapil všetkých.
1: Ale prekvapil a naštval mnohých.
2: Že kúpil pesničky The Beatles o 10 rokov na to, kúpil ich inak za 47 miliónov a o 10 rokov na to predal za 150 miliónov. Hej, polovičku.
1: To vyzerá, že zarobil.
2: No, tak trošku.
1: Na kávu. A vidíš, aj tak mu nevyšlo, on predbehol úroky z miliardy.
2: Áno, áno, áno. Ale na Beatles sa dá zarobiť celkom dobre. Tam je jedno napríklad, že v Austrálii chalanko si vypýtal podpisy skupiny The Beatles a potom to predal v aukcii. Ani nie, že kompletné, mal iba 3 zo 4 podpisov a predal to za 50 tisíc dolárov. Na čom boli tie podpisy?
0: Na čom?
1: Na čom?
0: Na čom?
3: Hej. Boli na jeho ponožkách.
2: Že jednoducho vieš, že keď stretneš niekoho, že Ježišmaria, potrebujem podpis, tak chytíš ho.
0: Tam akože vzhľadom na to, že to Austrália, tak si myslím, že to je, že buď, že colník niečo podpísal, deklaráciu nejakú colnú, alebo potom je druhá vec, že je to, pamätáte si, také krásne papierové tácky na párky v rohu, také nafodričkované, tak tam.
1: Áno, lacinka, hej, myslíš?
0: Také niečo. Takže ešte s masným fľakom.
4: Na vreckovku.
2: Ako, Joe podľa mňa, teda Junior nie je podľa mňa ďaleko.
1: Ale stále to nie je ono, hej?
2: Stále to nie je ono.
1: Ale je to pohár papierový?
2: Nie, je to...
1: Riad?
0: Niečo úradné podľa mňa.
1: Je to riad nejaký?
2: Nie, je to niečo, čo sa používa k baleniu jedla.
4: Na baliací papier?
2: Tak nie, vieš, ako máš ten alobal pod pizzou?
0: No.
2: No tak to.
0: Tak alobal.
1: Na alobal?
4: Strihneme ťa dopredu.
1: Ako sa podpíšeš proste, na alobal?
2: No, predtým to boli taký, že foil, vieš, však fixkou sa normálne podpíšeš, aha, okay. Vieš, že to nemá, nie je zase až taký problém, ale
4: klincom.
2: Že chalan im doniesol pizzu a...
0: Klincom. až to tu zabolelo.
1: OK, rozumiem, dobre.
2: Ja by som chcela byť na víkend v Truhlíkovej hlave. Vlastne nechcel.
1: My ťa rovno brali ráno z Leškovej v kazajke.
3: Iba ty a Homer si
1: myslel. Viu.
0: Iván, krásko,
1: nocí, bez solitúdu. 8.53. Rána.

0: Tak dám...
1: Slnko, voda, vzduch.
0: Dobré ráno, Svan Rádia.
1: Neriedené víno. Dobré ráno.
0: Toľko teda naša verzia, ktorá našťastie neprešla, ale prešiel tento hit, ktorý milujete. I Was Wrong sa volala skladba Celeste Buckingham a Mike Spirit.
2: A teraz už pozývame Andreja opäť do hry, pretože prichádza spravodajstvo. Dnes opäť tropický deň. A ako to vyzerá na cestách, to vám povie Fanko.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Máme komplikácie, pekný piatok, krátko pre 9. Nehodu stále odstraňujú na D1 v Bratislave pred prístavným mostom z Petržalky. Zrazilo sa viacero aut, kolona sa naťahuje, aktuálne to odhadujete na asi 50 minút. Cestari na D2 v Bratislave most Lafrenkony z Lamača, tu sa zdržíte asi 20 minút a pracujú aj na R7 pre Dunajskou Lužnou smer Bratislava, odhadujete 10 minút. Radary pribúdajú v Bratislave, merajú na ceste na Senec von z mesta, sú aj na výjazde do Trnavy z Hrnčiarovic nad Parnou, tiež na výjazde z Bánovic nad Bebravou smer Trenčín. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Panrádia.
4: Piatok 14. august 9 hodín. Od dnešného poobedia do večera platia výstrahy prvého stupňa pred teplom, najmä v okresoch Komárno, Levice a Nové Zámky. Teplota dnes môže dosahovať až 33 stupňov Celzia. Informuje SHMU s tým, že aj víkend bude horúci, vydajú výstrahy prvého aj druhého stupňa v sobotu pre veľkú časť západného Slovenska a v nedeľu pre takmer celú krajinu okrem Žilinského kraja. Slováci investujú do bicyklov aj 1000 eur, no a poistenie však často zabúdajú. Upozornila na to riaditeľka pre neživotné poistenie spoločnosti Fingueska Julia Nárvajová.
5: Ak má bicykel hodnotu niekoľkých 1000 eur, odporúčam zvážiť individuálne poistenie. Poistenie bicyklov zvyčajne kryje krádež, škody spôsobené živelnými udalosťami, vandalizmom, ale aj dopravnou nehodou či stratou. Niektoré poisťovne pri elektrobicykloch ponúkajú aj krytie technických porúch a asistenčné služby.
4: Najčastejšou poistnou udalosťou je podľa nej krádež. Aby poisťovňa škodu uznala, musí byť preukázané prekonanie zabezpečenia, napríklad kvalitného zámku alebo uzamknutého priestoru, a udalosť musí byť zdokumentovaná políciou. Do vzdušného priestoru Lotyšska prenikol dnes skoro ráno dron. Stíhačky z misie protivzdušnej obrany na toho zneškodnili. Lotyšské ozbrojené sily na teraz neposkytli podrobnosti o jeho pôvode. Finále o štepu mužov bude na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame bez slovenskej účasti. Patrik Michalec zaznamenal 27. priečku, Jakub Kubinec obsadil konečné 16. miesto.
6: Škoda, lebo na tú finálovú 12-ku som mal, akože aj v rozcvičku som mal dobrú veľmi na vedľajšom štadióne, ale bohužiaľ, no, tie tri pokusy sú zradné, no a nevedel som sa do toho trafiť, no, je to moja chyba. Ten rozbeh mi nevychádzal, raz som šiel rýchlo, raz pomaly, akože energiu som mal brutálne dneska dobrú, len to tam trebalo lepšie chytiť.
4: Vo finále sa nepredstaví ani Gabriela Gajanová, obhajkyňa striebra v behu na 800 metrov finišovala v prvom semifinále na 4. priečke, v konečnom hodnotení jej patrí 12. priečka. Počasie je slnečný deň, prevažne jasno s dennými teplotami, na severe miestami okolo 26, všade inde 28 až 33 stupňov.

0: To sme my dvaja, želáme vydarený piatok. Užite si ho blížiaci sa víkend. A možno aj to teplo, ktoré bude o čosi extrémnejšie ako obvykle, ale nech je leto, aké má byť.
1: Je to presne tak. My vás nechávame teda oddychnúť si cez víkend a nachystať sa, ja neviem, na výročie SMP. Na deň kroja. Alebo ja neviem, budúci týždeň, neviem, čo robíte v piatok. My takto o týždeň.
0: Takto o týždeň vysielame z Trenčína.
1: Chárujeme.
0: Chárujeme, kde bude naozaj šialená zostava hráčov, ktorých teda dúfam, privítame aj u nás vo vysielaní Fanrádia. Ja napríklad Raymonda Borka chcem stretnúť rozhodne v našom vysielaní. Dúfam, že príde.
1: A oni sa tešia, ale mi povedali, že tam sú takí two guys from morning show. Tak sa oni tešia takisto. A my budeme zás raz taký ako keby, ako to nazvať, no vysielať, čiže budeme vysielať frekvencie a vibrácie od nich k vám a budeme sa snažiť vytvoriť fantastickú atmosféru, jedinečnú, nezabudnutelnú, ktorá sa nedá zopakovať.
0: Je s tým spojená jedna zlá správa. Vysielame až do 12. Dobre? Len aby ste vedeli.
1: Ale len do obedu, nie do polnoci.
0: Pre nás zlá. Dobre. Dobré ráno. Sú skoro 4 minúty po 9. hodine. Ako počujete, je čas hrať.

0: Ja som vravel, že pospia. Pozri sa, truhlík spí, vstávaj! Dobré ráno všetkým.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
3: Šunku od kosti výberovú krásno 100 gramov za euro a 9 centov. Bánovecký smotanový jogurt, vybrané druhy, každý za 43 centov. A CBA kyslú smotanu 16% len za 55 centov.
2: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
4: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
5: Preč DPH, preč DPH.
6: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
7: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.
8: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
9: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
10: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme mlieko trvanlivé polotučné za 39 centov a Gemerka funkčná voda za 1 euro a 29 centov. Terno.
11: Fan Rádio. Chill.

0: fekete. Dobré ráno, z fan rádia.
1: Dobré ránko.
0: Celý tento týždeň sledujeme v Birminghame, kde máme našu atletickú špičku.
1: Tešíme sa samozrejme zo zlatej medaily Emmy Zapletalovej. Silná téma, rezonuje celý týždeň. Predbehla dokonca aj mnohé vesmírne fenomény a takisto aj z vyrovnania slovenského rekordu.
0: Áno, 400 metrov cez prekážky i z ňu vodný slalom teraz na Slovensku.
1: Áno, je to tak. Podarilo sa to aj medzi chlapmi Matejovi Baluchovi. Tiež ako je práve táto disciplína.
0: Dobré ráno, Matej, ahoj.
2: Ráno.
1: Čau, čau. Aké je tvoje ráno v Birminghame?
2: Dobre, super.
1: Ranekoval si palacinky?
2: Neviem, mal som cereálie s mliekom.
0: Ja viem, že počúvajú šéfovci. Počúvaj, Matej, mal si ranejky také tie anglické? Alebo to ako...
1: Naozaj boli len cereálie.
2: Naozaj to boli len cereálie.
1: No, aká je strava inak? To nás to sa ešte nikoho neopýtali celkovo.
0: Máte svoju, alebo tam dostávate cereálie a mliečko do dlane?
2: No, máme tu na výber, akože všetko možné. Fakt, že majú tu aj tu takéto svoju anglické.
1: A užívaš si celkovo tú atmosféru v Birminghame?
2: No, jasné.
1: Vyzerá to tak, že vnútri výpravy tá nálada je perfektná, nie?
2: No áno, tak jasné, po takomto výsledku, čo predvedla Ema. Ale ja myslím, že všetci, ako čo podali výkon, myslím, že môžeme byť spokojní.
0: Nielen Ema, akože my sa z toho tešíme, lebo to je brutál.
1: Je to akože, extrém.
0: Vy ste v takej bubline majstrovstva Európy, atletika, akože športovci a tak ďalej, ale na Slovensku je to totálny brutál, je to téma, že si predstav, že zatmenie slnka išlo
1: úplne fajčiť,
0: lebo Ema má zlato. Ako vnímaš ty túto atmosféru z tvojho pohľadu? Lebo pozri sa, akože vyrovnať slovenský rekord tiež je frajerina. Povedzme si rovno.
2: No áno, jasné, že ako taký ten môj hlavný cieľ bol určite bežať po tých 49. No a jak som prebehol vlastne ten cieľ a videl som ten čas, že bol vlastne vyrovnaný ten slovenský rekord a máme ho už traja. Sme traja držiteľia.
1: Áno.
2: Tak to som tiež vlastne nechápal úplne tomu, že ako je to vôbec možné sa trafiť do tej stotiny.
0: Maťo, tento výkon 4.894, keď ste traja, to už je na tetovačku podľa mňa.
2: Ha, no.
0: Čo?
2: No, mali by sme asi všetci si sadnúť a vytetovať si ten čas.
0: Matej, lebo ja chápem, a je to taká vec, a videli sme na viacerých aj a hlavne atleti, keď je olympiáda, dokonca som sa dozvedel, že je nejaký čas, do ktorého musíš stihnúť si dať tú kerku, urobiť olympijské kruhy, ak teda chceš. A že či teda ten čas tam nebude nejako zaujímavo, že vaše tri hlavy a do toho 4.894.
2: Akože určite bolo by to zaujímavé, ale...
0: Poznáme ľudí na zväze a povieme, že nech vám to preplatia.
2: Hej, no, to by bolo dobré.
1: Čo myslíš, čo by ešte tak mohlo ísť?
2: No, ideme určite na štafetu. Je to celkom silná zostava, tá 4x400.
1: OK.
2: Tak ja si myslím, že to môže byť ako fakt, že slušný čas.
1: No, veľmi, veľmi držíme palce a ak sa aj vy pridáte, Matej, tak to bude super. Matej Baluch, slovenský atlet na linke Fan Rádia. Prídi na kávu, radi ťa uvidíme.
0: Jo.
1: Matej Baluch u nás vo Fanku.
0: Ahoj.
1: Čau.
0: Počúvate rannú show? Dobrý

0: fly on my drive to the top. I've been out of shape, thinking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that cause catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kind of shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking sack and pack it. Pack it up, I don't panic, batter up. Who the baddest, it don't matter, cause we is your
1: Asi sa s ním nikto doma nerozpráva.
2: Vieš čo, ale vyzerá to tak, ale musím ti povedať, že chvíľu som zostal taký neistý, lebo Imagine Dragons a Eminem sú, myslím, že by mali spolu pesničku. A to už je tá piatková opustenosť.
1: No, no, Imagine Dragons a Enemy, aby bolo jasné. Teraz už prichádza...
2: Jožko. Peťo.
3: Nie som Štef.
1: Škoda, že nie si Mojmír, už by sme mali hojaja.
4: Dopravný servis a 30 prispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobré ráno, pekný piatok. O pol desiatej cestári stále v Bratislave na moste La Franconi smer Zlamača. Zdržanie aktuálne odhadujete na asi 4 hodinu. Okrem toho radary v Bratislave merajú na ceste na Senec von z mesta, sú aj na výjazde do Trnavy z Hrnčiarovic nad Parnou a radar aj na výjazde z Bánovic nad Bebravou smer Trenčín. Ďalšie informácie na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Krátke správy Panrádia.
6: Cez víkend bude horúco. SHMU avizuje výstrahy 1. aj 2. stupňa. V sobotu pre veľkú časť západného Slovenska a v nedeľu pre takmer celú krajinu, okrem Žilinského kraja. Donald Trump oznámil clá až do výšky 100% na dovoz dronov a ich komponentov. Cieľom je znížiť závislosť USA od dovozu v odvetví, ktorému dominuje Čína. Poľská teniska Iga Świątekova triumfovala na turnaji WTA v Toronte. Vo finále zdolala nasadenú dvojku Jelenu Rybakinovú z Kazachstanu jednoznačne 6-2, 6-3 a získala svoj prvý titul v tejto sezóne.
5: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
5: počúva každý.
7: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Je pekný letný deň, má byť slnečno, prevažne jasno, s dennými teplotami na severe okolo 26, všade inde 28 až 33 stupňov.
5: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
5: počúva každý.
7: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: ránečko z Fanrádia.
1: Dobré ráno, 9.39 aktuálne.
0: Pred víkendom ešte vybavíme jeden narodeninový servis.
2: Ahojte chlapci, tu je Django. Ja mám dneska takú špeciálnu prosbu, požiadavku na vás, že dneska totiž to oslavuje narodeniny moja sestra Gabika, teda za mladí, pred tými chalanmi Holukrecia. Určite by ju potešil odkaz odo mňa odovzdaný vami. A taký vzťah celkom zaujímavý, však za mladí. Aj sme sa chňápali, aj hádali, ale postupne sme to preraslo to takú lásku, že máme sa radi, je to už taký fajný vzťah.
0: Ako má byť, a to je super, to nás veľmi teší.
1: Trošku sa chvel hlások, je to v poriadku, je to úplne perfektné.
0: A tu mekneme, to znamená, že už by sme mali ďalšie veci zariadiť my, nie?
1: A s Gabikou, ako inak.
3: Prosím.
1: Na dze sa tmolíš, Gabika?
3: No teda, Fan Rádio.
0: To ste vy fantoci, nevyšlo mi to veľmi. Gabika, čo bolo zle na tých dvoch slovách?
3: Nie, všetko bolo fajn.
0: Hej.
3: Poznala.
0: Okay, okay. Okay. Gabika, servus, dobré ráno, želáme. Chceme najprv dve veci máme, a najprv chceme poďakovať, že Django, ktorý má teraz viac práce a menej telefónu v rukách, že mu odkazuješ veci, ktoré o ňom hovoríme a keď ho spomíname, alebo keď je nejaká téma, že ho tak šteklíš, lebo prezradil, že sem tam mu dáš vedieť, že čo sa deje vo Fan Rádiu, keď nereaguje. Takže za to ďakujeme veľmi pekne. No a voláme ti hlavne preto, že máš dnes národky, takže všetko najlepšie od Fan Rádia.
3: No, ďakujem, ďakujem.
0: Takto. Málo si šťastná a veselá, či si...
1: Lebo znieš veľmi veselo.
3: A dúfam, že som šťastná, veselá.
0: Ale hej.
1: No a počúvaj, tvoj záhoracký braček ti posiela odkaz.
4: Milá Gabika, prajem ti všetko najlepšie k tvojim narodinám, hlavne to zdravíčko. Nech sa ti splňa ešte tvoje tajné sny a túžby. Mám ťa veľmi rád. Pa, ľúbim ťa.
0: Gabičenko.
3: No. Super, krásne.
0: Tak si to užite, ešte si možno napíšte a ešte si napíšte, keď to bude v rámci možnosti a narodenín, dobre? A možno aj oslavy, to už nechávame na vás, tam už nebudeme.
1: Rodinné fotky pošlite, kúsok torty môžete takisto. Gabi, maj sa pekne, všetko dobre ti prajeme.
3: Ďakujem vám veľmi pekne, ráda som vás počúva.
1: Jo, aj my tebe.

0: s matracmi z Lidla. Iba tento piatok ich na Lidl.sk nakúpiš so zľavou až 30%. Matrace v parádnej akcii výhradne na našom e-shope. Online. Vždy viac.
1: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
3: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
8: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chillzónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta zakúpite ročné členstvo v Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
9: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 eur. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové, len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
10: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Ja som povedal Eminem pred chvíľočkou. Je tu? Ešte niečo si mám želať?
1: Daj,
0: tlakovú níž?
1: Daj od nedele ďalší víkend.
0: OK, tak neprídem.
1: 9.49 panstvom.
0: Zdeno z Popradu a výberovka pre vás.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Dnes jedna gastrovýberovečka pre vás.
0: Absolútne skvelý, chutný Zdeno. Karisi, zjedla si.
1: Pridáme nejakú brinzu?

0: Ideme do finále, počúvate Fanrádio rannú show, piatkovú poslednú záverečnú v rámci tohto pracovného týždňa. A jedno zaujímavé vedeli ste, že, ktoré sa týka Petra Parkera.
1: A nie Spidermana, teda Toma Hollanda.
0: Áno.
1: Je to presne tak. Povedal, ako vyzerá jeho tréning a teraz už budete vedieť aj vy, vedeli ste, že snaží sa skúšať celý taký fitness internet to, čo robí práve Tom Holland.
0: Málo je to teraz, že wow, to musíme vyskúšať. Všetci sa smejú z začiatku, že ale to je nič. Cvičí takzvanú zostavu Cindy. 5 zdvihov na hrazde, 10 klikov a 15 repov. Cvičíte to dookola 20 minút, čo najviackrát. Všetci, že ha, ale po 20 minútach zistiu, že to vôbec nie je až také ľahké, ako sa zdá. Čo ja, myslíte?
1: Ja keď urobím 5 zdvihov, tak ti poviem, že aké to je.
0: Počuj, ale veď tomu sa tiež dá pomôcť. Veľmi
1: vysoko s dvižným vozíkom.
0: A trampolína tiež pomáha.
1: Hej, ale ja tiež poznám tú gumičku, ktorá bola pôvodne na chodidle a potom peng, vyvalila mi oči.
0: Na trampolíne jednoruč.

0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný piatok, bolo 10, ideme opäť na cesty a cestári stále pracujú na D2 Mozla Frankony v Bratislave v smere z Lamača, zdržanie aktuálne okolo 4 hodiny. Okrem toho radar D1 merajú pred odpočívadlom Zeleneč smere na Trnavu. Ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
2: Správy Fan Rádia.
1: Od dnešného poobedia do večera platia výstrahy prvého stupňa pred teplom v okresoch Komárno, Levice a Nové Zámky. Teplota tu miestami môže dosahovať až 33 stupňov Celzia. Informuje ZMU s tým, že aj víkend bude horúci, vydajú výstrahy prvého aj druhého stupňa. V sobotu pre veľkú časť západného Slovenska a v nedeľu pre takmer celú krajinu, okrem Žilinského kraja. Slováci investujú do bicyklov aj 1000 eur, na poistenie však často zabúdajú. Upozornila na to riaditeľka pre neživotné poistenie spoločnosti Fingo.sk Juliana Arvajová.
3: Ak má bicykel hodnotu niekoľkých 1000 eur, odporúčam zvážiť individuálne poistenie. Poistenie bicyklov zvyčajne kryje krádež, škody spôsobené živelnými udalosťami, vandalizmom, ale aj dopravnou nehodou či skratom. Niektoré poisťovne pri elektrobicykloch ponúkajú aj krytie technických porúch a asistenčné služby.
1: Najčastejšou poistnou udalosťou je podľa nej krádež. Aby poisťovňa škodu uznala, musí byť preukázané prekonanie zabezpečenia, napríklad kvalitného zámku alebo zamknutého priestoru, a udalosť musí byť zdokumentovaná políciou. Ministerstvo vnútra objednalo 100 aut typu SUV pre políciu a iné rezortné zložky. Jednotková cena vozidiel je necelých 37 tisíc eur. Aktuálny nákup tak má dokopy stáť takmer 4 milióny eur. Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát absolútnym víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera si odnesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka.
4: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola na konci nejaké, keď sa na to volím, tak celkom úspešná. A samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posúvame či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
1: Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsaga a individuálne ocenenia získali obranca Martin Fehervári či brankár Samuel Hlavaj.
5: Bola to určite náročná sezóna, ale skôr z tej mentálnej stránky, nie ako fyzicky, ale tá mentálna bola veľmi náročná pre mňa.
1: Do Siene Slavy zároveň včera uviedli Michala Hanzuša a Craiga Ramseyho. Počasie dnes slnečný deň, opäť prevažne jasno, s dennými teplotami na sever okolo 26, všade inde 28 až 33 stupňov.

0: Krásny piatok, počúvate Fan Rádio. Dnes Saifa Show medzi 10. a 14. Veľmi sa teším, Saifa v štúdiu Fan Rádia. Pozdravujem, o chvíľu príde aj kava a o chvíľu vám povieme, že čo vás dnes čaká, jednak aj že veľmi zaujímavý host, budeme sa rozprávať o umelej inteligencii a určite budeme pozdravovať aj Emu Zapletalovú. Fantastická zlatá medaila na európskom šampionáte. Takže vítajte, počúvate Fan Rádio.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Pekný piatok, počúvate Fan Rádio a v štúdiu Fan Rádia aj spoločne s našou kávou. Pekný piatok ti želám pred víkendom, ahoj.
1: Ja ti takisto želám pekný piatok pred víkendom. Čo budeš robiť cez víkend?
0: Vieš čo, ešte neviem, nemám to ešte úplne zatriedené, ale veľa takých rodinných a môžem povedať takých pozitívnych vecí, pevne verím. Klop. Máme podľa mňa taký, že pekný športový týždeň za sebou, nie?
1: Perfektný.
0: Štvrtok ráno ma to potešilo, hej, bola to streda večer, ale vo štvrtok ráno ma to potešilo, že som videl, že MS sa to podarilo. Hovorím o MS Zapletalovej, ktorá na 400 metrov cez prekážky je majsterka Európy. Vieš, kedy sme také mali?
1: Nikdy sme také nemali.
0: No, vidíš.
1: Akože, že ženské prvé historicky zlato.
0: A ešte atletické. V stredu som zachytil na internetoch také, že nejaká norská bežkyňa, jej vlastne konkurentka, sa vyjadrovala, že Ema má takú formu, že to určite vyhrá.
1: Hej, že bude rada, že aspoň s ňou bude na stupienko.
0: Hej, že vtedy si hovorím, že aha, tak tu asi naozaj zbystrime pozornosť. A,
1: no. Tak zober si to tak, že v tejto sezóne Ema vyhrala 4-krát podujatie Diamantovej ligy.
0: Emu sme vybavili a ju naozaj na diaľku pozdravujeme a držíme palce do ďalších nejakých krásnych športových, ale aj osobných úspechov. Dnes bude téma taká terminátorská, pretože ak si spomínaš na Skynet z Terminátora jednotky a dvojky, tak to bolo vlastne... To bola predzvesť umelej inteligencie.
1: To a čo
0: ten,
1: to bolo?
0: To bol ten vlastne systém, ktorý ako keby...
1: Ovládal tých terminátorov?
0: Presne, že úplne... Že ľudia ho neriadia, on sa riadi sám. AI je naozaj taký segment spoločnosti teraz, aj také tej bežnej spoločenskej vravy, že sme si povedali, že zavolajme niekoho, kto tomu robí, nie že promo, ale ani PR, ale...
1: Popularizuje
0: so všetkým, čo k tomu patrí. Takže príde k nám v zásade expert na AI. Je to jeden, že top influencer podľa časopisu Forbes a pristupuje veľmi zodpovedne podľa mňa k popularizácii AI. Ja som videl niekoľko jeho prednášok, dáva to zmysel hlavu a petu.
1: No, hovorí také tie praktické veci, predpokladám, že ako sa to dá použiť, ako ty môžeš vlastne svoju prácu zlepšiť s pomocou.
0: Tak.
1: Nie nahradiť, ale zlepšiť.
0: Že dobre, kvalitne používaš nástroje AI, ktoré sú k dispozícii. Robíme to aj my v rámci Sci-Fi Show.
1: Úplne kvalitne
0: máme pesničku. Takže aby som sa dostal k tomu, Kamil Aujesky bude tu v štúdiu Fan Rádia. Budeme debatovať, myslím si, že o AI je množstvo otázok a na niektoré z nich sa pokúsime aj spoločne s Kamilom odpovedať. Takže to je to, čo vás čaká v rámci dnešného hostia v Sci-Fi Show. Rozprávame veľa, ale u mne, a preto by sme si mohli pohrať a už v tejto hodinke debata o AI a Kamil Aujesky v štúdiu Fan Rádia.

0: Dopravný servis máme nachystaný, toto je Sajfa Show, počúvate Fan Rádio a s Kamilom Aujeským už o chvíľočku o umelej inteligencii a ako ju zdatne umne a šikovne možno používať aj vo vašej pracovnej sfére. Teraz dopravný servis, takže pozor, zatiaľ za nás úplne stroje nejazdia, ale už sa to blíži, počúvate Fan Rádio.
1: Uží si nekončiace letné zľavy v Exisporte. Nový školský rok je za rohom a batohy od značiek Nike, Adidas alebo Under Armour sú teraz so zľavou až do 40%. Sú praktické, odolné a zvládnu každý školský deň na jednotku. A detská obuv od značiek Adidas a Skechers poteší nielen štýlom, ale aj cenou. Dopraj deťom pohodlie na každom kroku. Nakupuj výhodne v predajniach Exisport alebo na Exisport.sk a ušetri desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz samočistiaca mačacia toaleta Neakasa M1 len za 349 eur 20 centov. Allegro dni len do 23. augusta.
5: Juri! V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabali.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.

0: ktoré bez kosti? Len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 39 centov za 1 kus. A biele hrozno? Len 1,89 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný piatok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Lamača. Počkáte si tam asi 15 minút. No a videli ste aj jeden radar. Ten je na D1 pred odpočívadlom Zeleneč smerom na Trnavu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Dámy a páni, milí priatelia, počúvate Fan Rádio, toto je Sci-Fi Show a v tejto časti asi očakávate, že začneme sa baviť s našim hosťom, čo dobre očakávate, pretože host je tu, je prichystaný a debata teraz, pozor, nezľaknite sa, lebo ja mám pocit, že slovo AI sa tak nejak akože pertraktuje toľko, že v zásade devalvuje, že už akože to AI, keď počujem, tak sa mi z toho ježia chlpky, ale človek, ktorý sedí oproti mne, nám podľa mňa na veľa, ak budú zaujímavé otázky, tak si myslím, že nám odpovie. Môžem povedať, že Kamil Aujeský is in the building. Vítaj.
1: Ahoj. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Kamil, ty si marketér, ty si zoširoka, hej? Človek, ktorý sa orientuje v reklame, dajme, že v takom onlineovom biznise, v AI máš rôzne klasy, workshopy, si naozaj na slovo vzatý odborník na AI, dajme, že na Slovensku alebo v stredoeurópskom regióne. Koľko iných takých, ako si ty, sme teraz nahnevali, že tu nie sú a si to ty?
1: No, dúfam, že veľa.
0: Yes. Slovensko asi nie je úplne, že AI gigant, hej?
1: Nie AI gigant. Celková Európa má celkom problémy s AI, pretože to nemáme nič nejaké prevratné. Iba jeden francúzsky model, ktorý tiež nie je, ale úplne, že nejaký dobrý. Ale na Slovensku skôr funguje takéto vzdelávanie tej digitálnej téme ako takej, hej, ako implementovať AI, ako ľudia s tým začať pracovať.
0: Preto som ťa aj zavolal, pretože sám to intenzívne pociťujem. Ja som ťa zažil na jednej konferencii, kde ja si nezvyknem robiť ako poznámky, ale musím sa priznať, že dve veci som si zapísal. Už si ich teraz nepamätám, samozrejme, ale bolo to o tom, že si presne hovoril o tom, že akým spôsobom si zjednodušíte vašu prácu, váš tzv. Workflow. Kým sa k tomu dostaneme? Má AI stále ten potenciál, akože byť strašiak? Ty to cítiš, že stále ľudia sú voči tomu takí, že fúha, AI, dajte s tým pokoj.
1: Vieš, čo sú? A hlavne teraz sa dejú také veci, že pár dní dozadu napríklad jeden model unikol z testovacieho prostredia a hackol reálne živý web a chcel tam kradnúť informácie preto, aby lepšie uspol v tom teste. Čiže vlastne, vieš, doteraz to bolo také, že čo ak tá AI unikne a čo ak bude robiť zlobu, no tak už to robí. No? Čiže toto prispieva tej negatívnej nejakej konotácii v rámci tej témy.
0: A ty si ako na tom?
1: Akože mentálne?
0: No, tak mentálne, tak ako si celý potetovaný, takže pravdepodobne asi
1: niečo, sú tam nejaké... Niečo tam je.
0: Niečo tam je, niečo by si na terapii mal riešiť, ale že si skôr teraz v jednoduchosti, skôr takzvaný ten akože doomer, alebo skôr taký, že implementujme to do svojej práce, bude to skvelý spoločník.
1: No, mne AI reálne, že pomáha extrémne. Mne šetrí strašne veľa času, hej, čiže v tomto som veľmi pozitívne zmýšľajúci, ale minule som bol na také diskusie a hovorím, že ja som taký pozitívny voči AI a potom, keď sme končili tú diskusiu, tak si hovorím, že ty kokos, že ja som pekný negativista.
0: Aha, aha.
1: Čiže...
0: Že sú od teba aj pozitívnejší, hej?
1: Sú odo mňa určite aj pozitívnejší.
0: Ale sú určite aj taký negatívnejší.
1: Áno, určite.
0: Dnes tu v Eteri Fan Rádia máme experta na AI, volá sa Kamil Aujeský, určite ho nájdete aj na Instagrame, na internetoch robí rôzne prednášky, konferencie, webináre, zoznamuje sa on s nástrojmi umelej inteligencie a dáva vedieť vám, ktorí to možno vo svojich ofisoch tak jemne skúšate, že čo sa vyskúšať oplatí, čo sa naopak vyskúšať neoplatí. V rozhovore budeme pokračovať aj o chvíľočku.

0: Počúvate Fan Rádio, keď sa povie AI, tak väčšina ľudí podľa môjho názoru v súčasnosti tak ako pretočí očami, že ježiš, tak to sme ešte nepočuli. Ale je to tu, z roka na rok je šikovnejšia, z roka na rok mám pocit, že toho pracovného koláča nejak tak odjedá ešte viac. Aj tu u nás v rádiu to sledujeme, preto som sa rozhodol zavolať do eteru Fan Rádia človeka, ktorý je expertom na AI. To znamená, že je zorientovaný v tom, čo aktuálne naozaj pomáha, čo je nevyhnutné a čo je naopak úplná blbosť, len nejaký taký zbytočný hype. Takže Kamil Aujesky je v štúdiu Fan Rádia. Ty si videl Terminátora 2 jednotku, asi pravdepodobne, že to porovnanie s tým Skynetom, ja neviem, pár rokov dozadu to bolo také, že to ľudia opäť ako keby použili ten termín Skynet, že toto je to, čo nás čaká. Čaká nás niečo také, alebo je to skôr také science fiction?
1: Vieš čo, no, akože ťažko povedať. Ja dúfam, že nie, ale tam, ako keby, že keď si vezmem také geopolitické teraz porovnanie, že nejaká Čína a Amerika, tak vlastne, že Čína má brutálne výkonné modely, ktoré zároveň ale dáva ako open source von, že ktokoľvek si to vestiahne, že také akože veľmi dostupné. Predstav si, že niekto s nejakými takými akože horšími úmyslami si takýto model stiahne, ktorý je brutálne výkonný, dotrenuje si ho tak, jak chce a začne robiť zlobu. Akože to môže spraviť šarapatu.
0: A je to zaujímavé, ja som tiež v jednom podcaste teraz práve počul, že tá Amerika sa strašne sústredí na tie prémiové modely, ktoré relatívne aj dosť stoja peniaze. Jasné, že sú výkonné. A potom príde Čína, vrhne 10 modelov zadarmo, získavajú informácie, samozrejme, to je dôležité. Ano. A sú zadarmo a tým pádom vlastne aj tým firmám svetovým si povedia, že kokos, tak budem tomu antropiku platiť za to, keď to tu nás Číny mám viac menej zadara?
1: Áno, ale teraz, že dôležité je, že ako to tá Čína dokáže robiť. A je viacero prípadov, kedy sa dokázalo, že Čína vykráda tie americké modely. Že oni si vytvoria stovky tisíc fejkových účtov a potom ťahajú tie informácie z tých AI-čových modelov a trénujú sa na tom. Čiže oni za zlomok peňazí dokážu vlastne sa dotiahnuť na tú Ameriku.
0: Budeme mať v AI parťáka?
1: No, veľa ľudí tam už toho parťáka má.
0: No.
1: Ale vieš čo, si ja myslím, že bude také kľúčové? Medicína. Pred 2 rokmi sa mi zdá vyhrali Nobelovú cenu prvýkrát ľudia v medicíne, ktorí vlastne neboli medici, ale boli to vlastne AI-čkoví developeri.
0: Že informatici v zásade.
1: A tam strašne veľký progres vlastne toho, že ako rýchlo sa dajú diagnostikovať veci, ako sa budú rýchlo vedieť vyvíjať nejaké lieky a podobne, že to zmení podľa mňa svet. Hej. Toto je to akože veľmi pozitívne, na čo sa teším, že to tak bude.
0: Desi ťa niekedy, že to AI si pamätá, že čo si sa pýtal predvčerom, mesiac dozadu, že vlastne ťa nenápadne spoznáva?
1: Mňa to nedesí, ale áno, veľa ľudí to vie vystrašiť. Tým, že viem, jak to funguje, tak ma to proste nedesí. Ale ešte keď si sa pýtal, že parťáka, tak brutálna vec je, že v Amerike je desiatky miliónov, aj v Európe, aj na Slovensku. Že fakt, že obrovské množstvo používateľov, ktorí majú AIčko, konkrétne modely stiahnuté na to, aby si vytvárali akože romantické vzťahy s
0: nimi. No jasné, jasné, to je akože veľká etapa.
1: A to je prúser, ale obrovský. No. Akože si predstav, že si osamelý muž.
0: No jasné, to teda nie som, ale niekedy sa to je, áno.
1: Tak.
0: Môže sa stať.
1: A že budeš sa tu zamilovať do nejakého AI modelu, ktorý je nastavený tak, že ti pritakáva na všetko. Že ty keď máš svoj nejaký túto...
0: Takže bez problémov, chcete mať bezproblémový vzťah?
1: No, a trošku sa zacikli v živote. Áno.
0: Odborník na AI, Kamil Aujesky je v štúdiu Fan Rádia a budeme pokračovať.

0: Dopravný servis máme aktuálne nachystaný, my sme Fanrádio, vy ste poslucháči Fanrádia a vy, ktorí ste ešte aj tak ako pohybliví v nejakých tých faradajových klietkach, to sú inak auta, tak nám dávate určite vedieť, čo je na cestách nové. 0800 800 200. Ďakujeme za všetky informácie. Pridáme aj správy, aj predpoveď počasia. Začíname dopravným servisom, nech sa páči.
1: Počúvate Sci-Fi Show. Iba vo Fanrádiu.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
1: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Preč DPH, preč DPH.
5: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
6: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.
7: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
8: Tvoj pocit po projekte?
9: Jipi!
10: Ja!
9: Ja!
11: Jipi, jipi!
10: Jej!
8: Hornbach, s nami to zvládnete.
12: Najlepší proti najlepším. Jeden deň, jeden cieľ a cesta medzi svetovú elitu. V nedeľu 16. augusta vyvrcholí slovenská sezóna trojkového basketbalu veľkým finále pred bratislavskou Euroveou, kde elitné týmy zabojujú o miestenku na World Tour v Číne. Čakajú vás napínavé súboje aj neopakovateľná atmosféra. Nedeľa 16. augusta Eurovea Bratislava. Buďte pritom. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, Ivens, Form Factory a Fanrádio.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je na D2 pred vstupavou smerom na Malacky. Zrazili sa tam dve autá a počkajte si tam asi 10 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Lamača. Tam si počkáte asi 15 minút. No a videli ste jeden radar, ten je v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
13: Správy Fanrádia.
14: Minútku po 11. ideme aj na aktuálne správy. Chov ošípaných na Slovensku prechádza najväčšou ekonomickou krízou vo svojej histórii. Spotrebitelia preto možno v súčasnosti kupujú jedno z posledných slovenských karé. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holeciová.
15: Nízka cena bravčového mesa v obchode dnes môže spotrebiteľa tešiť. Môže však ísť len o krátkodobú výhodu. Ak slovenskí chovatelia prestanú vyrábať, spotrebiteľ môže prísť o možnosť vybrať si domáce bravčové meso. Pulty obchodov potom môžu zaplniť takmer výlučne dovážané výrobky, ktorých kvalita môže byť riziková vzhľadom na pôvod mesa a podmienky výkrmu v domovskej krajine.
14: Prepad odvetvia znásobili aj dôsledky minuloročnej slintačky a krývačky. Situáciu ďalej zhoršujú masívne dovozy lacnej bravčoviny. Národnej diaľničnej spoločnosti sa podarilo zazmluvniť už viac ako miliardu eur z eurofondov na kľúčové diaľničné projekty. Robí to z nej najväčšieho prijímateľa európskych peňazí na Slovensku. Vďaka podpore z európskych zdrojov sa realizujú napríklad všetky tri úseky Kysuckej D3. Schválené boli aj projekty D2 križovatka Rohožník a diaľničný privádzač Lietavská Lúčka na D1. Automobilový priemysel v Nemecku stráca pracovné miesta rýchlejšie ako ktorékoľvek iné odvetvie. Ku koncu júna zamestnávali nemecké automobilky a ich dodávatelia 691 tisíc ľudí, čo je najnižšie číslo od roku 2005. Počet zamestnancov v priebehu jedného roka klesol o viac ako 42 tisíc. V finále o štepu mužov bude na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame bez slovenskej účasti. Patrik Michalec zaznamenal 27. priečku, Jakub Kubinec obsadil konečné 16. miesto.
16: Škoda, lebo na tú finálovú 12-ku som mal, akože aj v rozcvičku som mal dobrú veľmi na vedľajšom štadióne, ale bohužiaľ, no, tie tri pokusy sú zradné, no a nevedel som sa do toho trafiť, no, je to moja chyba. Ten rozbeh mi nevychádzal, raz som šiel rýchlo, raz pomaly, akože energiu som mal brutálne dneska dobrú, len to tam trebalo lepšie chytiť.
14: Vo finále sa nepredstaví ani Gabriela Gajanová. Obhajkyňa striebra v behu na 800 metrov finišovala v prvom semifinále na 4. priečke, v konečnom hodnotení jej tak patrí 12. priečka. Ešte si povieme, ako bude dnes vonku a bude prevažne jasno. Na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.
0: Krásne predpoludne, počúvate Sci-Fi Show, počúvate Fan Rádio. Dnes je to o umelej inteligencii. Nahradí moderátorov Fan Rádia umelá inteligencia? Nahradí vaše krvopotné tvorby excelovských tabuliek? Alebo bude niekedy moderovať v telke AI? Aj toto sú otázky na dnešného hostia. Budeme pokračovať s Kamilom Aujeským aj v tejto hodinke. Počúvate Fan Rádio. Fan Rádio.

0: Počúvate Fan Rádio, aktuálne si od AI trošku odskočíme, lebo zase ako AI robí veľké veci aj v Hollywoode, ale ja si myslím, že Milana Ondríka nahradiť umelou inteligenciou vo filme Bojovník by bola asi veľká škoda. Ideme sa rozprávať o filme Bojovník v mojom filmovom klube.
1: Sci-Fi filmový klub.
2: Hasta la vista, baby.
0: Robíte dobre, že počúvate Fan Rádio, pretože v mojom filmovom klube rozdávame aj lístky do Cinemaxu kdekoľvek na Slovensku, aby ste si užili aj toto leto v klimatizovaných kinosálach nejaké dobré filmy. Tento týždeň premiéra filmu Bojovník. Pozor, mali sme tu Milana Ondríka, hlavného predstaviteľa vo filme Bojovník, a zaujímavá pasáž v tom rozhovore vznikla o tom, ako vlastne Milan Ondrík cestoval do Prahy na ten samotný casting, kde si ho vlastne predstavitelia ako keby zavolali ako vhodného kandidáta.
3: Ja som došiel na tie kamerové skúšky, cesta mi trvala až 6 hodín zápchy a som došiel tam, tých ľudí som vôbec nepoznal a prišiel som tam a som povedal, že takto, že nemám veľa času, ale myslím si, že ja by som to mal hrať. A dajte mi situáciu, ja vám to zahrám, ale ja musím už ísť do Nitry naspäť, takže ktorú chcete situáciu? Aha. Oni zostali ticho, ja som im to zahral, povedal som čaute, majte sa pekne. Potom idem naspäť v aute a hovorím si ešte, jaký fracek namyslený, že ja som tam povedal, že ja by som to mal hrať. A vlastne hovorím si, že úplne, že keby som sa videl zvonka, ale vlastne ja som to myslel tak, že som ochotný sa do toho vložiť, som ochotný sa vložiť do prípravy, som ochotný sa vložiť do tej emocionality, do tohto príbehu. Ja som to takto myslel. A nebolo to myslené, že ja som ten drzý, že ja to mám hrať.
0: Jasné, pochopili to?
3: Tie sa na mňa tak čudne pozerali a teraz som sa pýtal, keď už vlastne film je hotový, tvorcov, producenta a zároveň spolurežisera Vojta Fríča, že vlastne jak ma vnímal, a on hovorí, že to tam nebolo ten prvý nástrel, ale on keď mi telefonoval, že tam som bol ešte drzejší, že prečo ja by som mal ísť na nejaké kamerové skúšky,
0: že buď chcete vlastne, mňa,
3: alebo nie. A jednoducho hovorím, a pritom ja som úplne iný, ja som pokorný a skromný človek. Ja napríklad, keď si myslím, idem na nejaké kamerové skúšky, do filmu je to akože podstatná vec, pretože ja niekedy aj poviem, že ja si myslím, že tento kolega sa na to viac hodí, alebo že normálne odporúčim.
0: Že ty zasahuješ ešte do tohto,
3: keď sa dá. A nebudem hovoriť konkrétne prípady, ale naozaj som odporúčil kolegu, ktorý na iný film hrá namiesto mňa on, lebo som si myslel, že on je lepší typ na to.
0: Okay.
3: Ale tu som bol presvedčený, že jednoducho mal by som to ja hrať, ale nevedel som, čo to bude obnášať.
0: Milan Ondrík bol v štúdiu Fan Rádia hlavný predstaviteľ filmu Bojovník. Treba vidieť, je to aktuálne v slovenských kinách. Milana pozdravujeme, želáme všetko dobré a budúci týždeň zas o nejakom zaujímavom filme, ktorý je aktuálne v slovenských kinách. We

0: Dopravný servis máme prichystaný, tak poďme rýchlo za vami na slovenské cesty. Počúvate Sci-Fi Show vo Fan Rádiu a toto je aktuálny stav vozoviek, roztápajúcich sa vozoviek.
1: Toto je Sci-Fi Show. Sci-Fi Show. Iba vo Fan Rádiu.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Dnes v denníku plus jeden deň zomrela Darina Laščiaková. Aký bol životný údel legendy slovenského folklóru? Tréner Craig Ramsey v Sieni slávy. Ako si žije na hokejovom dôchodku? Zlatá Ema Zapletalová. Čím si prešla na ceste za titulom majsterky Európy? Denník plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
5: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 64 centov a liter nafty za euro a 78 centov z DPH. Ponuka platí do 16. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
6: Hľadáte najlepší program na augustové večery? Tu je tip! Od 19. do 21. augusta sa Bratislavská GoPass Arena stane dejiskom turnaja Basket Summer Challenge. Slovenský tím preveria Angola a Bulharsko. Čaká vás špičkový basketbal a dokonalý prázdninový zážitok. Príďte povzbudiť našich reprezentantov. Lístky a informácie nájdete na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, iVents, Jojšport a Fan Rádio.
7: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. VTSK.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na R7 pri Šamoríne smerom na Bratislavu je na ceste roztrhaná pneumatika a aj odstavený kamión. Takže tam zvýšte opatrnosť. Nehodu odstraňujú na D2 pred Stupavou smerom na Malacky. Zrazili sa tam dve autá a počkajte si tam asi 20 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Lamača. Odhadujete to tam asi na 15 minút. No a videli ste jeden radar v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na skáli.

0: Počúvate Fan Rádio, oproti mne odborník na AI, Kamil Aujsky, a budeme sa baviť o AI. Toto je rubrika Čo nevygoogliš. Poďme do toho.
1: Čo nevygoogliš?
2: No poď.
0: Kamil, sú to v zásade také otázky, na ktoré sa dá rýchlo odpovedať, ale pri niektorých, v tomto prípade, že sa bavíme o AI, tak by bolo super. Je AIčko alebo AI, jak to máme na Slovensku?
3: Ja to volám AIčko, ale...
0: AIčko, dobre. Kto podľa teba vyhrá preteky o AI? Teda Čína alebo Amerika?
3: Amerika.
0: Európa má šancu vôbec?
3: Zatiaľ to tak nevyzerá. Zatiaľ máme francúzsky model, ktorý je slabúčky, zameraný viac korporátne, takže zatiaľ to tak nevyzerá vôbec.
0: Dobre, a spýtam sa na tú reguláciu, lebo to mnoho ľudí veľmi rieši, že tá Európa je ako keby skostnatela práve tou reguláciou. Ty si myslíš, že to je dobré, alebo...
3: Vieš čo, tak napríklad teraz začína platiť nová verzia AI aktu v Európe od 2. augusta, kde vlastne transparentne všetci musia označovať akékoľvek deepfakey a vygenerované AI obrázky, čo podľa mňa dobrá vec. Myslím si, že neosprostieme až tak túto v tej Európe. Čiže niektoré veci sú dobré a niektoré veci určite brzdia tú inováciu.
0: Áno, ale vieš, že čo chceme mať? Divoký západ, ktorý ako bude fakt uháňať silou koňa a bude úplne nezregulovaný, alebo možno trochu pomalšie. Ja neviem, ja tiež v tom mám
3: len
0: taký...
3: Aktuálne to nie je, že trochu pomalšie, aktuálne to je, že 14 mesiacov dozadu boli tie modely tak výkonné, ako je ten európsky najvýkonnejší teraz.
0: Claude alebo ChatGPT?
3: Claude.
0: Však?
3: No.
0: Je to také sympatickejšie nejaké, nie?
3: Á, tak áno, že on sa s tebou tak akože je taký milší.
0: Sa má znam, ja.
3: Ale ja Claude používam na prácu. Mne vytvára Excely, mne robí proste Wordovské dokumenty a veci.
0: Je podľa teba AIčkový vývoj oveľa ďalej, ako si myslíme?
3: Nafukujú to určite, lebo žijú z investorských peňazí a potrebujú to nafukovať.
0: Takže ešte nie sme.
3: Ale... sme ďalej, ako si myslí 90% ľudí.
0: Univerzálne pravidlo pre dobrý prompt. Čo si myslíš, že existuje niečo také, že nezačni zbytočne toto, ale poď rovno k veci.
3: Kontext, rola, výsledok. To znamená, že dať čo najväčší kontext tomu AI. Zanalizuj mi tieto dáta, ale povedať mu aj prečo, aké sú to dáta.
0: Že východiskovú situáciu nejakú.
3: Rola, čiže poviem AI, že správaj sa ako a zadefinuj mu nejakú rolu. Čiže mu poviem, že si... finančný manažer, analytik, alebo si copywriter a tak ďalej. A výsledok, že mu rovno dopredu poviem, že čo očakávam, že bude ten výstup, ktorý mi dá.
0: Veteri Fan Rádia dnes viac o AI s Kamilom Aujeským, ktorý je expert na AI, je to jeden z top influencerov podľa časopisu Forbes, je to človek, ktorý prispieva k tej popularizácii AI. Ale naozaj tak, že tie všetky apky, ChatGPT, Claude, neviem čo, v štúdiu Fan Rádia stále Kamil Aujesky, expert na AI, ešte aj top influencer podľa časopisu Forbes a popularizátor umelej inteligencie. Ďalšie otázky o AI, aj možno s otázkami od AI, sa dozviete v druhej časti rubriky Čo nevygoogliš. Už o chvíľočku vetri fanra.

0: Mojím hosťom v štúdiu Fanrádia je dnes expert na AI a popularizátor umelej inteligencie Kamil Aujesky. O ňom to nie je rubrika, čo nevygoogliš, je to skôr o umelej inteligencii a garantujem vám, že som poprosil umelú inteligenciu, aby mi nejaké otázky do rubriky, čo nevygoogliš, nakoncipovala a Kamilovi ich prezradím.
1: Čo nevygoogliš?
2: No poď.
0: Myslíš si, že AI ovládne aj pornopriemysel?
2: Určite áno. A už ovláda do veľkej miery.
0: Ako dlho som nevidel nič. Teda akože fakt, počujem, fakt, normálne dávam si od toho akože pohľu.
2: No tak otvor si tú najznámejšiu stránku.
0: Dobre.
2: A prvá reklama, ktorá ti tam vybehne, že je presne na AIčkovú.
0: Že je AI.
2: Uh-huh. Aha. A to vieš, ale si predstav, akékoľvek ty tvoje plásnivé predstavy, ktoré máš, ja akože sa ti stvária, ne?
0: Jasné, a toto s tým, že moja hlava na niekom a
2: vieme
0: a
2: tak,
0: vieme všetko urobiť. To je asi dosť nebezpečná záležitosť.
2: To je prúser, no, dosť veľký.
0: Mm-hmm, to chápem. Kde ty vidíš hranicu medzi, že AI mi pomohla a AI to spravila za mňa? Existuje v dnešnej dobe ešte stále hranica?
2: Musí tam existovať tá hranica. Presne tak by sa to malo využívať, že AI mi pomohla. Nie, mm-hmm, že to spravila za mňa. Teraz som videl super vec, taký učiteľ v Amerike dal zadanie žiakom a do toho zadania dal bielým písmom, aby to nevideli, že pridaj tam do úplne random kontextu, niekde nezmyselne tam pridaj slovo, ja neviem, vodopády alebo niečo.
0: Okay, okay.
2: A tí ľudia, ktorí si to jednak jednej skopirovali, hodili do chatu, vygenerovali odpoveď, poslali mu to naspäť, tak on hneď videl, že proste si to ani neprečítali.
0: Áno, áno, áno.
2: A zároveň je štúdia, ktorá analyzovala ľudské mozgy, ktoré akože mali urobiť ľudia nejaké úlohy. Aha. A tí ľudia, ktorí využili čisto iba AI, bez toho, aby tam dali nejaký svoj vstup, uh-huh, tak uh-huh, tie mozgové centrá rôzne boli napojené na MR-ko, uh-huh, tak sa vôbec nezapájali. Uh-huh. Čiže vlastne uh-huh, ľudia ohlupujú, keď to nechávajú robiť za AI celé.
0: Áno.
2: Čiže
0: áno,
2: málo by to fungovať tak, že AI mi pomohla niečo urobiť, ale musí tam byť môj kreatívny vstup, uh-huh, môj pohľad, môj názor.
0: Ak by si mohol dať jednu konkrétnu predpoveď, ktorú si väčšina ľudí možno nemyslí a o 10 rokov sa ukáže ako pravdivá, že čo by to bolo?
2: Vôbec sa to nezmení až tak veľmi tento náš svet.
0: Aha.
2: Všetci budú používať denne AI, bude to prirodzená súčasť ich životov, uh-huh, uh-huh, a vlastne ten hype a tá bublina, ktorá teraz je, tak ona akože splasne do nejakej miery, ale v tom pozitívnom, že ľudia sa s tým naučia žiť, ale že nebude to teraz také katastrofické, že teraz túto budú iba roboty chodiť, ktoré budú biť staré babky na zastávke alebo niečo, hej, že...
0: Taká pekná erotická predstava, teda...
2: Som sa naladil na tú vlnu. Takže, vieš, to je to, čo nikto nechce počuť, že to vlastne bude také normálne.
0: Odborník na AI, Kamil Aujesky, je v štúdiu Fanrádia.

0: Tesne pred obedom želáme už čoskoro dobrú chuť a po 12. hodine veľa dobrej hudby v éteri Fanrádia v Sci-Fi Show. Teraz dopravný servis, správy aj počasie.
1: Sci-Fi Show. Sci-Fi Show. So Sci-Fom. Iba vo Fanrádiu. Preč DPH, preč DPH.
2: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
3: Grilovačka s cenovým

0: Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
0: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D2 pred tunelom pred Stupavou smerom na Malacky. Zrazli sa tam dve auta a počkajte si 20 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Lamača. Počkajte si tam asi 10 minút. No a videli ste aj jeden radar v Košiciach na Južnom nábreží smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: Správy Panrádia.
4: Máme piatok, 14. augusta, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Dopravné radarové kamery, ktoré posudzoval Národný bezpečnostný úrad, sú podľa neho významnou kyberbezpečnostnou hrozbou. Úrad v nich zistil vážne nezrovnalosti. Napríklad problémy s komunikáciou, vzdialeným prístupom, pôvodom hardvéru a softvéru a ich nedostatočným zabezpečením. NBU o tom informoval na sociálnej sieti a vo varovaní na svojom webe. Trnavská kriminálna polícia začala trestné stíhanie bývalého poslanca za pokus o výrobu detskej pornografie a pokus o ohrozovanie mravnej výchovy mládeže. Podľa medializovaných informácií má ísť o ex-poslanca za vtedajšie Oľano Dominika Drdula. Podľa zistení televízie JOJ si mal bývalý poslanec parlamentu písať s profilmi vydávajúcimi sa za 13-ročné dievčatá. Komunikácia mala postupne nabrať sexuálny podtón, zasielať malé svoje fotografie. Slováci investujú do bicyklov aj 1000 eur, na poistenie však často zabúdajú. Upozornila na to riaditeľka pre neživotné poistenie v spoločnosti Fingo.sk Juliana Arvajová.
5: Ak má bicykel hodnotu niekoľkých tisíc eur, odporúčam zvážiť individuálne poistenie. Poistenie bicyklov zvyčajne kryje krádež, škody spôsobené živelnými udalosťami, vandalizmom, ale aj dopravnou nehodou či skratom. Niektoré poisťovne pri elektrobicykloch ponúkajú aj krytie technických porúch a asistenčné služby.
4: Najčastejšou poistnou udalosťou je podľa nej krádež. Aby poisťovňa škodu uznala, musí byť preukázané prekonanie zabezpečenia, napríklad kvalitného zámku alebo uzamknutého priestoru, a udalosť musí byť zdokumentovaná políciou. Najmenej 36 ľudí utrpelo zranenia pri požiari, ktorý včera večer vypukol nedaleko dediny Lokva-Rogoznica a rozšíril sa až k mestu Omiš. 14 z nich hospitalizovali v nemocnici v Splite, pričom 7 sú v ohrození života. Medzi evakuovanými sú aj Slováci.
3: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
3: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Vonku je prevažne jasno, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.
3: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
3: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Krásne popoludne, už máme po 12. hodine, dobrú chuť, stále ešte 2 hodinky Cypher Show pred nami. O umelej inteligencii to bude veľmi intenzívne aj v tejto hodinke, pretože s Kamilom Aujeským, expertom na AI, sa budeme rozprávať o všelijakých hrozbách, aj pozitívnych, aj negatívnych, čo AI určite prinesie do života. My používame AI na Cypher Hit týždňa, už o chvíľočku.

0: Počúvate Fan Rádio a v rámci debaty o AI s Kamilom Aujeským je tu vlastne naše využitie AI. Konečne to dávame do praxe, pretože vždy napromptujeme AI udalosťami tohto týždňa a AI-ko nám vytvorí pesničku, zloží text, hudbu, dáme žáner a vypluje niečo. Aké máme témy na tento týždeň? Asi Ema tam bude však.
1: Ema Zaplatalová sa stala majsterkou Európy, prvá ženská slovenská atletka so zlatou medailou.
0: Na 400 metrov cez prekážky.
1: Áno, ďakujem ti veľmi pekne, že ma takto
0: dopláš.
1: Bože, my sme tým.
0: Ja som AI.
1: Bolo zatmenie slnka na Slovensku čiastočné. Podľa mňa aj to bola taká, že udalosť.
0: Áno, no všetci z bratislavskej lokality sa vybrali hneď do susedného Rakúska. Je tam kopček, ktorý sa volá Braunsberg. A taká zápcha, akú ste ani na prístavnom moste. A čo si pipi? Kde?
1: Takže všetko, tráva je zelenšia v Rakúsku, aj lepší výhľad na západ slnka.
0: Ja poznám človeka, ktorý chodí venčiť psa do Rakúska.
1: Ja im tým ľuďom nechcem nič hovoriť, ale nad Lozornom je taký kopec, kde je vidno fantastický západ slnka.
0: Jasné.
1: Hej, na záhorí, dobre, nevadí. A ja neviem, či ty si zaregistroval, že bol summit NATO.
0: No jasné,
1: a že ako prevážali Donalda Trumpa.
0: Áno, ako catering.
1: Chlebičky, lebo oni ho prevážali v kontejneri na jedlo.
0: Áno.
1: On potom išiel iným lietadlom, z ktorého sa stal Air Force One. Celkom zaujímavé je, že nechal v tom pôvodnom lietadle, kvôli tomu, že sa nedohodli s tým Iránom, že svojich spolupracovníkov, úradníkov a tak, ty boli návnada.
0: Áno.
1: Super šéf, takého
0: by som
1: chcela.
0: Ale on zmenil lietadlo dvakrát.
1: No.
0: On neletel tým novým, ktorý dostal od katarských šejkov.
1: Ale priletel ním.
0: Presne. Letel svojim starým, ale tým nakoniec neletel. Leteli ním, čo si ty hovorila.
1: Letel tým kontajnerom.
0: A z kontajnera išiel ešte do tretieho lietadla.
1: Vlastne.
0: No, takže to bolo také ako zamotané.
1: No a prevážali ho v kontajneri na jedlo, na chlebičky.
0: A akože previezli ho do tretieho lietadla. Oni ho v tom neprevážali, hej. Ale toto sú akože normálne, že fanny udalosti. Fanny udalosti.
1: No, vieš čo, napríklad ja som to videla, ale nebol to kontajner na jedlo, ale nejak tak si to predstavím, že Eva Farna, alebo nejaký hudobník, keď sa potrebuje cez ľudí pred koncertom dostať na nejaké miesto.
0: Robila to Taylor Swift na svojom koncertnom turné.
1: Tak tí technici ju dajú do takej krabice a s tou krabicou idú pomedzi ľudí.
0: Áno,
1: a potom sú z toho závery, že ako je ona proste. No tak nejak tak som si to predstavila, ale ten kontajner.

0: Počúvate Fan Rádio, sme pripravení. Toto je váš umelo inteligenčný hit. Volá sa Saifo.
1: Saifo
0: Každý týždeň dáme umelej inteligencii tri udalosti, aby z toho skomponovala nejakú pesničku, napísala text, vybrala hudbu. Tie tri udalosti sú buď svetové, domáce, každopádne také, ktoré nejak by sme chceli možno jemne vypichnúť. A v závere tohto týždňa Ema Zapletalová sa stala majsterkou Európy v behu na 400 metrov cez prekážky, takže to je fenomenálny úspech slovenskej atletiky na európskom fóre, takže pozdravujeme Emu, to je udalosť číslo 1. Donalda Trumpa, neviem, či ste zachytili, z samitu NATO prevážali v kontajneri na jedlo, potrebovali ho z jedného lietadla prepraviť do druhého, do tretieho, komplikované, tak využili maskáčové gesto. No a bolo zatmenie slnka, pozorované aj na Slovensku, kde poväčšine obyvatelia Slovenska pozorujú zatmenie Slovenska. Ale teraz to bolo teda slnko. Tri pekné udalosti, volá sa to 3 minúty zatmenia a hudobný štýl je niečo ako a la Macarena. Poďme si to vypočuť.

Za toto by sa nehambilo ani duo Yamaha. Perfektné, super, letný hit, ako sa patrí. Umelá inteligencia spracová udalosti, ktoré sme jej ponúkli a takto s nimi narábala tento týždeň. Tešíme sa na ďalšie udalosti budúceho týždňa a v piatok opäť zhruba v rovnakom čase Sajfov hit týždňa.

0: Dopravný servis máme nachystaný, vypočúvate Sci-Fi Show vo Fan Rádiu, ak sa presúvate, tak buďte na cestách určite obozretní, jazdite podľa predpisov a keď sa čokoľvek deje, tak nám bezplatne dajte vedieť na 0800 800 200. Toto je aktuálny prehľad dopravných udalostí, počúvate Fan Rádio.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný piatok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D2 pred Stupavou smerom na Malacky. Zrazli sa tam dve autá a počkáte si tam asi 20 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Lamača. Tam si počkáte asi 10 minút. No a nahlasujú ste nám aj jeden radar. Je v Košiciach na južnom nábreží smerom do mesta. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

bring the action. When you have a

0: štúdiu Fanrádia dnes veľmi zaujímavá živá debata ohľadne umelej inteligencie, pretože asi sa s tou umelou inteligenciou musíme pozoznamovať. Kamil Aujesky je v štúdiu Fanrádia. AI najviac ohrozuje, ja by som teraz nepovedal úplne, že 13-ročné dievčatá, ako Instagram napríklad, ale AIčko podľa mňa ohrozuje normálne, že heterosexuálneho bieleho muža, ktorý má jemne cez 20 a je nahnevaný na celý svet, pretože všade vidí to, že vlastne by mal byť bohatý, mal byť krížom krážom, mal by mať Lambo a vlastne to nemá.
1: A no, to máš tiež podľa mňa, že dopamín. Že keď ti niekto dá za pravdu, tak ti to akože vystrelí v mozgu niečo. Hej? Čiže áno, že toto je problém. A teraz hoci čo rieši, vieš, predstav si, že vymyslíš si nejaký úplne hrozný biznis a niekto ti napíše, wow, to je super nápad.
0: Áno, áno, áno, rozpracujme ho spolu.
1: No, a super, a stráviš 2 týždne úplným nezmyslom a
0: počujem,
1: potom...
0: Počujem, kryptokartel, mám nápad, nejdeme do toho.
1: Poďme to spraviť, no.
0: Poďme prakticky teraz, lebo strieľam trošku tak, akože odboku, lebo je to téma, ktorá ma extrémne zaujíma a v zásade aj veľmi baví, že ako vyzerá teda tvoj pracovný deň a porovnaj to možno s tým pracovným dňom spred 10 rokov, lebo to AIčko už je tu a možno nadviažem tiež, že čo by som mohol aj ja využiť.
1: Takto, môj pracovný deň teraz vyzerá tak, že ja mám skoro každý deň workshop nejakej firme, takže sa rozprávam od rana
0: o AI,
1: potom idem na takýto rozhovorík a podobne, ale že ako mne reálne pomáha AI je, že keď som mal napríklad pred 10 rokmi dodať účtovníkovi nejaké veci, bol som extrémne vytočený a nechával som si to na poslednú chvíľu, tak teraz to za mňa robí AI. Pretože AIčko si dokáže pozrieť moje maily, dokáže si stiahnuť tie faktúry, dokáže mi to hodiť do nejakého zoznamu, ktorý proste máme definovaný, že ako má vyzerať. A ja to potom raz kontrolujem a pošlem. Vieš, je to veľa jednoduchšie. Alebo proste...
0: To znamená, že mohol by som v úvodzovkách povedať, že ti AIčko robí dane?
1: No nie.
0: Ešte nie až tak.
1: Nelákajme tu nejaké daňové kontroly, ale pripravuje mi to podklady na to, aby som to vedel poslať tým účtovníkom.
0: No dobre, ale v konečnom dôsledku to AIčko bude vedieť robiť, nie?
1: Bude vedieť, však to je jednoduché.
0: Platby, tržby, spárujeme, vybavená vec, nie?
1: Len tú kreatívu tam nedá.
0: Dobre, to znamená, že dobre, účtovníctvo, ale ja si spomínam, čo si ty spomínal na tej svojej prednáške, a to bolo, že prídeš na meeting s klientom, kde potrebuješ dať nejaké nápady. Klient na teba hodinu rozpráva, že oni majú takúto predstavu, máme takýto nápoj, bublinkuje, je to perfektné, bolo by fajn, keby to 15-ročné decka si kupovali, lebo to má všetky tie potrebné vitamíny. A ty si nerobíš žiadne poznámky.
1: Áno.
0: Ty len počúvaš.
1: Áno.
0: Lebo je nejaký aparát, ktorý to celé nahráva, prepíše a skoncentruje.
1: Áno. Najlepšie na to je, že nepotrebuješ ani špeciálny aparát, ale stačí ti diktafón, ktorý má každý v telefóne. Potom to vieš prebehnúť cez bezplatnú apku, ktorá sa volá, že Notebook LM od Google. Hodíš to tam tú nahrávku a píšeš, čo som slúbil klientovi, čo mi klient povedal. Máš to krásne zanalyzované. A to je, že úplne najjednoduchšie, ako si zjednodušiť pracovný život podľa mňa pomocou AI, pretože si na tom meetingu rozvíjaš tie debaty, vytváraš tie vzťahy, čo AI nikdy nenahradí, hej. A ty si to potom takto zanalyzuješ.
0: Že ako keby sa môžeš tomu klientovi oveľa viac na tej ľudskej stránke venovať.
1: Áno, a tak by to malo byť. AI môže nahradiť veľa repetitívnej práce, môže nahradiť administratívu, môže nahradiť strašne veľa, ale nenahradí ten ľudský kontakt, ľudské vzťahy, ktoré proste máme medzi sebou.
0: Bude to naozaj veľmi zaujímavé sledovať celý tento vývoj AI najbližšie roky a debatovať ešte budeme aj dokonca po 13. hodine budeme mať na to čas, takže stále počúvate Fanrádio. Mojím hosťom je expert na AI Kamil Aujesky v štúdiu Fanrádia.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Tesne pred 13. hodinou hlási sa o slovo dopravný servis. Počúvate Fan Rádio na 0800 800 200. Ste nahlásili všetko dôležité. Medzi tým a medzi inými aj toto.
1: Počúvate Sci-Fi Show. Platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo 100 praní len za 12,99 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
4: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D2 pred Stupavou smerom na Malacky. Zrazili sa tam dve autá a počkáte si 20 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Lamača. Odhadujete to asi na 10 minút. No a videli ste aj radar v Trnave na Modranskej smerom von z mesta. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Správy Fan Rádia.
0: O chvíľu bude 13 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Chov ošípaných na Slovensku prechádza najväčšou ekonomickou krízou vo svojej histórii. Spotrebitelia preto možno v súčasnosti kupujú jedno z posledných slovenských karé. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
6: Nízka cena bravčového mesa v obchode dnes môže spotrebiteľa tešiť. Môže však ísť len o krátkodobú výhodu. Ak slovenskí chovatelia prestanú vyrábať, spotrebiteľ môže prísť o možnosť vybrať si domáce bravčové meso. Pulty obchodov potom môžu zaplniť takmer výlučne dovážané výrobky, ktorých kvalita môže byť riziková vzhľadom na pôvod mesa a podmienky výkrmu v domovskej krajine.
0: Prepad odvetvia znásobili aj dôsledky minuloročnej slintačky a krývačky. Situáciu ďalej zhoršujú masívne dovozy lacnej bravčoviny. Národnej diaľničnej spoločnosti sa podarilo zazmluvniť už viac ako 1 miliardu eur z eurofondov na kľúčové diaľničné projekty. Robí to z nej najväčšieho prijímateľa európskych peňazí na Slovensku. Vďaka podpore z európskych zdrojov sa realizujú napríklad všetky tri úseky Kysuckej D3. Schválené boli aj projekty D2 križovatka Rohožník a diaľničný privádzač Lietavská Lúčka na D1. Automobilový priemysel v Nemecku stráca pracovné miesta rýchlejšie ako ktorékoľvek iné odvetvie. Ku koncu júna zamestnávali nemecké automobilky a ich dodávateľi a 691 tisíc ľudí, čo je najnižšie číslo od roku 2005. Počet zamestnancov v priebehu jedného roka klesol o viac ako 42 tisíc. Slovenský futbalový reprezentant Denis Vavro momentálne nefiguruje v zápasových plánoch nemeckého Wolfsburgu. Klub ho vyradil zo spoločného tréningového procesu. Podľa magazínu Kicker patrí Vavro medzi hráčov, s ktorými Wolfsburg do budúcnosti nepočíta. Vonku je prevažne jasno, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.
7: Krásne popoludne, počujete stále Fan Rádio, ja som Sajfa, toto je Sajfa Show, ešte 60 minút tu štúdiu Fan Rádia. Bude so mnou aj jeden z top influencerov podľa časopisu Forbes, človek, ktorý popularizuje umelú inteligenciu, je to expert na AI, Kamil Aujesky, ešte sa s ním určite budeme o umelej inteligencii v tomto čase rozprávať, takže ostaňte pri Fan Rádiach, pozdravujeme.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare
8: Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.

0: éteri Fanrádia dnes debata o umelej inteligencii. Kamil Aujesky ešte stále v štúdiu Fanrádia ako expert na AI, takže hrozby, ale aj pozitívne veci, ktoré prináša umelá inteligencia. AI naozaj intenzívne spraví škrt cez rozpočet v zmysle pracovnej sily?
1: No, v teoretickej rovine sa to môže stať. V tej praktickej a reálnej rovine si myslím, že to nedovolia štáty.
0: Kvôli daniam?
1: No, áno, kvôli daniam a kvôli tomu, že nechcú, aby sa im zrútila ekonomika. Mm-hmm. Ale akože áno, že teoreticky to AI dokáže nahradiť extrémne veľké množstvo pracovných pozícií. A mám tu krásny príklad, bol som v San Francisku, teraz mesiac dozadu, a mali sme takú microsession z CEO Microsoftu. Mm-hmm. Satya
0: Nadella.
1: Áno. A vlastne dostal otázku, že či sa oplatí ešte študovať programovanie, lebo však vlastne vieme, že AI dokáže programátora nahradiť už teraz.
0: No jasné. No. A on dal čo povedal?
1: Super odpoveď, ktorá neplatí iba pre programátora, ale pre všetkých.
0: No daj.
1: Že vlastne, že je veľmi zásadný rozdiel, že ty keď si píšeš z AI a niečo ti nefunguje a napíšeš tam, že počúvaj, oprav to, nefunguje to, versus to, že keď ty tam napíšeš, že počúvaj, oprav to, lebo nefunguje to asi preto to a preto to, a oprav to asi takto a takto. Že ty keď máš to know-how svoje,
0: že ešte pomáhaš.
1: Áno, že tak vlastne

0: robiť rovnakú robotu za zmenej ľuďmi.
1: No jasne.
0: Ale žiadna firma nechce robiť rovnakú robotu. Všetci chcú rásť, všetci chcú robiť viac. Vieš, čiže proste budú potrební ďalší ľudia. Ale vieš, čo je aj dobrá? No. Na vyvracanie konšpirácií. To robili tiež takú analýzu, takú štúdiu, že vlastne, že zobrali konšpirátorov, potom zobrali ľudí, ktorí im to snažili sa vysvetliť a potom zobrali AI, ktorá sa im to snažila vysvetliť a tá AI bola oveľa efektívnejšia. Lebo ty, keď mi 10-krát sa mňa ako človeko mi povie, že zem je plochá, už som 10 vytočený a už sa s tebou nebavím normálne. Ale AI je v kľude. Vysvetliť ti to.
1: Do pečke to nepošle. Aj, no. Zatiaľ, ale možno sa raz nahnevam, že počujete ľudia, vy ste fakt...
0: No. Ukončí to.
1: Áno, a ukončí to. Toto bol dnes v štúdiu Fanrádia Kamil Aujesky. Človek, ktorý popularizuje umelú inteligenciu, je trošku zorientovaný v tom, že kde je ten vývoj. Mňa veľmi zaujalo dnes to, že sme sa obidvaja zhodli na tom, že ten hype okolo AI je trošku taký ako bublifuk. Trošku máme z toho aj obavy a myslím si, že aj o tých sme sa dnes rozprávali s Kamilom Aujeským, expertom na AI, aj popularizátorom umelej inteligencie. Takže čo, využívate to už aj vy v práci však? Kamil Aujesky, pozdravujeme, ďakujeme za rozhovor, želáme všetko dobré.

0: Dopravný servis máme nachystaný. Saifa pozdravuje aj vás, vodičov, ktorí sa presúvate pevne už za nejakými, pevne verím, za nejakými víkendovými zábavkami. 0800 800 200, čokoľvek, čo je na cestách nové, dajte do Fanrádia vedieť. Tu je aktuálny dopravný servis.
1: Toto je Saifa Show.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Najlepší proti najlepším. Jeden deň, jeden cieľ a cesta medzi svetovú elitu. V nedeľu 16. augusta vyvrcholí slovenská sezóna trojkového basketbalu veľkým finále pred bratislavskou Euroveou, kde elitné týmy zabojujú o miestenku na World Tour v Číne. Čakajú vás napínavé súboje aj neopakovateľná atmosféra. Nedeľa 16. augusta Eurovea Bratislava. Buďte pritom. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, iVents, Form Factory a Fanrádio.
7: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D2 pred vstupavou smerom na Malacky. Zrazili sa tam dve auta a počkáte si asi 20 minút. Policajnú hliadku ste videli medzi Lučencom a Vidinou. No a mám tu aj radar v Trnave na Modranskej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
7: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, toto je stále Saifa Show a náš odborník na AI je stále v štúdiu Fan Rádia. Kamil Aujesky ešte neodišiel, pretože ešte sme mu sľúbili rubriku kvíz hlavou proti mne. To som ja. Už by vás malo nahradiť AI. Mareka máme na linke, pretože Marek, mohla by ťa AI nahradiť inak v zásade, ale máme veľmi radi tvoj ľudský element. Takže vítaj v eteri Fan Rádia.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ahoj.
1: Čau.
2: Ahoj.
1: No, Kamil je odborníkom na AI, veď si počúval rozhovor, takže v zásade asi si zorientovaný. Pomáha ti Marek AI pri tvorbe otázok? Napríklad dnes ti pomohol?
2: Určite áno, veľmi, veľmi často to teraz aktuálne robím, keď potrebujem si nejaký okruh tém iba nájsť, teda okruh tém a to vyhodí mi to okruh tém a potom si dohľadávam otázky, teda by som to ľahšie našiel.
1: Inak v zásade, keby si, čo ja viem, do nejakého modelu ako Claude, alebo ja neviem, nejaký iný, nahral všetky naše kvízy doterajšie, tak on by ti už generoval asi tie otázky úplne, že automaticky a vôbec by si nemusel namáhať svoje mozgové závity. Marek, nerozmýšľaš nad takýmto niečím?
2: Niečo podobné už
1: Do no tak to som si aj myslel. Marek, dobre, tak Kamil je zvedavý, určite si zvedavý, nejaké budú témy. No tak poďme, aké sú témy, Marek?
2: Ešte jedno som dal úplne na hulba, to jak to hovorí, že AI bude jedna.
1: OK, to sme nečakali.
2: Kamilovi si aj dočítal, aj si počúval, teda, že veľmi sa hovorí produktivita, takže druhé som nazval všeobecne, že produktivita práce.
1: Uh-huh. OK, že kilowatt-joule a... Dobre, tak poďme na to. Normálne, že 5 sekúnd máš na odpoveď a ako náhle Marek dopovie otázku, tak akože je to také, že snap, musí to ísť.
3: To dopadne veľmi zle.
1: Uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Kolo číslo 1, Marek, zadávaj otázku.
2: Dnes to bude veľmi jednoduché, takže pokud otázka pre teba, ako sa nazýva technológia, ktorá dokáže vytvoriť realistické, falošné video človeka?
3: Deepfake.
2: Výborné.
1: Dobre, ideme po povrchu, ale to máme radi vo Fan Rádiu, je to v pohodičke. Marek, pre mňa otázočka?
2: Ako sa volá jablčkový hlasový asistent?
1: Najhoršie, Siri. No, ale ako veľmi zaspali, nie? Akože asi Apple zaspal dobu.
3: Zaspal. No, ale oni priznali, že to nevedia robiť a podpísali teraz zmluvu s Googlom, takže...
1: Aha, no vidíš, tak budú outsourcovať. Perfektné, super. Inak možno my raz tiež budeme outsourcovať, vieš, moderátor, že z iného rádia, vieš, alebo tak uvidíme, čo bude. Zatiaľ 1-1, produktivita práce je kolo číslo 2. Marek, počúvame.
2: Tak, Kami, ako sa volá metóda, pri ktorej sa pracuje 25 minút a potom nasleduje krátka, zvyčajne 5-minútová prestávka?
3: Je jednoduché.
1: Čo?
3: Pomodoro.
2: Výborne.
1: To sa volá Pomodoro?
3: Pomodoro technika, no.
1: To vieš odkiaľ?
3: Tak
1: to som v živote nepočul.
3: Ne? To je super vec. To ti pomáha, keď potrebuješ náročnú úlohu robiť, rozbíjš si to na 25-minútové
1: okay.
3: bloky. A
1: potom... Len ja si nepamätám, kedy som posledne čo robil 25 minút, no. Vieš? Že to je problém. To je ten, ale nie, akože strihal som včera video a vydržal som aj viac ako 25 minút, takže pomodoro. Uh-huh. Netuším, wow. Dobre, tak asi si zaslúžiš vyhrať, ale vyskúšam aj ja moju otázku. Počúvam, Marek.
2: Ako sa nazýva japonská filozofia neustáleho zlepšovania prostredníctvom malých postupných zmien?
1: Tak harakiri to nie je... Saifa!
2: Nie, okay. Volá sa to Kaizen.
1: Kaizen. To si vedel?
3: Poznám to, no.
1: Dobre, Kamil vyhral.
3: Ale
1: celkom
3: Saifa znie tak japonský, si spomne?
1: Znie to ako taký samurajský meč, vieš, niečo také... Je to niečo, mám to v krvi. Marek, ďakujeme ti veľmi pekne, otázky boli výborné. Kamil teda vyhral a mám pocit, že spokojnejšie bude odchádzať z Eteru Fan Rádia. Kamil, ďakujeme veľmi pekne, debata bola veľmi, veľmi zaujímavá. Môžem povedať, že z tohto rozhovoru, počúvaj Marek, z tohto rozhovoru ide Kamil rovno do 360 na rozhovor, to môžem teraz povedať bez problémov. A mám taký pocit, že zatiaľ som spravil lepší rozhovor ako tá 360.
3: Zatiaľ je to určite.
1: Zatiaľ vyhrávame. Marek, všetko dobré, drž sa, čau.
2: Je to výborné, čau.
1: Ďakujeme. Kamil, ďakujeme ti veľmi pekne, všetko dobré, čau.
3: Díky, čau. Hlavou proti Saifovi.

priatelia, ďakujeme za ďalší krásny týždeň. Ja pevne verím, že ste všetci zdraví, šťastní, krásni. A to podstatné ako krásny, to vôbec nie je to podstatné. Iné veci sú dôležité, ale to všetko ovládate. Dúfam, že vás čaká pekný víkend. Jeden z tých prázdninovo skoro, ja nehovorím, že posledných, ale začína sa to tak jemne krátiť a to ste asi nechceli počuť. Však, sorry, no všetko dobré, pekný popoludnejší čas a počujeme sa opäť o týždeň v piatok. Toto bola Saifa Show. Saifa pozdravuje, ahoj. Ahoj.

0: Opäť Kasínománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Preč DPH, preč DPH.
2: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.

0: bez kosti len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 39 centov za 1 kus a biele hrozno len 1,89 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobrý deň s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť, čo je nové na slovenských cestách. Nehodu odstraňujú na D2 pred Stupavou smerom na Malacky. Zrazili sa tam dve auta a počkáte si asi 20 minút. Policajnú hliadku ste videli medzi Lučencom a Vidinou. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
1: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk.
2: Správy Fanrádia.
3: O chvíľu bude 14 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Dopravné radarové kamery, ktoré posudzoval Národný bezpečnostný úrad, sú podľa neho významnou kyberbezpečnostnou hrozbou. Úrad v nich zistil vážne nezrovnalosti. Napríklad problémy s komunikáciou, vzdialeným prístupom, pôvodom hardvéru a softvéru a ich nedostatočným zabezpečením. NBU o tom informoval na sociálnej sieti a vo varovaní na svojom webe. Trnavská kriminálna polícia začala trestné stíhanie bývalého poslanca za pokus o výrobu detskej pornografie a pokus o ohrozenie mravnej výchovy mládeže. Podľa medializovaných informácií má ísť o exposlanca za vtedajšie OĽaNO Dominika Drdula. Podľa zistení televízie Joisy mal bývalý poslanec parlamentu písať s profilmi vydávajúcimi sa za 13-ročné dievčatá. Komunikácia mala postupne naberať sexuálny podtón, zasielať mala aj svoje fotografie. Skompletizovaná križovatka diaľnic D1 a D4 so všetkými 8 vetvami výrazne pomáha obremeniť Bratislavu od nákladnej dopravy, uviedol to minister dopravy Jozef Ráš.
4: Hlavné mesto sme podľa meraní odbremenili o 2500 kamionov denne. A to nie je všetko. Je to pre Bratislavu extrémna pomoc a verím, že to je vidieť napríklad na prístavnom moste. Táto križovatka nepomohla iba mestu, ale výrazne odľahčila aj cestu prvej triedy medzi Bratislavou a Ivankou pri Dunaji, kde úbytok nákladnej dopravy je medzi 700 až 900 kamionov denne.
3: Národná diaľničná spoločnosť predpokladá, že využívanie úseku bude ešte rásť. Najmenej 36 ľudí utrpelo zranenia pri požiari v Chorvátsku, ktorý včera večer vypukol nedaleko dediny Lokva Rogoznica a rozšíril sa až k mestu Omiš. 14 z nich zhospitalizovali v nemocnici v Splite, pričom 7 sú v ohrození života. Medzi evakuovanými sú aj Slováci. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude prevažne jasno a veľmi teplo. Na severnej polovici územia, na Dolnom Spiši a na Hore Hroní miestami 27 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.

pracovali k tomuto krásnemu dňu. Najbližšie 3 hodinky sa budeme počuť, vychádza do 17. Takže som rada, že sa budeme navzájom počuť takto 14. augusta. V úvode pozdravujem meninových, môj Mírov, všetko najlepšie pre vás, Ed Sheeran. Ja som Andrea, vítajte.

0: Jonas Blue vo Fanrádiu po 14. Mama sme si hrali a včera sme v popoludní Fanrádia spustili mini romantickú pátračku, lebo poslucháčka hľadá muža, ona bola vo svojom aute, on bol vo svojom aute, bolo to v Bratislave. Semafory, pohľady, vzdušná pusa a tá posluchačka chce vedieť, že kto to bol. Chce sa zoznámiť. Domy, ozval sa od včera niekto?
1: Nikto.
0: Nikto, do keľu. Tak naposledy, koho to hľadáme? Spúšťame ešte raz romantickú pátračku. Citujeme správu.
2: Ahoj, Andrea. Mala by som na teba jednu prosbu, ak by to bolo možné. A samozrejme úplne anonymne. Hľadám jedného chalana, s ktorým sme sa včera ráno stretli na semaforoch na Patronke. Potom sme išli približne rovnakým smerom okolo zoo a pred auparkom sme sa odpojili. Pekne sme si ešte zamávali a dokonca mi poslal aj pusu. Tak som si povedala, že skúsim šťastie cez Fanrádio. Ak to náhodou počúvaš a vieš, že si to ty, ozvi sa. PS, ak sa ozve, dám mu rada kontakt.
0: Tak ak ste sa v tom niekto našli, tak by bolo super, keby ste sa ozvali. Vzdušná pusa, na to človek len tak nezabudne. 0903 943 003 vieme posunúť kontakt. Tak do 17. som tu pre vás, našim WhatsAppom.

0: to super. Teda ja som tam nebola, ale vyzeralo to dobre. Somber, My Budget Isn't Ready. Jeho novinka vo Fanrádiu a presúvame sa s dušnou čiarou do Birminghamu, lebo už dva dni a koniec. Už len dva dni ostávajú do konca Európskeho atletického šampionátu. V nedeľu sa to celé ukončí a v nás ešte stále pretrváva tá radosť zo stredy. Sú emócie, tak dobre sa to počúva. Ema Zapletelová si z Anglicka nesie domov zlato, ale tešíme sa samozrejme aj z ostatných atletov, ktorí nás v Anglicku reprezentujú. Viktória Korbová, Gabriela Gajanová, Daniela Ledecká, Jan Volko, Matej Baluch, Patrik Dumotor, všetkým patrí náš obdiv. A aj dnes máme pre vás reprezentačný dres s podpisom. Tento týždeň sa už tešil napríklad Martin, lebo už má jeden doma.
1: Jej, ďakujem veľmi pekne, ďakujem.
0: Alebo aj ďalší Martin.
2: Jej, ďakujem. Sa teším, ste vylepšili deň.
0: Aj Mirka sa teší.
3: Ježiš, to vážne, no, vážne môj.
0: No, Mirka má podpísaný dres Emy Zapletelovej. No a dnes máme reprezentačný dres dvoch našich atletok, Vicky Forster a Danka Ledecká. Cenu do súťaže venuje Slovenský atletický zväz spolu s generálnym partnerom Typos. Ak máte pocit, že tento dres potrebujete mať doma, tak sa ozvite teraz. Napíšte niečo pekné, čo by nám vedelo vylepšiť deň. Môže to byť čokoľvek. Najlepšia správa vyhráva. Tak do 17. potrebujeme odovzdať tento reprezentačný podpísaný dres. Komu? Zistíme. Na

0: Get Disco vo Fan Rádiu. Vo Fan Rádiu aj dres podpísaný od našich atletov. Chceme ho niekomu posunúť, máme pekné správy, máme, v ďalšej polhodinke viac a po polhodinke aj slovenské cesty a Vladko.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
4: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
5: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
6: Jak všichni víme, bude to osobní.
5: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
7: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz v akciovej cene hovädzie zadné, orech, balenie približne 5 kg, cena za kilo 9,44 €. Alebo Metro šéf bravčová panenka s palcom bez reťazky, balenie približne 3 kg, cena za kilo 5,87 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 16. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.

0: v XXXLutz a získaj nákup zadarmo. XXXLutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo 100 praní len za 12,99 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasujte nám policajnú hliadku a tá je v Košiciach na Alejovej obojsmerne. No a mám tu aj radar. Videli ste ho na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Joe a End of Beginning vo Fan Rádiu. Táto pesnička nám hrala v piatok po 14. a vraciame sa k dresu, lebo už len 2 dni ostávajú do konca Európskeho atletického šampionátu. V nedeľu sa to celé v Birminghame ukončí a držíme palce všetkým našim atletom a zároveň súťažíme, lebo aj dnes máme k dispozícii reprezentačný dres s podpisom našich dvoch atletok. Vicky Forster a Danka Ledecká sa podpísali pre vás. Cenu do súťaže venuje Slovenský atletický zväz spolu s generálnym partnerom Typos a my sme chceli, aby ste nám napísali čokoľvek pekné do nášho WhatsAppu, bolo to na vás. A medzi tými správami sme si našli správu aj od Jarmilky. Ako sa máš?
1: Ďakujem veľmi dobre, akurát sa chystám na svadobnú hostinu. Takže sa veľmi teším.
0: Takže máš pekné šaty na sebe.
1: Áno, áno, to bude taká letná easy svadba, ale áno.
0: Dobre, tak ťa nebudem dlho zdržiavať. My sme chceli, aby si nám napísala niečo pekné. Ty si nám napísala čo?
1: Áno. Ja som napísala, že ten dres by som brala ako motiváciu, lebo však samozrejme bojujeme s kilami hore, dole, kila pribúdajú a rada by som sa motivovala týmto dresom, že keby som ho mala, tak by som si ho zavesila niekde tak na viditeľné miesto a samozrejme, určite by mi teraz nesedel, tak by to bola moja motivácia, že musím schudnúť, aby som vyzerala tak dobre ako naša Vicky alebo Emka.
0: Aha.
1: A to by ma tak udržalo.
0: Počujeme.
1: V takej snahe.
0: To je dobrý nápad. Ja tak rozmýšľam, že aké viditeľné miesto by to malo byť, že do chladničky by si ho mohla zavesiť.
1: Na chladničku.
0: Na chladničku.
1: To je dobrý nápad, to je dobrý nápad. Namiesto tých slovenských magnetiek dám tam dres, čo je viac slovenské.
0: To akože s tebou úplne súhlasím a práve preto, lebo sa mi páči aj tá predstava, aj tá tvoja správa, tak sme sa rozhodli vo Fan Rádiu, že reprezentačný dres, podpísmi našich dvoch atletok, Vicky Forster a Danky Ladeckej, že ten dres je teda tvoj. A na čo sa teraz tešíš viac? Na to, čo budeš jesť na tej svadobnej oslave alebo na ten dres?
1: A to môžem povedať do eteru, že na ten dres.
0: Čo samozrejme, že môžeš.
1: Tak už budem uprímna. No. Ja sa teším, keď mi bude sedieť, na to sa teším.
0: Počuj, ja si myslím, že ti bude sedieť. Akože podľa toho, čo ťa počujem, to je presne. Úplne mi to fituje. No jasné. Áno, áno.
1: Super, paráda.
0: Dobre, tak uži si aj svadbu, uži si aj ten dres. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si sa ozvala a dúfam, že ťa to namotivuje.
1: Ďakujem, samozrejme. Majte krásny deň, dnes ste ho už urobili.
0: Ďakujeme ti, ešte pekný piatok. Čau.
1: Čaute.
2: Toto je PPP s Andreou.

0: David Guetta, Sia, Titanium. Po 14. takto v piatok. Inak hodí sa to, lebo v piatok by to takto malo znieť, ako táto pesnička. Možno si hovoríte, že čo budem robiť večer? Tak my vo Fan Rádiu máme skvelý nápad. Choďte do kina, super originálne, ja viem, ale ideálne, keby ste šli na film Odysea. Lebo my sme tento film už videli, je to 10 z 10, aj preto si dávame dnes ďalšiu zaujímavosť o tomto filme. Minule som vám hovorila o tom, ako režisér Christopher Nolan zakázal na pláci mobily. Ale to nie je všetko, čo režisér štábu a hercom zakázal. On im totiž úplne zrušil tie pohodlné tzv. Papučkové topánky. Režisér v rozhovore povedal, že proti tomuto typu topánok nič nemá a že tento zákaz neplynie z toho, že by si myslel, že sú tie topánky nevkusné. Zakázal ich z jedného jediného dôvodu.
1: The funny thing is, you could be on a set where you've got, you know, a guy holding a microphone, you've got a giant camera, you've got crew everywhere, but something like that can actually weirdly take you out of reality.
0: Teraz preložíme, jednoducho mal pocit, že takéto veci dokážu štáb rozptýliť. Ak totiž spolu tvoria nadprirodzený obsah, takéto veci im bránia povoliť úzdu fantázii, pretože ich držia v pohodlnej realite a držia ich na zemi. A to Christopher Nolan samozrejme nechcel. Papučkové topánky dokonca prirovnal napríklad k balíku čipsov. A ten sa rovnako na sete neobjavil.

0: Sabrina Carpenter vo Fanrádiu v závere hodinky. A my sa takto v popoludní absolútne nevzdávame, lebo je možné, že ten dotyčný si Fanrádio zapol práve teraz, lebo posluchačka po tebe pátra.
1: Hľadám jedného chalana, s ktorým sme sa včera ráno stretli na semaforoch na Patronke. Potom sme išli približne rovnakým smerom okolo zoo a pred Auparkom sme sa odpojili. Pekne sme si ešte zamávali a dokonca mi poslal aj pusu.
0: Naša Veronika prečítala túto správu, ktorá nám prišla. Peťo sa inak ozval.
2: Čaute. Síce to nie som ja, to slečna hľadá, ale chcel by som jej odkazať, že jej veľmi držím palce, pretože toto je úplne brutálne, že sa na niečo takéto dala. Úplná pecka, som rád, že ešte existujú ľudia, ktorí sú spontánni a držím palce, nech ho nájde, nech to vyjde a nech sú spolu najšťastnejší na svete.
0: Ja súhlasím, inak neviem, ak nás počúva tá posluchačka a Peťo ti nie je sympatický. To len tak som nadhodila, keby náhodou. 0903 943 003. Ak si ten dotyčný, našiel si sa v tom, tak sa ozvi do Fanrádia. Máme krátko pred 15, čo znamená, že Vládko ide. Správy počasie slovenské cesty už o chvíľu.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
5: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
6: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.
7: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: Tvoj pocit po projekte?
10: Jipi!
11: Ja!
9: Ja!
10: Jipi, jipi!
11: Jej!
9: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom na Voderady. Počkajte si tam asi 20 minút. Policajnú hliadku hlásite v Košiciach na Alejovej obojsmerne. No a mám tu aj jeden radar. Videli ste ho na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0808 100 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Pan Rádia.
1: Minútku po 15. ideme aj na aktuálne správy. Slovenská akadémia vied patrí medzi najdôveryhodnejšie inštitúcie na Slovensku. V prieskume agentúry Jako pre televíziu J24 vyjadrilo sa o dôveru 77,8% Slovákov. Medzi štátnymi a verejnými inštitúciami sa umiestnila na druhom mieste za hasičským a záchranným zborom, ktorý má dôveru takmer 97%. Informoval o tom hovorca SAU Jozef Bednár.
2: Dôvera verejnosti sa nedá nariadiť ani prikázať. Dôvera je niečo, na čom treba každodenne pracovať a výsledkami práce a dlhodobým pôsobením si ju aj zaslúžiť. Výsledok tohto prieskumu berieme ako potvrdenie, že otvorená komunikácia o vedeckej práci a jej výsledkoch má zmysel.
1: Dôvera sa v spoločnosti je vysoká naprieč všetkými skupinami obyvateľstva, najvyššia aj medzi vysokoškolsky vzdelanými respondentami. Slovensko monitoruje situáciu v Chorvátsku v súvislosti s požiarom v blízkosti mesta Omiš. Premiér Robert Fico hovoril s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom a slovenskou veľvyslankyňou. Chorvátsku ponúkol pomoc a vyjadril solidaritu. Zatiaľ sa na slovenské veľvyslanectvo a krízové centrum obrátilo 30 slovenských turistov. Národná diaľničná spoločnosť dnes večer od 20. hodiny uzatvorí diaľnicu D2 pri Lamači v smerom na Česko. Dôvodom sú práce na pripájacích bodoch budúcej križovatky D2 Dúbravka. Uzavretý bude úsek od tunela Sitina po križovatku Lamač, a to do zajtra do raných hodín. Slovenské bežkyne obsadili v štafete 4x400 metrov na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame konečnú 9. priečku. Podarilo sa im to v národnom rekorde 3 minúty 27,2 sekundy. Výkon štafety zhodnotila Ema Zapletalová.
3: Ja som vyšla druhý úsek a som spokojná. Moja úloha bola dostať kolik čo najlepšiu pozíciu a teda som rada, že som to dotiahla na druhej pozícii a dostala som babi do výhodnej pozície, aby to mali, aby držali kolik vpredu. A teším sa, že zabehli národný rekord.
1: Kvarteto v zložení Viktória Korbová, Ema Zapletalová, Gabriela Gajanová a Daniela Ledecká dobehlo v prvom rozbehu na 6. priečke. Medzi najlepšiu osmičku sa neprebojovalo.
0: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
0: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Zajtra bude prevažne jasno a veľmi teplo. V severnej polovici územia, na Dolnom Spiši a na Hore Hroní miestami 27 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.
0: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
0: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Pekný piatok aj po 15. O týždeň v piatok sa budeme možno tešiť tak, ako týždeň dozadu. Táška, 90 000 eur.
6: To není možné.
5: Je to možné. O týždeň v piatok 30 000 eur. Jazd na fanradio.sk. V tejto polhodinke budeme cestovať ďalej v našom Slovensku.

0: sexy vec. Takto po 15. Takto v piatok. A my cestujeme, my sa posúvame ďalej. Lebo pred nami je 24. zastávka nášho roadtripu po Slovensku. Celé to si vo Fanrádiu dávame spoločne tipy na miesta na Slovensku, ktoré stoja za to. Každý deň spoločne navštívime nejaké nové miesto, vaše obľúbené miesto. Už sme spolu boli aj na východe.
1: No ja navrhujem, že už keď budete na tej pachúrni, zjedite dole do Lačnova. Tam sa nachádza Lačnovská anomália, kde cestou do kopca sa vám zdá, ako keby ste šli dolu.
0: Aj stred Slovenska už bol?
2: Ja určite odporúčam navštíviť Rajeckú dolinu, kde máme Čičmany, máme tu gejzír v Rajeckej lesnej, drevený Betlehem, jedinečný v Rajeckej lesnej, krásnu prírodu, malú Fatru, mnoho iného a hlavne tunel Višňové.
0: A aj na západe sme niečo stihli?
3: Mňa napadlo na úplne perfektný výlet Čunovo, pretože nie len, že tam je vlastne múzeum umenia, ale takisto tí, čo radi športujú, môžu využiť tie vodné kanály, takže je to také, že dva v jednom a takisto je tam taký malý chutný prístavček. Vrelo odporúčam.
0: A kam sa pohneme dnes, do ktorej časti Slovenska pôjdeme? Ak máte nejaký tip, tak zistíme to už po pesničke, že ktorým smerom pôjdeme. Ak máte obľúbené miesto 0903 943 003 a 24. zastávka v našom roadtripe už po pesničke Tame Impala.

0: prajeme po 15. a cestujeme spoločne ďalej. Dnes nás čaká 24. zastávka, lebo takto v lete cestujeme v našom slovenskom fanrádiovskom roadtripe, spoznávame vaše obľúbené miesta na Slovensku, no a dnešný tip posunul Miro, tak poďme na to.
1: Ahojte, chcem vám dať tip na obec Klin, ktorá sa nachádza na Hornej Orave. A nad touto obcou v kopci sa nachádza

0: socha Ježiša Krista, ktorá je podobná soche v Riu, len samozrejme menšia. A miestni volajú túto sochu Rio de Klin. A z tohto miesta je zároveň krásny výhľad na Oravskú priehradu, kde vám môžem dať rovno ďalší tip. Nachádza sa tam Slanický ostrov umenia, kde zvyknú byť v kostolíku, ktorý tam zostal ako jediný na tom ostrove, výstavy, koncerty a rôzne kultúrne podujatia.
1: Wow, veľmi dobrý tip. I keď Miro dal dva tipy, takže mali sme 24. aj 25. zastávku?
2: Asi,
1: asi áno, takže zajtra sa nevysiela, tak to pomôže. Ale môžete pokojne posielať. V pondelok 20.
3: Vysiela sa.
1: Ale ja nevysielam. Jedine, že by si to zmenil, šéf môj. 26. zastávka v pondelok. Ak máte aj vy nejaký obľúbený tip, teda vaše obľúbené miesto na Slovensku, čo by sme mali jednoznačne vidieť a zažiť, tak sa ozvite do Fanrádia a v pondelok sa k tomuto vrátime.
4: Napíš do Fanrádia na popol@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: definitívne znie ako piatok, alebo sobota skoro ráno. Sorry, papi. Vo Fan Rádiu Topic a Becky G. Takto v popoludní nás v ďalšej polhodinke čaká príbeh a budeme spoločne hádať, či sa ten príbeh naozaj stal, alebo si to môj kolega len vymyslel. Ale po polhodinke samozrejme slovenské cesty a Future Papi Vladko.
1: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
2: Šunku od kosti výberovú krásno 100 gramov za euro a 9 centov. Bánovecký smotanový jogurt, vybrané druhy, každý za 43 centov. A CBA kyslú smotanu 16% len za 55 centov.
1: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Preč DPH, preč DPH!
7: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.

0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom, čo je nové na slovenské cesty. Upozornenie nám hlásite na D1 na 32. kilometri z Trnavy smerom do Bratislavy. Je tam odstavené pokazené auto a treba tam zvýšiť opatrnosť. Pribudla nám aj nová nehoda, tá je na výjazde z Nitry smerom na Alekšince. Zrazili sa tam 4 auta a treba tam rátať so zdržaním. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom na Voderady. Počkáte si tam asi 20 minút. Policajnú hliadku ste videli vo Veľkých Dravciach smerom na Nové Hony. No a mám tu aj radar vo zvolenie na Janka Jesenského smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www

0: Stormy vo Fanrádiu. No aj dnes si dáme takto v popoludní klamem. Našou úlohou bude aj dnes uhádnuť, či je príbeh pravdivý alebo nie je pravdivý. Niekto nám povie príbeh zo svojho života a my musíme hádať, či sa ten príbeh naozaj stal, alebo či si to dotyčný úplne celé vymyslel. Naposledy sme si túto hru zahrali minulý týždeň na Livestream Festivale. Vtedy nám príbeh prišla povedať posluchačka Mária. Osobne do Fanrádia na Livestreame.
1: Leonie hádzala počas songu Remedy tričko, svoje biele, potrhané. Fúkal vetrík, tričko spadlo pri plote, ja som tričko zdvihla a Leonie mi ešte zakývala a ukázala mi srdiečko, že I love you.
0: Toto znie tak dobre. No a ja, Karol a Maja sme sa potom Márie pýtali otázky, aby sme prišli na to, že či klame alebo nie. Bolo to tričko biele?
1: Áno, bolo biele.
0: A bolo potrhané?
1: Áno, mala ho na takom overali, tyrky sú.
0: Aha, a máš ho tu?
1: Nie, doma je.
0: Po týchto základných otázkach sme sa posunuli aj ďalej.
2: Keď si ho chytila, tak čo robili ľudia okolo teba?
1: No samozrejme závideli.
3: To... Ukáž modriny, ukáž modriny. Bila si sa?
2: Zatejpované koleno.
0: Zatejpované koleno. Bila sa normálne o to tričko. O to tričko. Teraz to začína naberať reálne kontúry.
2: To máš aj overall podľa mňa, Leonie.
0: Tak je to pravda, alebo nie? Zobrala si to tričko od Leonie, alebo nie? No a potom sme už museli povedať, čo si myslíme, že je ten príbeh pravdivý, alebo nie? Ja s Karolom si myslíme, že áno. Majka si myslí, že nie. Mária?
1: Nie, je to pravda.
0: Yes! Si stále chcela rozhodovať, Mária. Ty si nechytila to tričko?
1: Nie.
0: A nevieš, kto ho chytil?
1: Netuším.
0: A čo to robíš? Mária sa len chcela dostať do Fanrádia a našla spôsob. A to je obdivuhodné. Mária, pozdravujeme ťa takto v piatok po 15. A po pesničke si dáme ďalší príbeh. Náš Karol má príbeh a budeme hádať, či sa stal alebo nie. Po pesničke viac.

0: Country Girl vo Fun Rádiu, takto v PPP po 15. A ideme si dať klamem. Teda ideme hádať, či je príbeh pravdivý alebo nie. Hádať budeme spolu s Marekom, mojim šéfom, Dominikou, a dnešný príbeh nám povie Karol. Karol, tak poďme na to.
1: Karol bol asi tak 25 rokov dozadu na študijnom pobyte v Austrálii. Odišiel tam s tým, že myslel som si, že tam zostanem, tak som si zobral so sebou všetky platne. Vtedy ako DJ som hrával s platní, tak mal som so sebou len malý ruksačik a dva veľké kufre s platňami a chodil som tam hrávať do klubov.
2: A?
1: Hľadal som nejaké rádio, kde by som mohol aj tam robiť v rádiu, keďže už som v tom čase robil aj vo Fan rádiu. A našiel som jedno rádio, kde som proste len prišiel večer na večernú show, rozbalil som si platne a odvysielal som dvojhodinovú tanečnú show.
0: Že ťa tam pustili?
1: Že ma tam pustili.
0: Len tak si zaklopal a oni ťa tam pustili?
2: Hej. No, takto. Ja viem, že Karol bol v Austrálii, hej?
0: To viem aj ja.
2: To je fakt, ktorý asi je pravdivý. To, že tam chcel zostať, tiež viem, že hovoril, že tam chcel zostať.
0: Ale
2: že...
0: vieš, ja si to...
2: Ale prečo vybral dva kufre platní?
0: To ti na tom príbehu nesedí.
3: No mne tiež, akože ideš do Austrálie.
2: Si ideš zohnať aj tam.
3: A ideš do Austrálie a zoberieš si ruksačik a dva kufre platní?
1: S tým, že ideš tam na neurčito, nevieš na ako dlho.
3: To ti nič iné nebolo, treba len tie platne.
1: Ja som si to tak myslel vtedy.
0: Na dosť pochabosť. Mne na tom príbehu nesedí to, že ja viem, že keby tu niekto zaklopol na Fan rádio a povie ti, že chcem večer zahrať dvojhodinovú party show, tak asi čo mu povieš, Marek?
2: No, choď chade ľahšie, ale
0: ja som mal, expresu choď.
2: Ja som mal podobnú... No, ale ja som mal podobnú situáciu, že bol som v Nemecku v Norimberku na klasickej poznávačke a išli sme okolo rádia Šarivari.
0: Aj toto si
2: i zaklopal som do rádia Šarivari, že dobrý deň, ja pracujem v rádiu na Slovensku, že môžem sa dojsť pozrieť, že áno. Tak som sa prišiel pozrieť a tak sme sa bavili s tým moderátorom, bolo to miestne lokálne rádio, a on, že či si nechcem zavysielať. Odmietol som, že po nemecky som tak dobre nevedel. A preto toto, že ho mu ponúkli, pokiaľ by vedeli, že robí v rádiu, má dva kufre platní so sebou, mm-hmm, a že ja vám zahrám, však vo večernom čase je tak nikomu neublížiš, tak povedali, že prečo nie?
0: No ja som bola v BBC Radio 1 v Londýne a povedala som im, že robím v rádiu, že či ma nepustia. Čo si myslíš?
1: Si tu.
0: No nepustili.
3: No počkaj, a on im akože stačilo to, že si povedal, ukázal si im platne, povedal si, že robíš v rádiu, a žiaden iný dôkaz o tom, že vieš hrať, nechceli od teba. Nič.
1: Ja som im povedal, že hrávam tam v jednom miestnom podniku, aj som povedal presne ktorom a ktoré dni. Mm-hmm. Tak možno, že si ma predtým boli pozrieť, ale to čiže... nepovedali.
2: No ja si myslím, že z tohto príbehu nie je pravda, že Karol mal dva kufre platní so sebou. Mm-hmm. To by musel priplácať ešte za batožinu, nie? Však jedna iba môže
0: to
2: ísť.
0: To je pravda.
3: A potom, keď si to odohral, tak akože dali ti, čo ti na to povedali? Že ahoj, dobre, čau, papa, alebo...
1: Áno, prišiel ďalší DJ po mne a ten si...
2: No, vidíš, ten sa stretli. A ty, že povedal, že v klube, ktorom tam miestnom hrá, prečo nie?
3: Mne sa to páči.
0: Aj mne sa to páči. Dobre, tak ja som za to, že sa to stalo, lebo je to pekné.
3: Ja tiež.
0: Pekný príbeh, až na tie platne.
2: Ja nestalo kvôli tým dvom kufrom z platne. Podľa mňa maximálne bol jeden a toto tam nesedí, tým pádom celý príbeh je nepravda.
1: Je to pravda. Ten druhý kufor bol menší, samozrejme, ale boli
0: to si ale nepovedal.
3: Detaily.
0: Takže mal si kufre, mal si platne a hral si v austrálskom rádiu.
1: Áno.
2: Wow.
3: Mega.
2: Tak to je super.

0: tohto country do vašich piatkových uší, možno prepracovaných, teraz neviem, ako u koho. Máme krátko pred 16. Miles Smith a Stargazing dohral, dospieval, pred nami sú správy počasie slovenskej cesty, Vladko tiež, tak ostaňte s nami o chvíľu viac.
1: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: 3 dni smiechu a dobrej nálady. Od 21. do 23. augusta prichádza do Piešťan tretí ročník divadelného festivalu zábavy Piešťanské zábavy. Najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili Trnavský samosprávny kraj, mesto Piešťany, rezort Piešťany.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Hľadáte najlepší program na augustové večery? Tu je tip. Od 19. do 21. augusta sa bratislavská Gopas Arena stane dejiskom turnaja Basket Summer Challenge. Slovenský tým preveria Angola a Bulharsko. Čaká vás špičkový basketbal a dokonalý prázdninový zážitok. Príďte povzbudiť našich reprezentantov. Lístky a informácie nájdete na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, Events, Jojšport a Fanrádio.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Najlepší proti najlepším. Jeden deň, jeden cieľ a cesta medzi svetovú elitu. V nedeľu 16. augusta vyvrcholí slovenská sezóna trojkového basketbalu veľkým finále pred bratislavskou Euroveou, kde elitné týmy zabojujú o miestenku na World Tour v Číne. Čakajú vás napínavé súboje aj neopakovateľná atmosféra. Nedeľa 16. augusta Eurovea Bratislava. Buďte pritom. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, Events, Form Factory a Fanrádio.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám cestárov, pracujú na D1 pri Čataji smerom na Voderady. Počkajte si tam asi 20 minút. Videli ste aj policajnú hliadku, tá je vo Veľkých Dravciach smerom na Nové Hony. No a mám tu aj radar vo zvolenie na Janka Jesenského smerom von z mesta. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
8: Správy Fan Rádia.
9: Je na sekundu presne 16 hodín a ideme na aktuálne správy. Polícia obvinila dve ženy a dvoch mužov z obchodovania s ľuďmi. Podľa doterajších zistení mali rodičia dovoliť sobáš svojich maloletých detí. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
10: Čo maloleté osoby boli v čase skutku v postavení podriadenosti a odkázanosti na svojich rodičov. Tri obvinené osoby boli po vykonaní procesných úkonov 13. augusta 2026 prepustené zo zadržania.
9: Voči jednému z obvinených mužov vyšetrovateľ podal návrh na vzatie do väzby z dôvodu obavy, že bude pokračovať v trestnej činnosti. Skompletizovaná križovatka diaľnic D1 a D4 so všetkými 8 vetvami výrazne pomáha odbremeniť Bratislavu od nákladnej dopravy. Uviedol to minister dopravy Jozef Ráš.
11: Hlavné mesto sme podľa meraní odbremenili o 2500 kamionov denne. A to nie je všetko. Je to pre Bratislavu extrémna pomoc a verím, že to je vidieť napríklad na prístavnom moste. Táto križovatka nepomohla iba mestu, ale výrazne odľahčila aj cestu prvej triedy medzi Bratislavou a Ivankou pri Dunaji, kde úbytok nákladnej dopravy je medzi 700 až 900 kamionov denne.
9: Národná diaľničná spoločnosť predpokladá, že využívanie úseku bude ešte rásť. Francúzska ústavná rada zablokovala zákon, ktorý zakazuje prístup na sociálne siete osobám mladším ako 15 rokov. Opatrenie, ktoré malo začať platiť na jeseň, by podľa nej nepriame zasahovalo do slobody prejavu a komunikácie maloletých. Slovenský futbalový reprezentant Denis Vaborov momentálne nefiguruje v zápasových plánoch nemeckého Wolfsburgu. Klub ho vyradil aj zo spoločného tréningového procesu. Podľa magazínu Kicker patrí Vavro medzi hráčov, s ktorými Wolfsburg do budúcnosti nepočíta. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude prevažne jasno a veľmi teplo. V severnej polovici územia, na Dolnom Spiši a na Hore Hroní miestami 27 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.
0: Je to tak, je piatok, veľmi sa z toho tešíme, však kolegovia. Dobre sme si to nacvičili, 16.02, aktuálny čas, 14. august. Mojmír, všetko najlepšie k tvojim meninám. V tejto polhodinke si dáme 3 aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Ja som

0: hokejista Ken a Duolingo. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by vás mohli zaujímať takto vo Fanrádiu. Včera večer sa v hokejovom svete diali veľké veci, odovzdávali sa ceny v rámci ankety Hokejista roka. Túto anketu vyhral už po štvrtý raz mladý Juraj Slavkovský.
1: Na prvom mieste v ankete Hokejista roka za sezónu 25-26 sa umiestnil Juraj Slavkovský.
0: Najlepším brankárom sa stal Samuel Hlavaj a cenu Hokejistka roka si odniesla šikovná Nela Lopušanová. Gratulujeme. Z hokejového sveta ideme do filmového a reč bude konkrétne o tomto filme. Lebo minule som vám hovorila o tom, že sa možno chystá nové pokračovanie filmu Barbie a mám novinky. Aj v tomto prípade sú problémom ako inak peniaze. Štúdio Warner Bros. Oznámilo, že nápad na pokračovanie už majú, ale projekt sa nehýbe, pretože sa nevedia dohodnúť s hercami. Ryan Gosling si mal za návrat do role Kena vypýtať $20 miliónov. Dohoda s ním aj s Margot Robbie teda zatiaľ stojí. Warner Bros. Ale tlačí čas a tak oznámili, že by namiesto pokračovania mohol prísť aj úplný reboot s inými hercami. Vtáčik Duolingo ukázal, že vie byť naozaj aj kamoš. A ukázal to aj v posledných dňoch, lebo jeden 10-ročný chlapček stratil svoj 310-dňový strike, teda 310 dní sa učil z Duolingo každý deň nepretržite. A stratil to, pretože ho museli hospitalizovať a zelený vtáčik Duo sa rozhodol mu tento super strike obnoviť. Okrem toho chlapčekovi platforma poslala aj diamantíky naviac. Veľmi zlaté, pekný príbeh.
2: Počúvate

0: vec iskrí vo Fanrádiu po 16. A takto v popoludni Fanrádia potrebujem zavolať Radkovi. Radko, čau, môžem ťa vyrušiť?
1: Áno.
0: Vieš, kto ti volá?
1: Áno.
0: Kto?
1: Počkaj, no. Nepočujem dobre, teraz.
0: Kto ti volá? Povedz. Nevieš.
1: No, neviem.
0: Nevieš. Ty si to rozmyslel medzičasom.
1: Ja som zle počul, tak...
0: Zle si počul. No, tak volá ti Fan Rádio.
1: Aha.
0: Aha. No. A vieš, prečo ti voláme? Ha?
1: Nevieme.
0: Nevieme? Tak počúvaj ma, dnes je krásny dátum. Nič ti to nehovorí? 14.
1: No,
0: august.
1: No, hovorí.
0: No, tak čo ti to hovorí? Už niečo povedz konečne. Čo to, čo by to mohlo byť?
1: Narodeniny?
0: No, vidíš, tak sme sa k tomu dopatrali. Všetko najlepšie ti prajeme.
1: Ďakujem.
0: Nemáš za čo, si v práci?
1: Nie, doma.
0: Doma si, dobre, tak oddychuj. Pripravuješ oslavu, pečieš koláče?
1: No, skoro.
0: Pozeraš telku?
1: Nie.
0: A, dobre, tak hlavne to oslav. A dúfam, že sme ťa prekvapili, aspoň trošku.
1: Áno, určite.
0: Dobre. A mám ti odkázať aj nejaké veci, napríklad, citujem, všetko najlepšie k narodení nám, láska moja. To je dobrá reakcia, myslím si, že sa ten človek poteší. A ešte ti mám povedať, milujeme ťa. To ti mám povedať aj Stelinka, aj Datka, aj Timejka, všetci ťa milujú.
1: Ďakujem.
0: No tak nemáš vôbec za čo. Tak dobre sa to povedalo práve tebe. Tak už si narodeniny. Asi nemusím sa pýtať to, že kto nám dal vedieť, že by sme ti zavolali. Asi ti to došlo. Jedine, že by si mal viac lásiek.
1: Nie, už viem presne, kto dobre. To mi myslel.
0: Dobre, tak pozdravujem aj tú dotyčnú, aj teba. Už si to oslav a tá ďalšia pesnička z Fanrádia bude pre teba.
1: Super, ďakujem.
0: Nemáš vôbec za čo. Tak všetko naj. Čau.
1: Ďakujem. Ahojte.

0: Toto bola Ray a Where's My Husband, ešte stále si ho nenašla, tak túto pesničku ešte stále hráme, lebo je aj super. Tak to je ďalší dôvod. Máme po 16. máme piatok, 14. augusta, ešte stále je teplo, takže sa riadíme heslom, aké počasie, taký content, rozumej, nenáročný content. A mohli by sme si v poslednej polhodinke zahrať, akože už je to moja obľúbená hra, volá sa Mená. V tejto hre nám Dominika číta krstné mená a my sa musíme trafiť do spoločného priezviska. A naposledy sme si túto hru hrali spoločne s Rasťom. On práve sa nachádzal na túre Martinské hole, bol vyčerpaný, lebo už prešiel 10 metrov. Ale nejako sme to zvládli. Dostali sme meno?
1: Tom.
0: Dobre.
2: Počkaj, ešte, už máš Tom?
0: Počkaj, koľko máš rokov?
2: 42, na 40-ku si mi volala, ak si pamätáš.
0: Jasne, že si pamätám.
2: Takže to presne vieš.
0: Áno, ja on rozmýšľam, že akého Toma si vyberieš. Dobre, Tom, hej, Tom.
2: No, dočkej, no, dobre.
1: No, máš? 3, 2, okay. 1...
2: Krus!
0: Na to, že mu dochádzal kyslík, sme to zvládli veľmi dobre. Pozdravujem ťa aj takto v piatok. No a dnes by sme si mohli túto hru zopakovať. Mená sú pripravené a ak si chcete zahrať túto hru, tak mi napíšte priezvisko k menu Tomáš. Ak sa trafíme do spoločného priezviska, tak to je vstupná brána do toho, aby ste sa objavili v E3 Fan Rádia. Priezvisko k menu Tomáš. 0903 943 003 v ďalšej polhodinke spolu s vami. A inak máme aj merch fan

0: nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Preč DPH, preč DPH!
4: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
5: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
7: Bila. V kvalite sa vyznáme.
8: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
9: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
10: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chill zónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta zakúpite ročné členstvo v Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
11: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. V kolone čakáte na D2 pred tunelom Sitina smerom na Stupavu. Počkajte si tam asi 20 minút. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom na Voderady. Tiež to tam odhadujete asi na 20 minút. No a mám tu aj radary na výjazde do Rimavskej Soboty smerom zo Ždian a ďalšie v Radzovciach, tam vás znamerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

30 000 eur vo Fan rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die vo Fanrádiu, takto v PPP po 16. A pred nami je intelektuálne nenáročná hra, lebo aké počasie, taký content vo Fanrádiu. Je teplo, takže nemusíme sa až tak veľmi namáhať. A čaká nás hra, ktorá sa volá Mená. V tejto hre nám Dominika číta mená, krstné mená, a my sa musíme trafiť do priezviska. Vstupnou bránou do dnešnej hry bolo napísať priezvisko k menu Tomáš. Ak sa trafíte k priezvisku, na ktoré myslím ja, tak ste v hre. Zuzka sa ozvala. Zuzka, môžem ťa vyrušiť?
1: Aha, áno, jasné. V pohode.
0: Vítaj, vofan. Si prekvapená? Tak hej, počkaj, nemôžeš byť, keď napíšeš toho istého Tomáša, akého mám ja na mysli, vieš?
1: Super, tak no, sme sa trafili.
0: No, sme sa trafili. A teraz je otázka, že či si chceš zahrať túto hru. Že nám Dominika bude čítať mená a našou úlohou bude sa trafiť do priezviska. Keď sa trafíme, tak tú hru môžeme ukončiť, lebo to znamená, že sme na jednej vlne.
1: Dobre, skúšme
0: dobre,
1: to.
0: Dobre. A kam ideš?
1: Ja akurát idem ku kamarátke na kávu.
0: Dobre. Dobre, tak to...
1: Ale som v aute, takže v pohode, počkám.
0: Dobre, zatiaľ. Dúfam, že ti nevychladne káva a že to nejako stihne.
1: Nie, dúfam,
0: že nie. Máš aspoň motiváciu, aby sme to rýchlo ukončili. Dobre, tak Dominika.
2: Ahoj Zuzi, čau.
1: Ahoj.
0: No, tak máš pre nás mená, tak čítaj, prvé bude...
2: Prvé bude Jana.
0: Jana.
1: Mm-hmm.
0: Ja mám.
1: Skúsim, počkaj, ešte nie. Dobre, skúsim.
2: Dobre, tak poď. Dobre. 3, 2, 1...
0: Kiršner.
2: Do keľu. Á, okej.
0: Dobre.
1: Dobre. Išla hudobne, no, ja som sa herecky... Ja som pokračovala v tom hereckom.
0: Ja chápem, že išla si tým dobrým smerom a nejako sme sa obišli, ale už sme naladené, si myslím.
1: Dobre.
0: To bol skúšobné kolo. Dobre, poďme na druhé meno.
2: Tak dáme Justin.
0: Justin.
1: Dobre. Dobre.
2: 3, 2, 1...
0: Timberlake.
2: Á.
1: Tak to ne.
0: O 3 hodiny neskôr. Vôbec, ale dobre, posledné rozlúčkové.
2: Kate.
1: Dobre.
0: To je ťažké, to je veľa možností.
1: No veď práve, že či ísť do toho smeru alebo do toho, ale vyskúšame.
0: Dobre.
2: Uh-huh. Máte?
0: Aha.
2: 3, 2, 1.
0: Winslet.
2: Dobre.
0: Proste dotrčí sa všetko dobre.
1: Môže byť.
0: Dobre, Zuzka, ďakujem ti veľmi pekne, že si tu s nami bola a posielam ti merch Fanrádia.
1: O, ďakujem krásne.
0: No, nemáš vôbec za čo, ja ti ďakujem, že si sa ozvala takto v piatok pred kavičkou s kamoškou. Užite si ju a ešte pekný víkend ti prajem.
1: Ďakujem.
0: Čau.
2: Čauko.
1: Ahojte.
3: S Andreou.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, vo Fan Rádiu, ich nová pesnička volá sa Repeat It, takto pred 17. A história sa opakuje, pretože po roku voláme poslucháčovi Lukášovi. Má národky, pred rokom nás to hodilo do záznamníka, tak to skúšame takto po roku. Držme si palce.
1: Zdvíham,
0: ale s najväčšou pravdepodobnosťou
1: asi niečo robím.
0: Tak ak
1: mi chcete niečo
0: odkázať,
1: tak po vypnutí proste niečo povedz.
0: Neverím, že sa to deje opäť. Luky, my ti po roku voláme. Opäť odkazovač. Tak Luky, volá ti Fan Rádio, chceme ti popriať všetko najlepšie. Nech si zdravý, šťastný, milovaný a nech sa ti splní všetko, po čom túžiš. Ja mám tiež jednu túžbu, aby si mi konečne zodvihol. Luky, ďalšia pesnička je pre teba, tak si ju uži a o rok teda volám znova.
2: A už zodvihneš.
0: A už zodvihneš, dobre? Dohoda? To ticho beriem ako súhlas. Luky, čau, všetko naj.

Imagine Dragons, Whatever It Takes vo Fan Rádiu. Po 17. Adela a Saifa, lebo je piatok, tak to tu chodí, tak ostaňte s nami. Ja som Andrea, prajem vám ešte pekný piatok, pekný víkend, v pondelok sa počujeme. Dominika zdraví tiež, tak v tichosti, lebo má plné ruke práce. A Vládko už o chvíľu spraví počasie slovenské cesty, tak pekný večer, ostaňte s Fan Rádiom, fakt. A Olivia Dean, poď.

0: s matracmi z Lidla. Iba tento piatok ich na Lidl.sk nakúpiš so zľavou až 30%. Matrace v parádnej akcii výhradne na našom e-shope. Online. Vždy viac.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 64 centov a liter nafty za euro a 78 centov z DPH. Ponuka platí do 16. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Etaletný výpredaj je tu. Náš tip, vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.

0: Staré bez kosti? Len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 39 centov za 1 kus. A biele hrozno? Len 1,89 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. V kolone čakáte na D2 pred tunelom Sitina smerom na Stupavu. Počkajte si tam asi 20 minút. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom na Voderady. Tiež to tam odhadujete asi na 20 minút. No a nahlásili ste nám aj radary na výjazde do Rimavskej Soboty smerom zo Ždian a ďalšie v Radzovciach. Tam vás znamerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
1: Správy fanrádia.
2: Minútku po 17. ideme aj na aktuálne správy. Chov ošípaných na Slovensku prechádza najväčšou ekonomickou krízou vo svojej histórii. Spotrebitelia preto možno v súčasnosti kupujú jedno z posledných slovenských karé. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
3: Nízka cena bravčového mesa v obchode dnes môže spotrebiteľa tešiť. Môže však ísť len o krátkodobú výhodu. Ak slovenskí chovatelia prestanú vyrábať, spotrebiteľ môže prísť o možnosť vybrať si domáce bravčové meso. Pulty obchodov potom môžu zaplniť takmer výlučne dovážané výrobky, ktorých kvalita môže byť riziková vzhľadom na pôvod mesa a podmienky výkrmu v domovskej krajine.
2: Prepad odvetvia znásobili aj dôsledky minuloročnej slintačky a krývačky. Situáciu ďalej zhoršujú masívne dovozy lacnej bravčoviny. Slovensko monitoruje situáciu v Chorvátsku v súvislosti s požiarom v blízkosti mesta Omiš. Premiér Robert Fico hovoril s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom a slovenskou veľvyslankyňou. Chorvátsku ponúkol pomoc a vyjadril solidaritu. Zatiaľ sa na slovenské veľvyslanectvo a krízové centrum obratilo 30 slovenských turistov. Národná diaľničná spoločnosť dnes večer od 20. hodiny uzatvorí diaľnicu D2 pri Lamači smerom na Česko. Dôvodom sú práce na pripájacích bodoch budúcej križovatky D2 Dúbravka. Uzavretý bude úsek od tunela Sitina po križovatku Lamač, a to do zajtra do raných hodín. Slovenské bežkyne obsadili v štafete 4x400 metrov na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame konečnú 9. priečku. Podarilo sa im to v národnom rekorde 3 minúty 27,2 sekundy. Výkon štafety zhodnotila Ema Zapletalová.
4: Ja som vyšla na druhý úsek a som spokojná. Moja úloha bola dostať kolik čo najlepšiu pozíciu a teda som rada, že som to dotiahla na druhej pozícii a dostala som babi do výhodnej pozície, aby to mali, aby držali kolik vpredu. A teším sa, že zabehli národný rekord.
2: Kvarteto v zložení Viktória Korbová, Ema Zapletalová, Gabriela Gajanová a Daniela Ledecka dobehlo v prvom rozbehu na 6. priečke. Medzi najlepšiu osmičku sa neprebojovalo.
1: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
1: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Zajtra bude prevažne jasno a veľmi teplo. V severnej polovici územia, na Dolnom Spiši a na hore Hroní miestami 27 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.
1: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
1: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Rozhlasoví priatelia a kamaráti, vítajte pri svojich rádiopríjimačoch. Máme krátko po 17. hodine a to znamená, že v rámci letných mesiacov júl, august, tu máme tzv. Best of Adela a Saifa. Množstvo zaujímavých hostí v roku 2026 tu bolo a my sme tak spoločne s Kávou povyberali možno zaujímavé pasáže zaujímavých hostí, čo nám prezradili. Pekné počúvanie, počúvate Adela a Saifa. Summer Break, Summer Vacation a The Best of.

0: Oli a Saifu.
1: Počúvate, pán rádio. Martina Šindlerová sedí u nás v štúdiu, pán rádio. Ahoj.
2: Ahojte.
3: Teraz je to 20 rokov dozadu, ne? Čo bola superstar.
1: Takže to nevychádza.
3: No, tak som mal 25.
1: 25 a ja som mala 20.
2: Mal menej ako zahrať 4. No. Mladý si bol.
3: To, že sme si vymenili pár SMS-iek, ako na to si hádam,
2: pamätáš? Nie, to si
3: pamätám. Ježiš,
2: jasné.
3: Už sa zlákol, vieš,
2: jasné, že som... ale to akože nebolo nejaké...
3: To bolo úplne normálne.
2: No.
3: Ja som mal ešte vtedy Nokia 3210. To je tak dávno.
1: Ste hrali háďa na diaľku spolu. A ty si mala vtedy čo, 16?
2: 16.
1: Ty si mal koľko? Ty uchyľa?
3: 38.
1: A bol pre teba Saifa zaujímavý trošku vtedy, alebo skôr si ho vnímal ako kamaráta?
3: Nebola si trošku namotaná na mňa?
2: Saifa.
3: Nebola však?
2: Saifa.
3: Ne, môžeš to povedať pokojne, nebola si.
2: Na teba?
3: No.
2: Namotaná?
3: Samé otázniky.
2: Čo ja viem, asi
3: nebola.
1: Povedz rovno nie.
3: Nebola, že... poďme
2: tak
3: ďalej.
2: Tak rovno hovorím,
1: že nie. Dobre, mala si vtedy 16,
3: wow.
1: Ja si pamätám, že ja som mala teda tých 24, ale my sme neboli s Picom tými úplne centrálnymi postavami toho celého humbuku a práve sme sa nad tým tak zamýšľali, že 16, ty kokos, že to no. Musí byť aká mentálna nálož a zároveň by ste boli prvá vlna, ktorá ešte nevedela, do čoho ide. Ty, keď si to tak spätne zrekapituluješ, tak čo, na čo si tvoja hlavička spomína, čím si prechádzala?
2: Tak bolo to také šialenstvo, niekoľkomesačné a ja ako odtedy mám také veľa extrémnych zážitkov, takže u mňa to tak stále graduje.
1: Graduje?
2: Graduje,
3: ale počkaj, že extrémne zážitky, prepáč Martina, ale keď
1: čo
3: sa povie, že s tebou extrémny zážitok, tak to si viem predstaviť nejakú brutálnu, akože
2: ja mám,
3: žúrku, vieš, že...
2: Tak rýchly život a veľa vecí stíham, takže ja nestíham sa nejak vracať do nostalgie a teraz sa v tom vyžívať, ale som rada, že som sa prihlásila, bol to akože mega stres, ale bola to taká ľahká prípravka potom na ten môj ďalší život.
1: OK. A keď hovoríš, že to graduje, alebo že stále máš nejaké extrémne zážitky, tak aktuálne napríklad sa ti čo tak prihodilo ostatne?
2: Tak ostatne ja už si na to aj zvykám, takže...
1: Čiže ty priťahuješ situácie nejaké tak výrazné?
2: Akože beriem to tak, že všetko, čo sa nám deje, si priťahujeme sami, že nie som úplne v tej roli obeti, že toto sa mi stalo a som sa ocitla v takejto situácii, takže beriem to na seba. Tak teraz mám dve deti a mám vlastne kariéru, ktorá ma baví, aj to je akože náročné skĺbiť. Do toho mám priateľa s jeho deťmi. A...
3: To je ten stále, ktorý bol s tebou, keď sme sa stretli?
2: Určite, určite.
3: Okay.
2: Ešte, ja už si to užívam.
1: A... Ale nebolo to tak vždy.
2: No, nebolo to tak vždy. Ale ja som zase teraz vďaka tomu, lebo ja viem, si myslím, že zo všetkého tak vyťažiť. A teraz ja som úplne odolná akože voči hejtom, že... či som moc, alebo nie som moc, lebo už som si to akože v živote...
1: Ale to je taký hejt, že či jak si obleč...
3: Prosím ťa to.
1: Ale prepáč, ale to, že keď niekto rieši, ako si oblečená, tak to znamená, napríklad mňa sa v živote nedotklo.
3: No, alebo
1: keď mi aj povedali pred natáčaním, že to, čo máš na sebe, neviem, však to
3: hádam. Staraj sa o seba.
1: Tie šaty nemoderujú, však to je jedno.

0: a Saifu.
1: Počúvate Fan Rádio a teda už sme spomenuli, že Táňa Ondrejková bude našim hosťom a aj je našim hosťom. Ahoj.
2: Čaute, čaute.
3: Podnikateľka je to, CEO je to, investorka je súčasťou projektu Jama Levova, ktorú poznáte. Ty keď si začala s Pelikánom pred, teraz budete mať 20 rokov, tak to je?
2: Už sme mali minulý

0: rok.
1: Minulý rok ste mali 20 rokov, tak ty si začínala, čo ty si bola názdročná ešte vtedy v zásade? Plus,
0: nie
1: minus.
0: Neúplne.
1: Neodrádzali ťa, že nechoď do tohto prostredia, možno aj kvôli tomu, že si žena, že to je veľmi mužské prostredie a pred 20 rokmi to muselo byť, nie?
0: Ešte to som tak, ja som to tak vôbec nevnímala, ako reálne. Pred Pelikán, ja som začala podnikať skôr, ako vznikol Pelikán.
1: A čo
0: ja
1: si robila?
0: Začala v rokoch 90-tich, mala som cestovku. Ja som si založila cestovku.
1: A si skrachovala? Že
0: nie.
1: Nechala si ich tam?
0: Nie.
2: S výhľadom na pivnicu?
0: Nie. To sa mi nestalo, ale ja som teda začínala podnikať v roku 1998. Uh-huh. Je fakt, že som mala vtedy že čerstvých 20 rokov, uh-huh. ale ja som vtedy taký ten že žensko-mužský svet nejak akože nevnímala. Uh-huh. Ja som oveľa viac vnímala to, že ja som bola akože vyslovene rarita, že 20-ročná dievča proste bez vysokej školy začne podnikať.
1: Teraz už sme v jame Levovej, prichádzaš tam medzi tých ostatných investorov, sú tam tieto ega, sú tam tieto chlapy. Povedz.
0: No a teda v tom svete, v tom biznise to tak funguje, že vlastne keď ty si robíš svoj vlastný biznis a nejdeš napriamo proste súťažiť s nejakými mužmi, tak oni to neriešia, oni to nechajú, proste žije, existujú, takže tam to nepocítiš.
2: Čiže doteraz to necítila.
0: Necítila, ale ja som sa tuto ocitla normálne, že proste medzi štyrmi dravými, brutálne úspešnými mužmi, ktorí samozrejme každý má to svoje ego a brutálne šialene chce vyhrávať. A proste tá ich štartovacia čiara, keď išli oni do tej jamy Levovej oproti tej mojej, bola, že niekde fakt akože úplne inde. Aktívne komunikovali na sociálnych sieťach, veľa z nich bolo známych, úspešne podnikali, nemali za sebou proste tie ťažké roky covidu, ako som mala ja, neboli 4 roky doma, že proste je fakt akože veľká časť mozgu sa ti proste akože nastaví na to, že proste to dieťa ťa potrebuje a čo je jeho potreba, to panky, plienky, neviem čo. A teraz som sa tam posadila medzi nich a teraz došiel proste relatívne zaujímavý projekt, proste relatívne zaujímaví ľudia, do ktorých ja by som teda fakt rada investovala, lebo sa nám to hodilo do portfólia, dala som im fakt dobrú ponuku. Oni sa aj tak rozhodli proste pre niekoho iného, pre jedného z tých mužov. Hej. Mm-hmm.
2: Aha, že si mala pocit, že tí ľudia, ktorí prišli ako súťažiaci,
0: áno,
2: viac preferovali mužov.
0: Áno, to bola jedna vec. A zároveň som to cítila samozrejme aj v tom, že proste, že bolo to vidieť, že keď som proste prehrala prvú, prehrala som druhú, tak už potom ako tí chalani, ako občas aj tak sarkasticky niečo prehodili, hej, a proste akože niečo povedali. Ja som to strašne citlivo vnímala. No.
1: Takže chápeme to tak, že vlastne v jame Levovej aj vy ako investori, vy nie ste len taká nejaká ako porota, že ten Lučenič a Habera, ale že vlastne vy súťažíte...
2: Ty to
1: vyťahol. No, že, tak oni sú, akože taká tá porota, oni tam porotcovia nesúťažia za sebou,
0: ja
1: ale
0: rozumiem,
1: tu vlastne vy súťažíte, aby ste vlastne chytili ten akože úspešný projekt, do ktorého ste investovali peniaze.
0: Keď je tam zaujímavý projekt, tak my vyslovene proste sa pretekáme v tom, kto dá lepšiu ponuku, aby proste ten projekt získal.
1: Takže vy musíte nad tým uvažovať, že akú ponuku dám, že ja si zoberiem 50% firmy alebo equity a rozdelíme sa a takýmto. Počujem ma, keby každý bol úspešný, musia byť ľudia neúspešní, musia byť lúzri.
0: Ale čo je to úspech?
1: No pozri sa na mňa.
0: Ale čo je to úspech, lebo že... Že čím meriame ten úspech?
1: No,
0: že čím ho meriame? Meriame ho peniazmi, alebo ho meriame tým, že chceš byť v živote šťastný?
1: No, šťastný a spokojný.
0: Pre mňa úspech znamená, že som v živote šťastná a spokojná.
2: Áno,
1: takže
2: hej?
1: O tom to bude.
0: A o tom to bude.
1: Dobre, nemusíš si to poupraviť. Dobre, veď upokoj sa.
0: Ďakujem.
1: Mám pocit, že sme v jame Levovej.

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Preč DPH! Preč DPH!
4: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
5: V klietke sa bojuje o víťazstvo, mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
6: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
7: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
8: Jak všichni víme, bude to osobní.
7: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
9: Grilovačka s cenovým Lidlom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Halloumi sír 225 gramov len 2,29 z Lidl Plus. A gambrinus šariš alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov od 10 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolone čakáte na D2 pred tunelom Sitina smerom na Stupavu. Počkáte si tam 20 minút. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom na Voderady. Tam to odhadujete na 20 minút. A mám tu aj radar. Videli ste ho medzi Lučencom a Vidinou. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
10: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
13: Najlepšie nové hity. Fan Rádio.
14: Hity, ktoré milujete.

0: Oli a Saifu.
1: V Opadrádiu sa rozprávame s Andym Krausom.
2: Ja keď som ťa videl, aj keď sme natáčali Milujem Slovensko, no, to môžem povedať. No. Chudučky, jak prútik, ty kokos, ty vidíš?
1: Ja že si upravený.
2: Ozempik?
3: Ozempik? Ne, to ne. Veľa ľudí si myslí, že mám rakovinu, ale...
1: ale aj to vraj funguje.
3: Áno, ale to sú také, že zdraví ste, taký dnes sa pristavia, takí fanúšikovia, tak chudučkovia, zdraví ste.
1: Ale vieš, čo je zaujímavé, že keby si mal obezitu, tak sa nikto nepristaví, že taký trošku sme prežratý, nie?
2: Nie, to by bol opak, to je, ak dobre vyzeráte, super.
1: No a prepáč, pokračuj.
3: Tak, lebo tá moja cieľovka, to je divák z menších obcí a tak, vieš, títo, keď ma stretnú, tak oni to tak berú, že vieš, tam tí ľudia, hej, chudý človek na dedine, to je do roka je po ňom.
1: Áno, lebo kým
3: chudý
1: umrie, tučný...
3: Či zomrie.
2: Kým tučný schudne, chudý zomrie.
3: Tak je to.
1: Áno, to je jedna z najlepších lekárskych vyjadrení. Dobre, ano. Ale takže cvičíš, chodíš do fitka.
3: Áno, ale je to aj genetika.
1: Máš vlastne malú dcéru.
3: Áno.
1: A aj si tak hovoríš, že aj kvôli nej.
3: Určite.
1: Tu chceš byť fit.
3: Jednak je to tak, že si to takto poviem a jednak aj ona mi dáva strašne veľa energie a to mladneš pri tom takom dieťati.
2: Že by si to odporúčal?
3: Áno. No akože dieťa po 50-ke pre chlapa je úplne, že super. Mnohí hovoria, že nie a ja neviem prečo. Podľa mňa je to, že perfektná vec.
2: Aha.
1: Tak môžeš...
3: Ale v druhom manželstve.
1: No, musí to byť to, v druhom manželstve? Tak to je tvoj prípad, tvoj príbeh, ale...
2: Nie, tvoja pani je o koľko mladšia teda?
3: O 20 rokov skoro. Mm-hmm. Ale ona je tiež už druhýkrát vydatá. Mm-hmm. A to je veľmi dobre, keď sa stretnú...
2: Dvaja rozvedení,
3: lebo to je úplne iná kvalita vzťahu a úplne ináč sa správaš, aj úplne ináč vychovávaš to dieťa. Nie, že by som tie prvé dve vychoval zle, ale tu cítim, že je tam ešte niečo navyše.
2: A čo ja viem, že piješ alkohol?
3: Nie.
2: Ťahne z teba trochu. Prepáč, nabehol si, musel sa.
3: Nie, že vôbec, tak keď je nejaká oslava, alebo také, že keď si dám niečo ťažšie, tak si dám to pivko k tomu v lete. Ale nerobí mi to dobre už ten alkohol. Už som fakt zistil, mne vybehne tlak strašne večer. A neviem potom spať. A potom som rozbitý. A to sa ani neopijem. To si dám, dva rumy.
2: A na papriku si stále alergický?
3: Čo máš s týmto?
1: Zase niekam ináč nabiehaš. Zase
2: Nie, Andy, pamätám si, keď sme robili
3: Kutila.
2: A pamätám si, že jedna poobedná klapka musela byť oneskorená a tvoja mama, ktorá sedela tam vtedy v publiku, hovorí všetkým, že si zjedol papriku na obed a tá ti robí zle.
3: Klame.
2: Nie,
1: možno iba na mieško.
3: Moja mama, neviem, prečo toto povedala.
2: Počkaj, dodnes si to pamätám. Hovorím, v paprika určite sa sfetovali blázon.
3: Podľa mňa tam bol nejaký iný dôvod, presne takýto, ktorý nemohla moja mama povedať, tak sa vyhovorila na plnenú papriku.
1: A zláta. A je to také nenápadné. Andy, papriku spapal.
2: A ja si hovorím, papriku?
1: Tvoju mamu.
3: Maďar?
1: A alergicky? Maďar.
2: Kurva, ja si smiem o hlavu.
1: Čo si padnutý na hlavu už ozaj?
2: O pohár.
1: Dobre, tak máme čo vypípať. Nechaj tvoju mamu asi komunikovať s bulvárom, zase, že by to vedela celkom
3: už
1: dobre ošetriť.
3: Už to bude asi ťažké. Ešte... Museli ísť do bojní s nacintorí.
1: Okay.
3: Nič už je to dávno, takže pohodne.
1: Ale som rada, že máš tento nádom.
3: Akože, aký jednostranný rozhovor by to bol.
1: Môžeme sa smiať, pokračujeme v tom,
3: že to je okay. Môžeme.
1: Dobre, tak ešte
3: aj mama sa smeje, podľa mňa.
1: Dobre.
3: Teraz.
1: A stále si rád čistíš uška paličkou?
3: Áno, to si spomínaš na to, lebo to aj ty, že?
1: Áno.
3: A aj ti to robí také, že...
2: To aj ja, áno.
1: Ježiš, to je taký relax, mňa tak vypne.
2: Každý večer to robím. Ja mám rád orgazmus. Ale že
3: toto je, že blízko.
2: Je veľmi blízko toho.
3: A už si to niekedy vyskúšal, že tesne pred orgazmom si šibrať v uchu s týmto?
2: Neviem sa sústrediť na dve veci.
1: Je, že počas sexu si šparkať v ušku?
3: To
1: že
3: už by bolo jaké.
1: To sa už potom nuluje.
2: Ale že oboma.
3: Oba.
1: A to si môžeš potom naozaj ublížiť. Je tam niečo zvláštne v tom ušku?
3: Že? Ale že niečo tam bude
1: nejaké. Že to tak vypne. A hlavne...
3: Tam je podľa mňa bod G.
1: Áno. A nemusíš napríklad aplikovať ten sex, ktorý vie byť naozaj časovo náročný, obťažujúci. Musíš sa s niekým dohodnúť. My aj preto vlastne máme dieťa adoptívne, lebo sme sa chceli vyhnúť tomu sexu.
2: Tak. Však, vy nakupujete paličky do ucha.
3: Keď je to na oštaru.
1: A tak sa
2: jak sa praví, sex je pre chudobných.
1: Bohatý si kupuje paličky do ucha. Lebo Swarovski paličky používaš, nie?
0: A to ešte také médium, poďme Cartier.
1: Cartier paličky do ucha. Ja aj raz mi tam zostal briliant, na pohotovosti boli z toho úplne takí.
0: Hotoví boli. Vybrali ho a kúpili nemocnicu.
1: Keď to vyberiete, môžete si ho nechať. Áno.

0: Oli a Saifu.
1: Našim hosťom je Michal Pudelka, uznávaný slovenský modný a umelecký fotograf. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Hello,
2: ahoj.
3: Michael.
1: Hello. Počúvajte, dnes tu máme hostia, ktorý, ako to je...
2: Ja neverím mu vôbec ani slovo.
1: Že si to celé musel vymyslieť, lebo aby niekto fotil titulku časopisu Time, na ktorej je Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling a
2: ešte taká tá, čo to je upratovačka, vtedy tam bola, oni potrebovali 4 ľudí, takže...
1: Ale chápeš, že to... Že to
2: alebo titulku Time, kde je celý cast Stranger Things, to je teraz veľmi populárny seriál na Netflixe.
1: Máš nejaké dôkazy, máš fotky z fotenia, ako ty fotíš tú Oprah Winfrey, a čo keď je to AI?
4: Áno, máme dosť veľa backstage, samozrejme, dá sa to skontrolovať všetko online, ako už dneska. Ako spomínaš AI, tak ja nie som práve že veľký fanúšik AI, takže u mňa sa všetko fotí práve že na film a mám to dokonca všetko zalohované na film.
2: Aha, na film, akože klasický analog?
4: Klasický analog, áno, samozrejme. Moje foťaky sú zo 60-tých, 70-tých rokov, takže...
1: Aha. Ale to je potom, ako, to oceňujem, pretože netvrdím, že mám za sebou teda veľa fotosessions, ale sú fotografi, ktorí urobia 700 fotiek a potom z toho vyberieme, ale 700 fotiek znamená, že tá obeť, ktorá je fotená, už je že vyčerpaná, unavená. To znamená, že keď máš film, tak šporíš.
4: Presne tak, presne tak. U mňa je to hlavne o tej príprave pred fotením, kde ja vlastne všetky tie svoje fotky kreslím dopredu. A celkom blízko komunikujem s týmom o tom, čo presne potrebujem, kde a ako. A potom vlastne keď už príde fotenie, tak samozrejme testuje sa na digitál asi 2 minúty, aby sme videli, či kompozícia funguje a tak ďalej. No a potom z každého toho jedného setu alebo z každej tej fotky ja mám na výber asi tak 35 políček, takže...
1: Okay. Takže ty si kreslil aj tú Oprah Winfrey na tej titulke
4: Time. Áno, oni to schvaľovali, samozrejme, tam bolo niekoľko možností, asi 10 fotiek som nakreslil.
1: A to je štandardný postup kresliť si, lebo viem, že robia sa storyboardy, keď napríklad nakrúcaš reklamu.
4: Áno, samozrejme, presne to hovoria ľudia, že pre mňa u mňa je to taký vlastne už kroček len k tomu, ako natáčate reklamy, ktoré som tiež robil vlastne už, ale je to niečo, čo je celkom špecifické, zopár ako hrstka svetových fotografov to robí, že si kreslí niektoré tie veci dopredu, ktorí to majú ako celkom presnú víziu, by som povedal. No a u mňa je to teda také, ja tie fotky proste v hlave vidím a kompozícia, farby, presne ako majú byť spojené, takže ja som taký trošku gestapo s tým, že musí to byť takto.
2: A keď fotíš na film, tak si to aj vyvolávaš? Že teda ako to je, že vlastne odfotíš to, ale potom ten proces vyvolania tam musí
1: to
2: byť,
1: aby... To zanesieš asi do nákupného centra.
2: A nie v každom to už je, pozor.
4: Pani Silvinke, áno, do aviónu som to zvykol nosiť, presne tak, ktorá už má teraz svoju vlastnú spoločnosť. Áno, stále mi vyvoláva filmy ona tu na Slovensku a robí mi krásne farby aj všetko a vyvoláva u nej aj Branislava, napríklad Šimončík.
1: To vážne, čiže počkaj, čiže ľudia, ktorí fotia na film, to nedajú hoci komu vyvolať, lebo niekto vyvolá lepšie ducha ako fotku.
4: Asi tak nejak, ako, tak treba tam ten chemický proces mať zvládnutý.
2: Áno, ja tiež by som chcel pozdraviť moju pani, ktorá vyvoláva moje fotky, lebo fotím na analog deti a zatiaľ si to odkladám len do krabice, takže za domom techniky v Bratislave je vyvolávačňa.
1: Vyvolávačka.
2: A je tam taká milá pani, ktorá je fakt
4: nie
2: super.
4: Nie je to pani Silvinka? Ona má takú reťazku zlatého, pretože Silvinka na nej. Má okolo 50 rokov odlačené vlasy. To bude pani Silvinka.
2: To je ona?
4: Ona je najlepšia na svete, áno.
1: Známa vyvolávačka.
4: Áno, známa vyvolávačka.
2: To je naozaj ona.
1: A to je vlastne ako také, teraz ideme od tvojej nepodstatnej fotografie k povolaniu vyvolávačka, že keď teda fotky na takejto úrovni dávaš do rúk vyvolávačke, ona to vyvoláva naozaj tak manuálne, akože vývojka, ustalovač, červené svetlo, niekde v kúpeľni to kvapka na kachličky, takto?
4: Presne, áno. Dáva sa to už do strojov dneska, je celkom. Záleží o tom, či je to 35 mm film alebo 120 mm film, tam sú trošku iné procesy, ale teda jej naplno verím a ja jej vlastne vďačím zo začiatku, keď som vlastne si tu fotil nejaké prvé fotenia v 19, tak som nevedel nič o ničom v podstate. A ona mi našla takú moju škálu farieb, ktorá sa mi hneď zapáčila. A odtedy som sa vždycky snažil k tomu akože priblížiť.
1: A okrem týchto mien, ktoré sme spomenuli, lebo sme ich spomenuli, lebo sú zaujímavé, tak sú ešte nejaké, ja neviem, modelky, idem do tej banálnej sféry, s ktorými si sa stretol, ktoré boli tiež pre teba takým naplneným snom zľahka?
4: No napríklad tá Erin O'Connor, na ktorú sa teraz pozeráme na cover Vogue CS, tak ona napríklad dostala aj ten titul od anglickej kráľovnej za prínos do britskej kultúry.
1: Ona je Sir,
4: áno, presne tak. A ona je teda fakt, že legenda, najviac down to Earth, najlepšia holka na svete, strašne skvelo sa s ňou pracovalo, s ničím nemala problém, žiadne maniere, práve že bola fakt fantastická. Ona patrí do tej top sedmičky z Kate Moss, z Naomi Campbell vlastne v 90 rokoch, takže ona bola cool. Potom Karen Nelson napríklad bola fantastická, Kirsten Owen, nemá nikoho vymenovať prvého.
1: A ty si momentku niekedy odfotil?
4: A väčšinou nie sú dobré, to by som povedal, keď som bol naposledy vo Vauxie z office v Prahe a prišla tam Dara Rollins a dala mi jej ako telefon, že odfot nás. Som to odfotil, ona, že bože, ty nevieš fotiť.

0: Užij si nekončiace letné zľavy v Exisporte. Nový školský rok je za rohom a batohy od značiek Nike, Adidas alebo Under Armour sú teraz so zľavou až do 40%. Sú praktické, odolné a zvládnu každý školský deň na jednotku. A detská obuv od značiek Adidas a Skechers poteší nielen štýlom, ale aj cenou. Dopraj deťom pohodlie na každom kroku. Nakupuj výhodne v predajniach Exisport alebo na exisport.sk a ušetri desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
1: Platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Nasleduje zastávka Trnovská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolone čakáte na D2 pred tunelom Sitina smerom na Stupavu. Počkáte si tam 20 minút. Cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom na Voderady. Tiež si tam počkáte 20 minút. No a radar ste videli medzi Lučencom a Vidinou. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
5: O chvíľu bude 18 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Polícia obvinila dve ženy a dvoch mužov z obchodovania s ľuďmi. Podľa doterajších zistení mali rodičia dovoliť sovaž svojich maloletých detí. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
6: Čo maloleté osoby boli v čase skutku v postavení podriadenosti a odkázanosti na svojich rodičov. Tri obvinené osoby boli po vykonaní procesných úkonov 13. augusta 2026 prepustené zo zadržania.
5: Voči jednému z obvinených mužov vyšetrovali. Vyšetrovateľ podal návrh na vzatie do väzby z dôvodu, aby že bude pokračovať v trestnej činnosti. Policajti, pyrotechnici, poriečne oddelenie prezidia policajného zboru a plavebný úrad aktuálne zasahujú v okrese Komárno v katastri obce Moča. Polícia dnes v dopoludnejších hodinách prijala oznámenie o náleze lodnej míny. Munícia sa nachádza približne 20 cm pod hladinou Dunaja. Slovenská akadémia vied patrí medzi najdôveryhodnejšie inštitúcie na Slovensku. V prieskume agentúry Ako pre televíziu JOJ24 vyjadrilo sa o dôveru 77,8% Slovákov. Medzi štátnymi a verejnými inštitúciami sa umiestnila na druhom mieste za hasičským a záchranným zborom, ktorý má dôveru takmer 97%. Informoval o tom hovorca SAU Jozef Bednár.
7: Dôvera verejnosti sa nedá nariadiť ani prikázať. Dôvera je niečo, na čom treba každodenne pracovať a výsledkami práce a dlhodobým pôsobením si ju aj zaslúžiť. Výsledok tohto prieskumu berieme ako potvrdenie, že otvorená komunikácia o vedeckej práci a jej výsledkoch má zmysel.
5: Dôvera sa v spoločnosti je vysoká naprieč všetkými skupinami obyvateľstva, najvyššia aj medzi vysokoškolsky vzdelanými respondentmi. Francúzska ústavná rada zablokovala zákon, ktorý zakazuje prístup na sociálne siete osobám mladším ako 15 rokov. Opatrenie, ktoré malo začať platiť na jeseň, by podľa nej neprimerane zasahovalo do slobody prejavu a komunikácie maloletých.
4: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
4: počúva každý.
8: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Zajtra bude prevažne jasno a veľmi teplo. V severnej polovici územia, na Dolnom Spiši a na hore Hroní miestami 27 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.
4: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
4: počúva každý.
8: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Akurát ako Vládko odchádza zo štúdia Fanrádia, tak mi vraví, že pondelky nie sú zlé, vtedy sa vidíme najbližšie. Vraví mu, ani víkend nie je zlý, ale vlastne aj piatok je dosť fajn. Však a aby sme ho mali o kus lepší, som tu ja. Dobre, nie úplne kvôli tomu, ale od 18. do 20. som tu, no vylepším nám 18. hodinu. Čo vy na to? Tibor, pozdravuje.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Je to kamoš. Marek Danko, sa mi zdá, že Lučenčan, natoľko iba ukazujem, že aký moc kamoš, ale nie, Marek, super týpek a Mark Dan a jeho Let Me Die pesnička, ktorú keď vydal úplne čerstvo, tak sme zisťovali, že ako moc, ako on, perfekcionista, sa pri tejto pesničke potrápil a že ako vznikala Let Me Die skladba?
1: Pesnička vznikala veľmi náročným spôsobom, pretože non-stop som ju prerábal tým, že ja som veľký perfekcionalista, tak mal až 4 verzie. Najprv sa volala, že Universe, potom sa volala Rhythm of the Night, potom sa volala Children. V jednom období dokonca znela ako song 90-tych rokov. Úplne som tam prerobil
0: basu. Čože?
1: Aj sečko. Áno, a nakoniec to bola Let Me Die, lebo som aj tak nebol spokojný. A nakoniec to znie takýto song a som strašne rád za to, lebo konečne som sa dostal do toho výsledku, ako som chcel, aby to znelo, takže už je moje srdce na správnom mieste.
0: A to je na mieste pan rádia, lebo aj my milujeme túto pesničku. Aj preto sa podľa mňa volá Let Me Die, že si sa toľko natrápil, Mark Dan, s tou skladbou, že si si povedal, nechaj ma zomrieť pre pána Jana. Vynikajúci song, aj toto je najväčší nový hit, ktorý poznáte u nás vo Fanrádiu. Ideme na Regan Bonemana, ktorý je asi tak váhovo, aj výškovo, aj šírkovo 700 krát väčší ako Mark Dan, ale super týpek. Je to len človek. Human vo Fanrádiu.

0: Toto bol Miles Smith u nás vo Fan Rádiu. Krásny piatok vám prajeme, pozdravujem vás. Ideme na iného Milesa, kým tento Miles Smith je s Y, tak s mäkkým I. Miles Music Kid. Poznáte ho z Instagramu, 9-ročný chalan, ktorý má absolútny sluch. Asi ste to už počuli niekedy v minulosti, ale môžem vám tak dovysvetliť. Ono to je, že napríklad vnímate zvuky ako farby, alebo si to vždy prekladáte k niečomu a vy presne viete, nech zaznie čokoľvek, že ktorý konkrétne je to tón. Že ide okolo vás sanitka a vy počujete, že to je DC, DC. Dobre, úplne iné tóny, ale rozumieme. A tento frajer, Miles Music Kid, 9-ročný, pozor, ovláda všetky hudobné nástroje, ovláda program, v ktorom vie sprocesovať hudbu a jeho tatko prišiel za ním s super programom a úlohou, že čo tak na túto pesničku. Taylor Swift a The Fate of Ophelia vytvoriť podmas s tým, že Miles, ten 9-ročný chalan, nikdy nepočul túto pesničku predtým a pustil len spev tej Taylor Swift práve Milesovi s tým, že nech on spraví podmas.
1: Let's do it! I heard you calling on the
0: megaphone. You wanna see me all. Iba toto počul on, toto je reálne pesnička. Ale 9-ročný týpek, Miles Music Kid, počúval len a vraví hovorí, že poďme na to, že vie, čo s tým má spraviť a tým my

myslel, že čo s tým spraviť. Pridať tam takúto basu. Vraví, že sám si uvedomujem, že niečo úplne iné musí byť v origináli, ale poďme z toho spraviť tanečnú hudbu. Následne to presne znie, ako keď dieťa ultrahudobne talentované posadíte za syntetizátor.

Výborné reakcie a ono to pokračuje, áno. Nevedel, ako v skutočnosti pesnička znie, možno aj preto jej vybral takýto podmas. Ideme ďalej.

0: Rádiu vraví. Takto to znie v hlave 9-ročného muzikanta. Počujeme, že sa baví. Sústredený, už ani nerozpráva. Kade čo pridáva. Vraj treba pridať aj perkusie.
1: Yes, Valhalla. This is going somewhere.
0: A z toho vzniklo zatiaľ... On celú tú pesničku spravil a ja navrhujem, aby sme si ju aj pustili, ale tiež navrhujem, aby sme si medzičasom, nech nepočúvame dookola Fate of Ophelia, dali tematicky inú Taylor Swift, toto je tiež novinka, Elizabeth Taylor u nás vo Fanrádiu.

Elizabeth Taylor od Taylor Swift, aby sme si nemýlili, že kto je kto. Poďme na inú Taylor. Stále Swiftovú, ale inú pesničku, The Fate of Ophelia. To je pesnička, ktorú Miles Music Kid. Dovolte mi z fanrádia vám odporučiť jeden instagramový profil, a to je práve tento Miles Music Kid, lebo to je týpek, ktorý má 9 rokov, čiže taký starec už, že? A má absolútny sluch, čo znamená, že všetko počuje, vždy. A vie ovládať všetky hudobné nástroje. Toho nechválim, iba naozaj hovorím o tom, aký je. A jeho tatino mu pustil pesničku The Fate of Ophelia, len spev Taylor Swift, s tým, že ho poprosil, vytvor k tomu nejaký podbas, a on spravil niečo takéto, ako keď dáte dieťaťu hračky, až na to, že sú to hudobné hračky a bude ich to dieťa dokonale vedieť ovládať. A spravil Miles Music Kid. Čeknite ten instagramový profil. The Fate of Ophelia Taylor Swift, tanečnú EDM music.

0: To je profi produkcia. Tak som nás roztancoval. Tesne pred pol siedmou pôjdeme s Fanrádiom aj na slovenské cesty.
1: Najväčšie hity s Tiborom.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
5: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov, slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra za 35 centov a Birel Radler, 3 druhy, pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
7: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
8: Hľadáte najlepší program na augustové večery? Tu je tip! Od 19. do 21. augusta sa bratislavská Gopas Arena stane dejiskom turnaja Basket Summer Challenge. Slovenský tým preveria Angola a Bulharsko. Čaká vás špičkový basketbal a dokonalý prázdninový zážitok. Príďte povzbudiť našich reprezentantov. Lístky a informácie nájdete na slovakbasket.sk. Partnermi podujatia sú Typos, Budiš, Events, Jojšport a Fanrádio. Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
9: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 €. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové, len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po polhodinke z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Aj nehodu ste nám nahlásili na R1 pri Zvolene smer Banská Belá. Cesta je momentálne neprejazdná, tak s tým počítajte. R1 pri Zvolene smer Banská Belá. Cesta je neprejazdná. Prosím, jazdite maximálne opatrne. Kolónu nám hlásite na D2 pred tunelom Sitina smerom na Stupavu. Zdržite sa približne 3/4 hodinku, pevné nervy. A cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom na Voderady. Tu sa tiež kvôli prácam na ceste zdržíte približne 20 minút. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám všetkým prajeme šťastnú cestu.

To prešla po klavíri mačka. To bol ten zvuk. Trrr. Pozdravujeme z Fanrádia. Calvin Harris tiež nám vytvára party, ak sa náhodou práve teraz presúvate na festival, čo je dosť možné. Tak sme vám v aute vytvorili trošku drum and bassu a aj trošku vytvoríme si medzi sebou takej súťaživej nálady, lebo púšťam basu a to z pesničky, ktorú ale že guaranteed. Toto vám môžem sľúbiť, môžem ísť na billboardy a povedať, že túto Tiborovú hudobnú hádanku a pesničku naozaj poznáte. Je to basgitara zo slovenskej skladby. A ja som už povedal všetko. Už viac nemusím hovoriť. A podľa mňa ani nemusím pridávať ďalšie hudobné nástroje, ale ja ich pridám. Ja neviem, či toto nie je druhá v histórii Tiborových hudobných hádaniek. U nás vo Fanrádiu slovenská pesnička, ktorú hádate. Aj meno interpreta, aj názov skladby chcem po vás a vy viete zatiaľ len, že takto znie bas gitara. Ja vám pustím bicie, pustím vám, sú tam, sa mi zdá, nejaké aj sláky, husle, viola a tak ďalej, ale určite je tam syntetizátor a určite to budete poznať a podľa mňa už poznáte aj teraz. Však, tak dajte vedieť na fanrádiovské číslo 0903 943 003. Ideálne, keď pošlete hlasovku na WhatsApp. Že čo je toto za song? Komu patrí táto basgitara? Teda ktorému interpretovi, interpretke, interpretom? A my si dáme jedno Need Your Love vo Fanrádiu a potom ideme na Tiborovú hudobnú hádanku.

Vynikajúca novinka One Republic, potrebovali vašu lásku, Need Your Love, ja potrebujem vaše uši vo Fan Rádiu. A to na to, aby ste uhádli meno interpreta, interpretky alebo interpretov a názov skladby, ktorú ale definitívne, ako fakt vám sľubujem. A ja čo sľubím, to splním. Takmer vždy. Poznáte. Určite túto pesničku poznáte a budete ju poznať. Podľa mňa už na základe bicích a bas-gitary, ale potom sa pridajú, to už vám teraz tak dávam avízo, čo sa stane. Orchestrálne hudobné nástroje, rozumej sláčiky. A vy už podľa mňa vtedy budete vedieť. Jasné, Tibor. Toto dnes hádame. Je to slovenská pesnička. A vy viete, že toto sú bicie z ktorej skladby?

0: najmä bas gitaru. Ja som si myslel, že tu je to už jasné. Hugo si myslí, čo si iné, dajme sláky. Oni sú v tej pesničke potichu. Preto znejú tak kadejak. Hugo?
1: Iby no, je to celé z Buckingham, milý môj budúci.
0: Nie, nie je. Ale dajme tie synťaky. Že by to bola tá Celeste? Všetci hej ho. Čo je to za song, sa pýtam? Sago. Ako familiárne som mu povedal. Saxofón, hrá spev. Monika vie, už aj Hugo si pochvaluje. Lucka, servus, pozdravujem ťa. Povedzte, aké by bolo leto bez tejto skladby. Všetci...

0: Inak tak sa volá aj skladba, ktorú ste počúvali vo Fanrádiu Energy. Máme práve teraz 30-násobnú šťastnú hodinku a ešte vy stále máte viac ako 3 minúty na to, aby ste si poslali vašu registračnú SMS sem k nám do Fanrádia do Zarábajuša. My o 30 000 eur hráte. Nože, sa poškrábte len tak po hlave a zamyslite, že kedy naposledy vám niekto dal len tak 30 000 eur? Mne sa to jak žiju nestalo. 21. augusta môže byť ten váš deň, 30-násobná šťastná hodinka prebieha, čo znamená, že keď si vy pošlete vašu registračnú SMS, my vám ich započítame 30, of course. A hneď budete mať krajšie leto, keď budete o 30 000 eur bohatší. My máme ešte stále jednu hodinku najväčších nových hitov pred sebou. Aj to je o kus bohatšie leto, že si zahráme tak dobrú hudbu, tak ostaňte s Fanrádiom.
1: Počúvate najväčšie hity s Tiborom.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
3: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Preč DPH, preč DPH.
7: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Najlepší proti najlepším. Jeden deň, jeden cieľ a cesta medzi svetovú elitu. V nedeľu 16. augusta vyvrcholí slovenská sezóna trojkového basketbalu veľkým finále pred bratislavskou Euroveou, kde elitné týmy zabojujú o miestenku na World Tour v Číne. Čakajú vás napínavé súboje aj neopakovateľná atmosféra. Nedeľa 16. augusta Eurovea Bratislava. Buďte pri tom. Partnermi podujatia sú Typos, Pudiš, Ivens, Form Factory

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Máme 19 hodín, ja vás fan rádia pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis, v ktorom nám hlásite aj nehodu. Prosím, jazdite maximálne opatrne. Naozaj, a na R1-ke pri zvolenie smerom na Banskú Belu obzvlášť. Stala sa tam dopravná nehoda, cesta je momentálne neprejazdná, tak s tým počítajte. R1-ka pri zvolenie smerom na Banskú Belu, stala sa dopravná nehoda. Kolóna je na D2-ke. Pred tunelom Sitina smerom na Stupavu. Zdržíte sa približne 45 minút a cestári podľa vašich slov pracujú na D1-ke pri Čataji aj takto v piatok večer. Smerom na Voderady. Čataj, smer Voderady, zdržíte sa 20 minút kvôli prácam na cestách. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my ďalší dopravný servis pre vás pripravíme. Opäť do pol hodinky. Šťastnú cestu. Oh yeah! A s Tiborom pre tentokrát. Teším sa, ešte jednu hodinku sme spolu a to je dosť času na to, aby sme napríklad Medzinárodný deň jazykov oslavili. Môžete takou poriadnou jazyčkovou s niekým oslaviť, alebo že sa porozprávame o nejakých jazykoch. Kade čo si dáme v tejto hodine, tak ostaňte s nami. Pozdravuje Tibor.

0: Trénovacia sezóna vraj skončila. Nemyslím si, Dua Lipa bola u nás vo Fan Rádiu, ale my sa poďme zahrať, či... Neskorá hodina večer, niektorí už pyžamku, čajík, kdeže? Na party, však taký ste vy. Ale poďme si dať rýchlu hru, lebo dnes je Svetový deň jašteríc. Viete, ako znie jašterica? Aký zvuk vydáva jašterica? Myslíte si, že... Nie, to bol pes. Myslíte si, že... Nie, to bola mačka. Ale aký zvuk vydáva jašterica? Mám pre vás tri zvuky troch zvieratiek. Ja vám nepoviem ani jedno, ktoré som pustil, ale vy uhádnete, že či prvý, druhý alebo tretí zvuk patrí práve jašterici. Takže ja netuším. Druhý. Tretí zvuk. To som osobne na vecku, nie, fuj, ja nechuťak nahrával. Nie, tri zvuky, všetko sú to zvuky zvierat, prisahám, čestné chlapské. A teraz je už len na vás, aby ste uhádli, že ktorý z tých troch patrí práve jašterici. Dnes je Svetový deň jašteric, tak sa hráme vo Fan Rádiu, že či vôbec vieme, ako znie taká jašterica. Že predstavte si, že jeden z týchto troch zvukov započujete doma a vy budete vedieť identifikovať, že ha, ja viem, to bude jašterica, je to zvuk číslo 1... Alebo dva. Alebo to zvieratko vydáva tento, tretí zvuk. Ako znie jašterica? Ktorý z tých zvukov by sme priradili k jašterici?
1: Napíš do Fan Rádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

Ja som nevedel, vy ste vedeli, že to všetko tam je let's go v iných jazykoch. Akože poďme na to. Vravila mi to Macka, ale dôverujem jej, lebo som si vyhľadal tie jazyky a teraz iba tak v rýchlosti. Nakoľko dnes je Medzinárodný deň jazykov, môžeme jazyčkovo osláviť, môžeme jazykmi ako takými osláviť a preto vám poviem, že ktoré sú ktoré. Daj, daj, Iko, dále a les. Let's

jazykov je samozrejme čeština. A vy budete sa snažiť iba teraz v rýchlosti vo svojej hlave priradiť. Je tam určite španielčina, je tam určite francúzština, japončina a taliančina. Španielčina, francúzština, taliančina, japončina. A teraz, ktoré bude ktoré? Iko znie moc taliansky, však... Daj, daj, Iko, dale, ales, let's go. Daj, daj je podľa vás... To je po taliansky, let's go. Iko je samozrejme, že po japonsky. Španielsky je dále a ales budeme vedieť, že to je po francúzsky. Tak od teraz môžeme minimálne let's go povedať hneď v piatich jazykoch. Ak pridáme slovenčinu a češtinu, v siedmich neuveriteľné, ale neviem, že či sa vám to oplatí. Daj, daj, bolo taliansky, japonsky bolo Iko, španielsky dále a ales po francúzsky my vieme.

0: Ten Benson Boone je proste frajer. Fakt, to je neuveriteľné. The time of my life bol práve ten, keď sme počúvali toto vo Fun Rádiu. To je aj novinka od Bensona Boona a hrala nám tesne predtým, ako sa opäť raz zahráme. Je svetový deň jašteríc, viete, ako znie jašterica? Ani ja neviem, ale vy hádate, lebo púšťam vám tri zvuky zvierat, čestné chlapské, že všetky tri tie zvuky patria nejakým zvieratám, akurát vám nevravím, že ktorým, no a pýtam sa, ktorý z tých troch zvukov patrí jašterici. To je zvuk číslo 1. Toto je dvojka a tretí zvuk. Znel takto. My máme zástupcov.
1: Zvuk číslo 1 je jašterica, to je samozrejme.
0: Toto bola Vlaďka, Lucka.
2: Ty, Binko, tak ja si myslím, že to je zvuk číslo 2.
0: Mhm, tretí.
3: Ahojte, ja si myslím, že jašterica vydávala zvuk číslo 3.
0: Má od Noela tiež svoje zastúpenie, tak mi povedzte, lebo akože ste nerozhodní. Som rád, že tipujete všetky tri zvuky, znamená to, že tie tri zvuky by ste vedeli každý jeden priradiť jašterici, no prisahám, že jašterica bola iba v jednom zvuku. Číslo 1. Dvojka alebo... Tretí veľmi slušný zvuk patrí jašterici, ktorý, viete?
4: Naše kontakty. Hity zavináč fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanradio.
5: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
6: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
8: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
9: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
10: Jak všichni víme, bude to osobní.
9: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.

0: vyhráva. Nakúp XXX ľud a získaj nákup zadarmo. XXX ľud domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy. Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Opäť po polhodinke máme pre vás vo Fanrádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Stále hlásite nehodu, kvôli ktorej je aj neprejazdná cesta na R1 pri Zvolene smerom na Banskú Belú. Ešte raz, R1 pri Zvolene, som zaračkoval, R1 pri Zvolene smerom na Banskú Belú je tam cesta neprejazdná, a to kvôli nehode. Naozaj, prosím, presúvajte sa pomaly a veľmi opatrne. Kolóna, tam sa presúvate pomaly, to je pravda. Na D2 pred tunelom Sitina smerom na Stupavu. Zdržíte sa minimálne 45 minút, ja vám prajem pevné nervy a ďakujeme za spomenuté informácie. Ak ich viete aktualizovať, po prípade pridať čokoľvek ďalšie, tak nám prosím volajte bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Niekedy si dám tú prácu, že Lady Gaga odstraním podmas, dám tam nejakú dead metalovú, hardkorovú, prísnu kapelu s nahnevanými gitarami. Podľa mňa nespoznáme rozdiel, lebo v tom hlase má to tá Lady Gaga. Však počúvali sme ju vo Fan Rádiu, v ktorom sa aj hráme. Lebo je svetový deň jašteríc a to nemôžeme nechať len tak, preca. Viete, ako znie jašterica? Ja som nevedel donedávna, a keď by ste mi pustili tieto tri zvuky. To bol prvý, druhý. A tretí. Tak vám v prvom rade poviem, že ani jeden nepatrí zvieratám. A v druhom rade, keď by som mal prirovnať k jašterici niektorý z tých troch, zrejme by som netrafil. Preto ste hádali vy a nie ja. Ale treba povedať, že svojich zástupcov mal aj prvý, aj druhý, aj tretí zvuk. No tí, čo sa vyjadrili k tomu správnemu zvuku, tak mali dokonca skúsenosť s jaštericou ako takou. Of course. Toto sú vaše tipy.
1: Ahoj Tibor. Jednoznačne zvuk jašterice malého gikoníka je číslo 2. Na Bali to bol najlepší zvuk, ktorý sa rozliehal po izbe. No zo začiatku to bolo aj dosť strašidelné, ale človek si zvykne na všetko. Ahojte.
2: Tibinko, tak ja si myslím, že to je zvuk číslo 2.
3: Jašterica je zvuk číslo 2, konkrétne gekon, a tento gekon nás terorizoval celými nocami vo Vietname, takže ten zvuk veľmi, veľmi dobre poznám. Čaute.
0: Čau. Toto je jašterica? To si naozaj myslíte? Je to naozaj tak? Áno, samozrejme, že máte pravdu. Ja vám tlieskám. A gratulujem, lebo ste to uhádli. Toto bol vtáčik. Toto sa volá, asi sa to číta inak. Áno, toto bola jašterica. A toto je korytnačka. Nevymýšľam si. Gratulujem, ak ste uhádli, budete múdrejší, a keď budete najbližšie počuť ten zvuk jašterice. Dobre, asi som ho nenapodobnil najlepšie, ale tento. Budete vedieť, haló, ja viem, to je jašterica. Najväčšie hity. Tiboron.

0: Katka Periová u nás vo Fan Rádiu. Pozdravujeme vás. Máme tu ešte jeden pozdrav od Katky, ktorý posielala našej Ajke, ktorá vysielala, joj, ako dávno sme to nestihli vybaviť, tak ja len, keď by ste sa pýtali, prečo ma oslovuje v ženskom rode. Katka, poď na to, zablahoželaj pozdrav.
1: Ahoj, môj manžel má dnes narodeniny. Veľmi by ma potešilo, ak by si mu mohla zablahoželať za mňa, za naše deti, Dášku, Sárku aj Matejka. Prajem mu všetko najlepšie, aby bol hlavne zdravý, veľmi ho ľúbime. Katka, ďakujem.
0: Ďakujem aj ja a samozrejme, že mu prajeme... Aj mu zahráme. A to Tayo Cruz a pesničku Dynamite. Pamätám si, keď nie tento rok, ale rok predtým bol na Laustream festivale. Zahral túto pesničku asi trikrát, lebo všetci ju chceli. Dynamite. Tak verím, že ju bude chcieť Katka aj tvoj manžel. Všetko najlepšie mu prajeme ešte jednou, ako. A budem sa na vás tešiť zajtra inak po obede od 13. ako zvyknem hovoriť, veď vy viete, od Pán Boh 13. Tak nech vás presne dovtedy má v merku a nech na vás dáva pozor a hlavne nech sa máte dovtedy čo najlepšie. Prajem krásny zvyšok piatka a zajtra sa teším už na vás. Volám sa Tibor, ahojte. Najväčšie hity.

vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabaly.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
1: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa

Len 2,99 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 39 centov za 1 kus. A biele hrozno len 1,89 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Nekonečná letná party. Počúvaš

0: Your husband is coming.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.

0: všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Nekonečná letná party! Počúvaš Summer Get Fun vo Fun Rádiu.

0: všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Práve teraz počúvaš Summer Get Fun. Iba vo Fun.

zatancuj si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.